מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

גלגלת, עם החיילים והחיילות.

מוזיקה זה גלגלץ גלגלץ עם החיילים והחיילות

מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: קנתי בן 24 מאיתמר, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל בסוף השבוע בדרום לבנון. סרן רקנתי נהרג מפגיעת רחפן נפץ ששוגר שלשום בצהריים לעבר הכוחות במרחב הליטני בגזרה המזרחית. לוחם נוסף נפצע קל. סרן רקנתי אמור היה להינשא לבחירת ליבו בעוד כחודש, הוא הותיר אחריו הורים ושישה אחים. דודו אורן סיפר לבוקר טוב ישראל על ההכנות לחתונה.
1: במקום לחתונה צריכים להוליך אותו להלוויה. שהוא היה אמור להתחתן עוד חודש, היינו בירוסים לפני לא הרבה זמן. יש הזמנה, כבר קנו בגדים.
0: כ-20 כטב"מים ורקטות שוגרו מלבנון לצפון הארץ במהלך סוף השבוע, למרות ההודעה בשישי של ארצות הברית על הערכת הפסקת האש עם לבנון בחודש וחצי. אזעקות הופעלו ב-25 מוקדים במהלך היומיים האחרונים. כל השיגורים יורטו או נפלו בשטחים פתוחים. כטב"ם אחד התפוצץ במטעים של קיבוץ ססה, כ-50 מטרים מעובדים שהיו שם, אבל לא נפגעו. חיל האוויר ירד במהלך הלילה מספר רקטות שנורו בידי חיזבאללה לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון. דובר צהל עדכן שלא היו נפגעים באירוע הזה ולא הופעלו התראות על פי מדיניות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומאיים הלילה על איראן. זה השקט שלפני הסערה, כתב טראמפ ברשת טרוץ. הוא פרסם תמונה שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית ובה הוא נראות ספינות איראניות בים סוער. מאוחר יותר, לפני ממש כמה שעות, פרסם החשבון הרשמי של רשת הבית הלבן תמונת בינה מלאכותית שבה טראמפ נראה כאילו בקרזה של סרט מסדרת ג'יימס בונד עם הכיתוב 007 והמילים Make America Great Again. שר הפנים של איראן ועמיתו הפקיסטני שוחחו אתמול בנוגע לסיכויים להמשך המסע ומתן על פתיחת מצר הורמוז והסכם עם האמריקנים. נועם ביתן הגיע למקום השני בגמר האירוויזיון בווינה. המנצחת הגדולה של הערב הייתה דרה מבולגריה עם השיר בנגרנגה, זכייה היסטורית ראשונה של בולגריה שנעדרה מהתחרות בשלוש השנים הקודמות. באולם נראו כמה דגלי פלסטין ובמהלך הכרזת התוצאות נשמעו קריאות בוז, אבל במשך רוב הערב האולם היה מלא בעשרות דגלי ישראל וביתן שמע בעיקר תשואות. עם ההכרזה על התוצאות הוא היה נרגש במיוחד.
2: מרגיש מדהים, לא יכולנו לבקש תוצאה טובה יותר. וכן, גם בזכייה היו הרבה בוזים וגם הרבה תשואות לצד השני, ונעמדנו על הספה והרמנו דגל וכמו אריות צעקנו עם ישראל חי. אנחנו לא מתביישים ממי שאנחנו, ואנחנו מדהים.
0: כל הקולות מווינה, בהמשך בוקר טוב ישראל. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הודיע למקורביו כי בכוונתו להתפטר מתפקידו, כך מדווח העיתון דיילי מייל מפי בכיר בממשל. על פי הדיווח, סטארמר מודע למציאות הפוליטית ומעוניין לעזוב את התפקיד בצורה מכובדת ובתזמון ובאופן שיבחר. בחמאס מאשימים את ניקולאי מלדנוב, הממונה על עזה מטעם מועצת השלום, בהטייה לטובת ישראל. דובר חמאס חזם קאסם אמר לערוץ אל-ג'זירה כי מלדנוב מסית נגד חמאס ומאשים שהתנועה אינה מצייתת להסכם. בעוד מלדנוב מאשים את חמאס, הוסיף קאסם, הוא לא תוקף את ישראל על הפרות ההסכם ובכך תורם למתיחות ברצועה. גם אוסמה חמדן, בכיר חמאס בלבנון, מאשים את מלדנוב שהוא פרו-ישראלי.
3: أن ميلادينوف عندما جلس على طاولة التفاوض كان بوقا لحكومة الاحتلال
0: מלדנוב ישב סביב שולחן השיחות כשופרו של הכיבוש, כך אוסמה חמדן, בכיר חמאס בלבנון. אדם נפצע לפני שעות אחדות אנושות באירוע ירי בתל שבע, עוד שניים נפצעו קל, הרקע פלילי, כל הפצועים פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. מאבק האליפות בליגת העל בכדורגל עודנו חי וקיים. ביתר ירושלים ניצחה עם 2-1 את מכבי תל אביב וצמצמה את הפער בפסגה מהמוליכה באר שבע לשתי נקודות, שני מחזורים לסיום העונה. מאמן ביתר ברק יצחקי מאמין שהכל עוד פתוח.
4: יש לנו שני משחקים קשים לפנינו, גם לבאר שבע יש להם משחקים קשים לפניהם, עדיין אנחנו ממשיכים להאמין וצריכים לנסות את הכל על הצד הטוב ביותר מבחינתנו ולנסות לקחת 3 נקודות כבר במשחק בשלישי.
0: מכבי חיפה והפועל פתח תקווה נפרדו בתיקו אחת. בליגת העל בכדורסל הסתיימה שביתת השחקנים הישראלים והוסכם על מתווה חדש בין ארגון השחקנים למנהלת ליגת העל. בהתערבות שר הספורט מיקי זוהר, סוכם כי קבוצות שתשתפנה בעונה הבאה רק 4 שחקנים זרים לאורך כל העונה, תקבלנה ממשרד הספורט מענק של 2,200,000 שקל. כזכור, שעות אחדות לפני הסיכום, הפועל תל אביב הפסידה הפסד טכני לבני הרצליה, אחרי ששחקניה ביצעו עבירות והורחקו, והפועל נותרה עם שחקן אחד בלבד על המגרש. מזג האוויר, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ, תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים. במהלך היום הרוחות תתחזקנה וייתכן אובך בדרום הארץ.
5: בחסות ביטוח 9, בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: בחסות המציע לכם לנשום מאוורר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
7: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
8: גלגלת עם החיילים והחיילות.

זה בדיוק מה שיש לנו להגיד ליום ראשון, כל פעם שהוא מגיע שוב בבוקר וצריך לקום וכזה, שנייה, שבוע חדש, תן לנו דקה, רגע. בוקר טוב כולם, 6:10. אנחנו כאן לפתוח איתכם את השבוע הזה באווירה כמה שיותר טובה, לפחות כמה שיותר מלטפת ועוטפת, וככה עם הקפה של הבוקר יהיה סבבה, יהיה נפלא. השמש כבר זרחה, אני חושב, לפני כזה מה, חצי שעה, 20 דקות. אם היא עדיין זורחת, מוזמנים לחלוק איתנו תמונות, כי אני פה באולפן לא רואה. אז את המוזיקה בחרה לנו גל אקלום, על הסאונד, מיכאל הראל היה כאן, אני יניב יוסף. ועכשיו, חדש, של נטע ברזילי, אוקסיטוצין.

I want love. מדויק כל כך, אלטון ג'ון. ככה זה לפעמים, פשוט כאילו אנחנו מרגישים שחסר לנו ומגיע לנו ואנחנו רוצים וזה, אנחנו נשארים לשבת עם התחושה הזאת ולהקל אותה. 6:22, בוקר טוב לכולם, גלגלץ, נשמע שהתעוררתם. הסיפורים מהדרכים הם שכביש מספר 6 לדרום עמוס לסירוגין מעין תות עד מחלף חורשים, כביש החוף לדרום יש שם עומס תנועה מזיכרון יעקב עד מחלף אור עקיבא, 4 לדרום עמוס ממחלף מעגן מיכאל עד צומת אור עקיבא, וכביש תל אביב ירושלים עמוס מדניאל עד מחלף ענבה. זה הכל. אלוף העולם של חנן בן ארי, נראה לי נקדיש את זה לנועם בטן שהגיע למקום שני, שזה הכי מושלם. כמה נשארתם מאוחר להיות ערים? לראות?

0: גלגלצ.
1: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: קולות החיילים.
4: רק בגלגלצ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלצ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלצ.
5: שלום. כאן בדגלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שהתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
7: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
6: ההרשמה בעיצומה.
8: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אחרי.
0: מוזיקה זה גלגלץ.

Stuck in Heaven, חדש חדש של נוגה ארז, 634, Stuck in Heaven, היא עבדה על זה אגב עם אמילי וורן, שעבדה, זה זמרת בינלאומית, פול און. אז זה כיף, איך כחול לבן ככה צובע את התעשייה גם בחוץ. סטארמן, דיוויד בואי. זה שיר מושלם לשעה הזאת.

עמוס לסירוגין מעין תות עד מחלף חורשים, כביש החוף לדרום, עומס תנועה מזיכרון יעקב עד מחלף אור עקיבא, 4 לדרום, ממחלף מעגן מיכאל עד צומת אור עקיבא, ואיילון צפון, ממחלף משה דיין עד לגוארדיה, קבלו את אוליביה רודריגו חדש.

גג, ג'ירפות, חברים, הכבישים מספרים הרבה. תל אביב ירושלים, עמוס מדניאל עד מחלף ענבה בגלל תאונת דרכים, זהירות, זהירות. תודה לעינב וארז על הדיווח הזה. שש לדרום.

0: We are the world. איזה מסר חשוב. אתה והבן אדם שמולך, הכל חלק מאותו... אותו דבר אחד גדול, בלי להיות היפי מדי. וזה סופר גרופ ענק של שמות שאולי זיהיתם אותם שרים לאורך השיר. מייקל ג'קסון וליונל ריצ'י כתבו את השיר, והיו פה בילי ג'ול ובוב דילן וסינדי לאופר והיואי לואיס, סטיבי וונדר, טינה טרנר. We are the world, זה נכתב באותו זמן בשנות ה-80 כחלק ממאבק נגד הרעב באתיופיה. והנה נגמר השיר, והנה אנחנו מתקרבים לסוף הזמן שלנו ביחד כאן בגלגלץ. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, שיש שבוע נפלא, שקט לפחות, רגוע. תודה רבה לגל האקלום שבחרה לנו את המוזיקה, לבני כבודי וגיא הניג'ר על דיווחי התנועה, לאלברט אל גרבלי על הסאונד, אני איתי, אני ויוסף. אחרינו אדר מרקס כמובן. ונסיים עם החדש של איתי לוי. אלבום חדש שכולו מספרים. זה נקרא שש.
1: לפעמים אני לבד.

0: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר, אייס.
1: בחסות עומדת ג'קו, המציע לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
2: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מעם.
3: דלתות חמדיה.
2: לתקנון.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
5: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
7: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
8: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: שבע בגלי צהל. חודש לפני חתונתו, סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24, נהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון.
11: יש הזמנה, כבר קנו בגדים. במקום לחתונה, צריכים להוליך אותו להלוויה. שהוא היה אמור להתחתן עוד חודש, היינו בירוסין לפני לא הרבה זמן.
10: כתבנו הצבאי דורון קדוש יביא את הפרטים. הפסקת אש כמו חול ו... לאחר הכרזת ארצות הברית על הערכת הפסקת האש עם לבנון, כ-20 כטב"מים ורקטות שוגרו במהלך סוף השבוע לצפון הארץ. כתבתנו בצפון יעל חדד תדווח ונהיה עם גיורא איילנד, לשעבר ראש המל"ל. רחוב המריבה, לאחר הפרסום בבוקר טוב ישראל על הפקעת הקרקע ברחוב השלשלת בעיר העתיקה בירושלים, התושבים ברובע חלוקים בדעותיהם.
12: זה גניבה. הם נגד, כל אחד שמתנגד. נגד להם? מתכסכים לך את הרגליים.
13: צריך לשאול למה? למה זה קרה הרבה זמן?
10: וגם נועם בטן סיים במקום השני באירוויזיון בווינה. כתבנו שועם הר צבי יביא את הקולות בפינת התרבות. בוקר טוב ישראל.
14: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
10: בוקר טוב ישראל, הכותרות. הסתיים ללא אירועים חריגים החשד לחדירת כלי טייס עוין באזור משגב עם. לפני דקות אחדות, כאמור, לא דווח על נפגעים בגוף. כ-20 כטב"מים ורקטות שוגרו מלבנון בסוף השבוע לצפון הארץ, האחרון שבהם כאמור ממש לפני דקות אחדות, למרות הודעת ארצות הברית בשישי כי הפסקת האש עם לבנון מאורכת בחודש וחצי. כטב"ם אחד התפוצץ בסוף השבוע במטעים של קיבוץ ססק, 50 מטרים מעובדים ששהו שם לא היו נפגעים. חיל האוויר ירד במהלך הלילה החולף מספר רקטות שנורו בידי חיזבאללה לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. אין נפגעים ולא הופעלו התראות, כך על פי מדיניות. סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר, מפקד המחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני שנפל בסוף השבוע בדרום לבנון מפגיעת רחפן נפץ, יובא למנוחת עולמים ככל הנראה בהמשך היום. בתקרית נפצע קל לוחם נוסף ופונה לטיפול רפואי. סרן רקנתי הותיר אחריו ארוסה, הורים ושישה אחים. חשד לפעילות תג מחיר באזור חברון. פלסטינים דיווחו הלילה כי מתנחלים הגיעו לכפר בית עמר, הציתו רכב וריססו על קיר סמוך שתי כתובות גרפיטי עם קריאות נקמה. זאת לאחר שנרשמו אירועים נוספים בסוף השבוע האחרון ביהודה ושומרון. מצהל נמסר האירוע בבדיקה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ואיים הלילה על איראן. זה היה השקט שלפני הסערה, כתב טראמפ ברשת טרוץ, עם תמונת בינה מלאכותית שבה הוא נראה על רקע ספינות איראניות בים סוער. שר הפנים של איראן שוחח אמש עם עמיתו בפקיסטן בתנאים לחזרת איראן וארצות הברית לשולחן המסע ומתן ומניעת הסלמה מחודשת. נועם בטן הגיע למקום השני בגמר האירוויזיון בווינה, שנה שנייה ברציפות שישראל מסיימת במקום השני אחרי יובל רפאל בשנה שעברה. המנצחת הגדולה אמש הייתה דרה מבולגריה עם השיר בנגרנגה. באולם נראו מספר דגלי פלסטין, ובזמן הכרזת התוצאות גם ניתן היה לשמוע קריאות בוז, אבל במשך רוב הערב מלא האולם בעשרות דגלי ישראל. בטן התקבל בעיקר בתשואות, את כל הקולות מווינה כמובן נביא בהמשך. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הודיע לסביבתו שבכוונתו להתפטר מתפקידו, כך מדווח הלילה דיילי מייל מפי בכיר בממשל. על פי הדיווח, סטארמר אומר כי הוא מבין את המציאות הפוליטית ומעוניין לעזוב את התפקיד בצורה מכובדת באופן שיבחר. אדם נפצע הלילה אנוש באירוע ירי בתל שבע, שניים נוספים נפצעו קל, הרקע פלילי, כל הפצועים פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. מאבק האליפות בליגת העל בכדורגל עודנו חי וקיים. ביתר ירושלים גברה אמש על מכבי תל אביב בבלומפילד 2-1 וצימקה את הפער בפסגה מהמוליכה הפועל באר שבע לשתי נקודות, שני מחזורים לסיום העונה. מאמן ביתר ברק יצחקי מאמין שהכל עוד פתוח.
15: יש לנו שני משחקים קשים לפנינו, גם לבאר שבע יש שני משחקים קשים לפניהם. עדיין אנחנו ממשיכים להאמין וצריכים לנסות את הכל על הצד הטוב ביותר מבחינתנו ולנסות לקחת 3 נקודות כבר במשחק בשלישי.
10: בליגת העל בכדורסל הסתיימה שביתת השחקנים הישראלים והוסכם על מתווה חדש בין ארגון השחקנים למנהלת ליגת העל, בעקבות התערבות גם שר הספורט מיקי זוהר. עכשיו גלגלץ והתחזית.
0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
10: כביש תל אביב ירושלים עמוס מדניאל עד מחלף ענבה. בכביש 6 דרומה יש עומס נועה לסירוגין מעין תות עד מחלף חורשים. בכביש החוף לדרום עמוס מזיכרון יעקב עד מחלף אור עקיבה. כביש 4 דרומה עמוס ממחלף מעגן מיכאל עד צומת אור עקיבה. האלון צפון עמוס ממחלף משה דיין עד לגוארדיה. מזג האוויר עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים. במהלך היום תתחזקנה הרוחות ויתכן אובך בדרום הארץ.
0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
9: גלגלץ.
16: בחסות אביסרו, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
17: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
18: בחסות זאפ, המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
19: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
9: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

שלום לכם, אתם על גלגלץ, אנחנו... או, אני רואה, יפה עשו ויינט. כתוב הפסקת אש בצפון, אבל הם מחקו את המילה הפסקה. אז יפה ויינט, סוף סוף ככה. אך, מדויק, אש בצפון, כל הזמן בצפון. איך אמרנו כבר כמה פעמים, אש ללא הפסקה. לא הפסקת אש. אתם על גלגלץ, בוקר, כמובן, עם ידיעה מאתמול, סרן מעוז ישראל רקנתי, הוא נהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, מגדוד 12 של גולני. הוא היה מאורס, הוא תכנן להתחתן בעוד חודש, שישה אחים, הורים. אנחנו משתתפים בצער המשפחה, היא זכרו ברוך. אני רוצה לשתף אתכם, בני, אתה שומע? בני, כבודי, עורכת הדיווחים, וגיא הניג'אר, מפיקה פה באולפן, אלברט אלגרבלי הוא הטכנאי, דנה יצחק עורכת את המוזיקה, ואפרופו מוזיקה, אני רוצה לשתף אתכם, אתמול היינו בים, כזה שתינו בירה בשקיעה, ופתאום, ומוזיקה ככה התחלפה ברמקולים, ופתאום היה את השיר שנשמע עכשיו. הוא שיר יפה כזה, והוא שיר אהבה... מתוק ו... ונהדר, ו... ואנשים כזה, הסתכלתי, אנשים שערו אותו וחייכו אליו, ותהיתי האם הם יודעים בכלל שהשיר הזה הוא מתוך, עוד מעט נהפוך לשיר, מתוך הפרויקט של גלגלץ וגלי צהל. ככה פתאום, כזה, בבית קפה כזה על הים, זה התנגן כמו שיר רגיל. זה לא שיר רגיל, זה שיר מיוחד מאוד. רב סרן עוד שרייבמן, זכרו לברכה, המילים שלו. וזה הסיפור האהבה שלו ושל האישה שלו יובל. הם התחתנו 3 חודשים לפני שהוא נפל. אהבתי אותך. זה שיר אהבה לא רגיל. שום דבר פה לא רגיל במדינה הזאת. אבל עוד שתדע, שם בשמיים... שאתמול בים שרו את המילים שלך והיית פה עוד

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, שלום בני.
1: שלום שלום. כן, בדיוק. מה אני אגיד לך? קשה, קשה.
0: מאוד.
1: לי היה סופש קשה ביותר, לא יודע, אנשים כזה, אני רואה כזה מכל הכיוונים, גם אין את מי לאנשים, אנשים רוצים, את יודעת, רוצים קצת... רוצים קצת ככה שלווה לנפש, אבל אני קרוע מהחדשות האחרונות, מכמות האזעקות בצפון, מכמות הכתב"מים, וואי, אתמול ראיתי חניתה בטלוויזיה, ונזכרתי שהיית שם, ואמרתי, יאללה, לפני שנייה היא פגשה שם את האנשים, ועכשיו הם בממד כאילו, ומפחדים.
0: וגם אגב, לא לכולם יש הממד. שזה אירוע, כן?
1: זה בכלל בצפון, כן, זה בכלל בהרבה מקומות בצפון.
0: כאילו, אמרתי לה, תגיד, אז מה עושים? אמרה לי, יש כזה מקום שהוא הכי בטוח כזה בתוך הבית, אחת לאיזה מדרגות.
1: וואו, וואו.
0: ככה חיים.
1: אהובים שלנו.
0: ואז החיבוק, חבל.
1: מקום ראשון, אתה יודעת מי בשבילי? זה החיילים. כן. חיילים וחיילות שומרים עלינו. הם מקום ראשון, הם המנצחים שלי בסופה של זה.
0: כן.
1: זהו, מה אני אגיד לך?
0: תכף נשמע את...
1: שגרה זה לא, שגרה זה לא.
0: ממש.
1: ממש לא.
0: וגם אנחנו לא הולכים, כאילו, זה לא הולך להיות כזה... אוקיי, אז, ואז נמשיך הלאה. זה לא האירוע. זה אף פעם לא אצלנו, ואני יודעת שגם לא אצל הרבה אנשים. תודה רבה שאתם איתנו, תודה רבה שאתם מאזינים לגלגלץ. אנחנו מקווים שהבוקר הזה ייתן לכם כזה ננשום ביחד, אבל אין פה איזה... בדיוק כמוכם, נו, שלומנו כשלום אמנו.
1: כן.
0: מה קורה בחוץ?
1: טוב, קורה לא טוב, אנחנו שוב פעם נזהיר את הנכנסים והיוצאים מירושלים. קודם כל, כביש אחת לירושלים. דניאל לענבה, 45 דקות, נתיב שמאלי חסום, מסעית התנגשה שם בגדר ההפרדה, שימו לב לזה, עולים לירושלים, בבקשה, 443 או כביש אין קרם. בכיוון ההפוך, ביציאה מירושלים, יגאל ידין, עד הראל, או תאון הדרכים. חברות, חברים, די, מיגאל ידין להראל 30 דקות, אז גם היוצאים מירושלים, נגיד להם, צומי בגין ו-443, כי שם עמוס, מבית חורון למכבים, 30 דקות. אז קשוח ביציאות הכניסות מירושלים, 6 בקח ראשים שעה, כביש החוף מקצת אחרי אולגה עד יקום, 44 דקות. דן רבי גבעת שמואל כבר 35 דקות, אילון צפון כל הדרך, ממבוא אילון עד לגוארדיה, 40 דקות בנעריה מאקו מזרח, איזה אקו מזרח, הלוואי, שומרת למסרי כבר, ו-70 קבול לבליים חצי שעה. צאו בסבלנות, שיהיה שבוע טוב, תשמרו על עצמכם בכל משמר.
0: בשנה שעברה יובל רפאל הגיע מקום שני עם New Day Will Rise.
1: איך לא זכרתי את זה? נכון,
0: מקום שני
1: הייתה. מקום
0: שני, שזה הכי טוב.
1: למה?
0: זה הכי טוב. וזה גם מה שקרה אתמול.
1: אני נוסע השבוע הבא לבולגריה, את רוצה שאני אדבר איתם, שיוותרו?
0: אתה יודע למה זה כזה טוב מקום שני?
1: למה? עדיף להרח, לא?
0: לא צריך להרח.
1: למה? הלו, על הפרצוף שלהם נערח, והם יהיו מחויבים להגיע.
0: אני צריך אותם, תאמין לי.
1: בהפך.
0: לא?
1: בהפך.
0: טוב שהם לא באים.
1: אז מה, זה אחרי, מי הצביע? אלה שלא שונאים אותנו? אני לא מבין מה קרה פה.
0: אני לא יודעת, כי כשאנחנו מקום שני, אנחנו לא יכולים להגיד יותר...
1: מי הצביע?
0: הם לוקחים לנו את התירוץ הזה של האנטישמים.
1: נכון.
0: עכשיו, זה לא מתאים לי.
1: לא, אפשר להגיד, מי שלא שונא אותנו, הקצת שלא שונאים אותנו, הצביעו.
0: קצת הרבה, אז...
1: אבל זה כל בן אדם מותר לו 10 הצבעות.
0: כן. רק ג'רבי, חבר שלי בבית שלו באמסטרדם, שלח לי צילומי מסך, אל תדאגי, הצבעתי בשביל כל ישראל.
1: כל אמסטרדם, בדיוק.
0: הוא אמר לכל הולנדים, כל הזה, כולם הצביעו. הוא היה מדהים.
1: דו ספואה, אנחנו.
0: אני רק אגיד, הוא היה מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. מדהים הוא היה.
1: זה ביצוע, הוא.
0: וואו.
1: זה קול.
0: הוא משהו, והיא משהו כבר.

0: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו באשקלון, שלום, גדוד 931 של חטיבת הנחל.
2: משדרים לכם מערב גדודי של גדוד צבר, של גבעתי.
3: עם מחזור 128 בצוללן.
4: באנו להרים לחיילים וחיילות שבאו להתרענן.
5: מבית הספר להגנה אווירית.
3: מכנס, החיילים הבודדים של חטיבת גולני.
2: מוצב נחל עוז, יש פה חבר'ה מחטיבת ירושלים, אפשר להרים.
6: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
7: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: שלום, כאן בדגלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שהתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
2: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות, אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
3: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
4: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא אישון, אלן קר מעניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת אישון.
5: אלן קר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
4: כוכבית 6609.
6: יום פתוח בשנקר, 28 במאי. מפגש בין הנדסה, עיצוב ואומנות, המציע יתרון אמיתי בשוק העבודה. היכרות עם תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני, והדרך להפוך ידע לקריירה. ב-28 במאי, יום חמישי, נפגשים להחליט. שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות.
7: מוזיקה, זה גלגלץ.

0: עודיה, את לא יודעת כמה אני אוהב אותך, אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך.
1: שלום, שלום, בוקר.
0: שלום.
1: מנה שלומך, אז זה חבר הסופה שלך, כדורגל, כדורגל, ים, ים.
0: ג'נסיס.
1: מים קפואים, את לא נכנסת למים, נכון?
0: חסה שלום.
1: בטח.
0: אני באוגוסט יש יום שנעים לי להיכנס למים.
1: לא באוגוסט, אני יכול לספר לכם, בשבוע הראשון של יוני כבר המים עולים לטמפרטורות שאפשר להיכנס, אז שימו לב, אבל שימו לב בים, וואו, זה באמת מסוכן, רק בחופים עם מצילים. הלו גברת!
0: מה קורה בחוץ?
1: בסדר, אז אנחנו ככה, בשורות טובות לצד בשורות פחות טובות. אז קודם כל פונתה התאונה מיגאל ידין להראל, עומס ירד ל-25 דקות. בהמשך, עמוס מהענבה דניאל, בכיוון הפוך, פונתה התאונה גם כן שהייתה מדניאל לענבה, ובהמשך עוד יש לנו באחת כפר חבת קיבוץ גליות. אממה, הכניסה לירושלים מבגין, 45 דקות מבין ציון לליפתה, שום רכב שעלה באש, אנחנו מקווים שהכל בסדר שם, אז שוב פעם נכנסים לירושלים, תעשו זאת דרך כביש אחת, לא דרך פגין. 35 דקות שומרת למסריק, תמרה אבליים, יש לנו בקה לקסם שעה, ינאי ליקום 40 דקות, איילון דרום התעורר, שמרה ומזרח לשלום 30, גן רבי גבעת שמואל 45 דקות, אותו תזמון באיילון צפון, יש לנו אשקלון צפון לגן יבנה 36 דקות שם, כניסה לבר שבע, מעידן הנגב, הצומת גורל 1, שם אותנו כאן.
0: תודה.
1: בבקשה. וואו.
0: כל החיים. כל גם עוד 15 שנה אנחנו נשדר, אני אשים לך את זה, אתה תגיד לי וואו.
1: השמש תזרח לנו עוד 25 שנה לטלוויזיה? כן. כנראה זה משהו התכוון, 25 שנים.

אתם על גלגלצ ומדרקולה לככה וככה. ושלום חנוך. זה שיר מושלם.

0: בחסות, KSP המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן, ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
1: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
2: בחסות המציע לכם לנשום מעברר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
3: בחסות מיצובישי המציע לחברי מועדון בהצדעה הנחות על מיצובישי אוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
4: עמיתי מועדון חבר, מגוון הדגמים של קיה ו-KGM מבית טלקר, עכשיו בהטבות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך,
6: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג Infinity, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
8: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
7: ההרשמה בעיצומה.
9: יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
10: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. אצלנו באוניברסיטת תל אביב, קבוצת סטודנטיות מהפקולטה לרפואה השתמשה בהנדסה גנטית לסייע במציאת תרופה למחלה נדירה. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר, נפל שלשום בדרום לבנון מפגיעת רחפן נפץ. רקנתי, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, יובא למנוחת עולמים בהמשך היום. מועד הלוויה המדויק יימסר בהמשך. בתקרית נפצע קל לוחם נוסף. סרן מעוז ישראל רקנתי אמור היה להינשא בעוד חודש ימים, הוא הותיר אחריו הורים ושישה אחים, סבתו צופית ספדה לו.
13: אדם שיודע מה הוא עמל, צר לי עליך, נכדי מעוז האהוב, נעמת לי מאוד, ינמו לך רגבי אדמת ההר, הארץ והעם שכל כך אהבת.
12: התראות נשמעו לפני כשעה במשגב עם בחשד לחדירת כלי טיס עוין. האירוע הסתיים ללא דיווח על נפגעים בגוף או על נזק. כ-20 כטב"מים ורקטות שוגרו מלבנון בסוף השבוע לצפון הארץ, למרות הודעת ארצות הברית שלשום על הארכת הפסקת האש בחודש וחצי. הזקות נשמעו בסוף השבוע ב-25 מוקדים. בכל המקרים היו ירוטים או נפילות בשטחים פתוחים. כטב"ם אחד התפוצץ במטעים של קיבוץ ססה, כ-50 מטרים מעובדים ששהו שם, גם שם לא היו נפגעים. הלילה ירד חיל האוויר מספר רקטות שנורו על ידי חיזבאללה לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון, ללא נפגעים וללא התראות. שר החינוך יואב קיש העריך בבוקר טוב ישראל כי הפסקת האש בצפון לא תחזיק מעמד, אך כן תישמר בשבוע הקרוב בשל המעורבות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. הנה הדברים.
14: לא רואה איך הפסקת האש הזו ממשיכה. יש שבוע רגיש אסטרטגית, אני לא רוצה להגיד מעבר זה. כולם מבינים שאחרי שהנשיא טראמפ חזר מסין, יש פה תקופה מאוד רגישה לגבי המשך הלחימה מול איראן, ומי שמכתיב את המדיניות בעניין הזה, אני אומר את זה בגלוי, זה הנשיא האמריקאי.
12: מי שמכתיב את המדיניות בעניין הזה, אני אומר זאת בגלוי, זה הנשיא האמריקאי, כך שר החינוך של מדינת ישראל יואב קיש. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ואיים הלילה על איראן, זה היה השקט שלפני הסערה. כתב טראמפ ברשת רוס, הוא פרסם תמונה שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית ובה ספינות איראניות בים סוער. שר הפנים של איראן שוחח אמש עם עמיתו בפקיסטן בנוגע לאפשרות להחזיר את איראן וארצות הברית לשולחן המסע ומתן. אירוויזיון 26, נועם ביתן הגיע למקום השני בגמר בווינה.
15: מישה,
12: המנצחת הגדולה של הערב הייתה דרה מבולגריה עם השיר בנגרנגה. בטן הגיע למקום השני שנה שנייה ברציפות אחרי שיובל רפאל סיימה במקום השני עם שירה ב-2025. נועם היה נרגש במיוחד.
15: מרגיש מדהים, לא יכולנו לבקש תוצאה טובה יותר. וכן, גם בזכייה היו הרבה בוזים וגם הרבה צועות לצד השני, ונעמדנו על הספה והרמנו דגל וכמו הרעיות צעקנו עם ישראל חי. אנחנו לא מתביישים ממי שאנחנו, ואנחנו נועם מדהים.
12: ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הודיע לסביבתו שבכוונתו להתפטר מתפקידו, כך דיווח הלילה הדיילי מייל מפי בכיר בממשל. על פי הדיווח, סטארמר מבין את המציאות הפוליטית ומעוניין לעזוב את התפקיד בצורה מכובדת ובאופן שיבחר. מאבק האליפות בליגת העל בכדורגל עדיין חי וקיים. ביתר ירושלים גברה אמש בבלומפילד על מכבי תל אביב 2-1, ובכך צמצמה שוב את הפער מהמוליכה הפועל באר שבע לשתי נקודות, שני מחזורים לסיום העונה. מאמן ביתר ברק יצחקי מאמין.
16: יש לנו שני משחקים קשים לפנינו, גם לבאר שבע יש שני משחקים קשים לפניהם. עדיין אנחנו ממשיכים להאמין, וצריכים לנסות את הכל על הצד הטוב ביותר מבחינתנו, ולנסות לקחת 3 נקודות כבר במשחק בשלישי.
12: ובליגת העל בכדורסל, שר הספורט מיקי זוהר הודיע כי הסתיימה שביתת השחקנים הישראלים והוסכם על מתווה חדש בין ארגון השחקנים למנהלת ליגת העל. התכונית נועל הנהגים מאולפן גלגלץ, אנא שימו לב. כביש ירושלים תל אביב עמוס מיגאל ידין עד מחלף הראל, בהמשך עמוס מהנבה דניאל, עוד בהמשך עמוס מכפר חבד עד קיבוץ גלויות. כביש בגין דרומה עמוס מאוד מבן ציון עד מנהרת ליפתה בגלל רכב שעלה באש, שעולה באש. כביש נהריה חיפה עמוס משומרת עד כפר מסריק. כביש 70 תמרה עמוס עד צומת אבליים. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מבקה עד מחלף קסם. בכביש החוף דרומה עמוס מינאי עד יקום. איילון דרומה עמוס משמריהו מזרח עד השלום. כביש גאה צפונה עמוס מגן רווה עד מחלף גבעת שמואל. איילון צפונה עמוס ממחלף מבוא איילון עד לגוארדיה. עכשיו התחזית.
17: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
12: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים. במהלך היום הרוחות תתחזקנה, ייתכן אובך בדרום הארץ. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרתכם יהיה דומה. אלה החדשות שאורחות מאי בן זאב ויעל שרת.
10: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
18: דלתות חמדיה,
10: כפוף לתקנון.
19: בחסות עומדה ג'קור, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
20: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
11: זה גלגלץ.
21: מדינה בדרך. הדר מרקס עשה לי את הבוקר.
11: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

איזה שיר זה, יאללה. You're not alone. אתם על גלגלץ. אני רוצה לספר לכם שמי שלא יודע, הפיצוצים בצפון זה משהו לא נסבל. לא נסבל. אני מדברת עם כל מיני תושבים כל הזמן. אנחנו אוהבים אתכם, חושבים עליכם, כואב לי מאוד שזו המציאות. להיות תושב בצפון, זה אומר לא לישון בלילה. באמת, זה לא לישון בלילה. איך חברה כתבה לי, ממטולה, ליאת, היו פיצוצים ומטוסי קרב ומסוקים, ואנחנו מזהים כל צליל וכל רעש. והיא כל כך דייקה, תמיד היא מדייקת את זה יפה, ליאת, אבל היא אמרה, הלב שלנו נשבר לפני כל המדינה. זהו גם חלק מהמשמעות של הגור בצפון. מה עוד? דברים הם מאוד מאוד בסיסיים, כאילו לשלוח את הילדים לבית ספר, בסדר? מפחיד לשלוח לבית ספר. הנסיעה היא לא... זה לא פשוט, זה מורכב לאללה. שליחויות. הזמנתם דברים לאחרונה? אתם יודעים שהמון חברות וספקים לא מגיעים לצפון. לא מגיעים. כי מפחיד. כי הם לא רוצים להגיע. אז אין את הכל בו בקיבוץ. והצרכניה לא מלאה. והסופרים חסרים בהם דברים. אתם יודעים את זה? כי חשוב שתדעו את זה. זה המצב עכשיו. בהפסקת אש. הזאת. הפסקת אש. אש ללא הפסקה. המצב בצפון בלתי נסבל, ולא, זה לא יעבור לסדר היום, ולא, אני לא מוכנה שננרמל את זה, ואנחנו נדבר על זה כל בוקר, וכמה שצריך, בחיבוק אדיר לתושבי ותושבות הצפון, לילדים, אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו כל כך כל כך תומכים, ומחבקים חזק. אני מקווה שהמוזיקה פה עושה לכם נעים, אני יודעת שכן, אתם כותבים לנו כל הזמן, אלברט אלגרבלי הוא הטכנאי, וגיא הניג'ר מפיקה, בני כבודי עורכת הדיווחים, ודנה יצחק עורכת את המוזיקה, זה בן צור, ואבא,

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, שלום לכם.
1: שלום, שלום. אמרת לכם, זאת אומרת לי.
0: גם לך, שלום לך.
1: שלום לך. ספרה טובה.
0: כמה הודעות מגיעות מתושבי ותושבות הצפון. אנחנו אוהבים אתכם, אתם ראשונים בסדר העדיפויות, כל הזמן, במיוחד בבוקר כזה. בטח אנשים אומרים, מה, אבל מה קרה? נכון?
1: כן.
0: כל הזמן קורה.
1: כל הזמן קורה.
0: שתדעו. כל הזמן לא ישנים שם, לא ישנים חודשים כבר, שנים אפשר להגיד, ולא, אנחנו לא נעשה כזה, כאילו הכל רגיל, לכן אנחנו מדברים ולכן הם כותבים, ולכן אנחנו נמשיך להשמיע את הכל הזה, הוא כל חשוב והכרחי במיוחד, כי הכל כזה, הכל על הדרך, אה? בוא נתקדם על האירוע, בוא יאללה, נו.
1: דברים קורים ומתרחשים, וכדורגל ואירוויזיון, ואת יודעת, כזה, אבל אנחנו...
0: נופלים לנו חיילים.
1: בדיוק.
0: נופלים לנו חיילים בלבנון. חיילים שלנו שם, אנחנו כל כך הרבה הורים, לא בקשר עם הילדים שלהם, לא יודעים מה קורה, מתי הם חוזרים, מתי זה... זה צריך לדבר על זה, כי זה מרגיש כאילו זה... לא. צריך להגיד את זה.
1: נכון.
0: אנשים לא ישנים פה בלילה. אנשים במתח עצום. צריך לדבר את זה. גם הכבישים שלך.
1: גם הכבישים שלי. כאילו בדיוק, אם בפחות בזה.
0: מאשימה אותך.
1: מה יכולים להביא את כולם.
0: הכבישים שלך.
1: ממש, גם אתה, כן, בדיוק. לא חסר לנו, גם אתה באת.
0: גם אתה
1: באת עם הכבישים שלך.
0: יום, זה נורא מצחיק. תמיד אומרים, אתה וה... גם אתה בא לי עם זה עכשיו.
1: אתה עם זה עכשיו.
0: נכון, מישהו שאומר משהו, אז אומרים לו, אתה בא לי עם זה עכשיו.
1: מה אתה בא לי עם זה עכשיו?
0: גם בטוח אנשים אמרו על מה שאמרתי על הצפון, מה היא באה לי עם הצפון עכשיו? כאילו אני אשמה.
1: גם אומרים את זה שהדבר הזה היה אמור לעזור מאוד, אז כאילו, מה אתה בא עם זה עכשיו? למה לא באת קודם?
0: עכשיו אתה בא עם זה.
1: שעות אני מחפש את הגבורת.
0: אתה בא עם זה עכשיו.
1: איפה היית כל הזמן הזה?
0: עכשיו אתה בא עם זה, אם היית מביא את זה עכשיו...
1: איפה היית?
0: עזוב, כבר התרגלו.
1: איפה אתה כשצריכים אותך?
0: כך ישראלי.
1: נכון, איפה אתה כשצריכים אותך?
0: ממש.
1: Where are you when you need you?
0: אתה תרגם בשביל הצופים.
1: לפעמים אני מנסה, דווקא הולך. טוב, חברות חברים, בואו נגיד לכם מה לא הולך בכלל. ירושלים, תל אביב, עוד תאונת דרכים, שורש ללטרון עכשיו. שורש ללטרון, שעה של פקק לכיוון מערב. שימו לב לזה, בהמשך כפר חב"ד, קיבוץ גלויות. בגין לדרום, שעה וחצי. שם רכב שעלה באש. הכביש פתוח, נתיב אחד חסום. אבל הפקקים מקלנדיה לליפטה, וואי וואי. 30 דקות שומרת למסריק, יש לנו תמרה ליגור לסירוגים ב-70, בקה לייל 32, 30 דקות חבצלת יקום 4, כמעט לכל האורך לסירוגים, בית חנניה נחל חדרה, שרון הדסים, רננה גבעת שמואל, זה 40 דקות, 45 דקות בכיוון האפור גן רבי, 45 דקות באיילון צפון, סורית דניאל 35, אשקלון גני אבנה 35 דקות. המון פקקים, המון תזמונים, גם הולך להיות חם היום, בצורה...
0: קיצונית?
1: אז ערת חום, זה מה שאני אומר.
0: אז ערת חום?
1: לא יודע.
0: מה זה אומר?
1: לא יודע, אז ערת חום.
0: אז ערת חום.
1: תיזהרו מהחום. הלוואי שהחום יהיה שום פעם.
0: כן, תן לי...
1: תן,
0: תן. תן לי לדבר על מזג האוויר.
1: אלה יהיו הצרות שלנו.
0: מזה צריך להיזהר פה? נכון?
1: מזה צריך להיזהר פה.
0: חבר'ה, תיזהרו בישראל חם.
1: חם.
0: זאת הבעיה שלנו.
1: כאילו נראיתי ידיעה בלוקסמבורג בבוקר. תיזהרו חם וזהו סוף החדשות.
0: תיזהרו מהחום. לא מזה שנתתי לילד שלי 50 שקל, אמרתי לו, תביא קוטג' גבינה. ושני מלפפונים, ואמרתי, לא בטוח שזה יספיק לו.
1: והוא רשם, והמקולת רשם עוד...
0: כן, הוא אמר לי, אם את חייבת 3 שקלים במקולת. בצרכניה. בחיי, ככה זה היה. אני נותנת לו 50 שקל, אני אומרת, לא פידעתי, זה לא יספיק לו.
1: זה לא... פידעתך?
0: כן, כאילו זה...
1: אבל לא דעה, זה עובדה, לפי עובדתי.
0: אבל תיזהרו מהחום, אה?
1: תיזהרו מהחום.
0: כן, מאוד מסוכן החום. אפשר שיהיה חם.
1: כן.
0: הכל רגיל, מדינה נורמלית. תיזהר, תיזהר חם.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל. המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב, והנחה נוספת למשלמים בכרטיס האשראי כלל פי. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. ענייני כבישים, ירושלים, תל אביב, עמוס מאוד משורש עד לטרון בגלל תאונה. שעה בהמשך, עמוס מכפר חבד עד קיבוץ גלויות. כביש בגין לדרום הוא עמוס מאוד, מקלנדי עד מנהרת ליפתה בגלל רכב שעלה שם באש. שעה וחצי, 44 עמוס מאוד, מתעוז עד כפר אוריה בגלל תאונה. תודה רבה לאורית, ושיהיה לך יום נעים ושמח. תודה רבה לכם על כל התגובות שמגיעות לאולפן, אנחנו ממש מבטיחה, קוראים הכל, ואתם מוזמנים תמיד, 052-90-2002, זה הוואטסאפ.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות, ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
2: מהר תעצרו אותו! כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: עד שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
2: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו.
3: Make an impact. יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
4: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
5: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות. אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
6: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
7: מוזיקה זה גלגלצ.

0: כאילו הם סיימו להקליט השיר הזה, יצאו כזה להפסקת סיגריה.
1: מי זה הם? תזכיר לי?
0: אקסטרים. ואז הם אמרו, עשינו שיר מושלם עכשיו. איזה שיר עשינו.
1: אתה חושב שהוא הצליח?
0: וואו. זה היה מסתור הזה, וואלה, איזה שיר הבאנו.
1: אסור להפריע לו, מאוד.
0: הם עד עכשיו אגב שם.
1: דומה לו ציין.
0: שלום למלא מלא מלא מאזינים שהזינו לשיר הזה דרך טרנזיסטור כזה שהטעינו אותו עם סוללות מראש. אני יודעת שיש גם בדרך המון אנשים עכשיו ללבנון, מתחילים סבב שביעי ושמיני, ואנחנו בקשר כל הזמן ומספרים לנו, מספרים לי, שמי, אנחנו נכנסים, הרדיו איתי, שימי שירים יפים. אז אני פשוט לא אומרת שמות, כי יש כל כך הרבה שכותבים את זה. אז באהבה רבה, אנחנו באמת משדרים לכם, שתדעו, מי שנמצא בלבנון ובסוריה ובעזה ובאיוש ובירדן, בגבול עם ירדן ובגבול עם מצרים וכל מיני בסיסים בפנים הארץ וגם מחוץ על הארץ.
1: ובים?
0: מחוץ על הארץ.
1: מחוץ על הארץ. בדיוק.
0: דש.
1: כי עכשיו מה קורה? אז תספרי לחוץ לארצים שיש גם מחוץ לארץ.
0: בדיוק! עכשיו אם נגיד הם שומעים עכשיו, נגיד הוא עכשיו שומע, הוא מחוץ לארץ.
1: הוא לא
0: שומע
1: ברחוב.
0: עכשיו, בדיוק.
1: מה זה אני? זה אני.
0: עכשיו הוא מחייך.
1: הוא מחייך, הוא לא יודעים למה הוא מחייך.
0: או היא מחייכת עכשיו?
1: לא יודעים למה הוא מחייך.
0: לא יודעים, they don't know.
1: אז הוא אומר, אל תתרגש, האיפור לא ייפול.
0: בדיוק. Just for you, מיסטר, מה כתוב לו בזה? הוא שם הלוי.
1: הוא שם
0: הלוי. אז בחיבוק גם לכם וגם למשפחות שלכם. אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו.
1: כן.
0: סתם ככה ממני אליכם. מכירים את זה שיש משפחה כזאת שפתאום החליטו לעזוב את הארץ. פתאום ככה לרדת מהארץ וזה, והם יורדים ו... יש לכם מלא ביקורת עליהם. וכזה, איך הם עוזבים עכשיו שקשה וזה וזה וזה. סתם בא לי כזה, במסגרת הדר שופטת את כולם לכף זכות. קודם כל, ניסו מה שרוצים כולם, כן? סתם בא לי לזרוק לכם. יש לנו המון אנשים שבשביל מדינת ישראל נוסעים לגור בחוץ לארץ. עם המשפחות שלהם. כוחות המיוחדים שלנו. יכול להיות האישה, זה יכול להיות האיש. זה שאתם שופטים, ככה. בטח, ברום הקל. סתם שימו לכם את זה בראש. אולי הם בשבילנו שם. ולא כזה קל להם. וגם אתה יודע למה זה כזה קשה? כי הם לא יכולים להגיד לאף אחד. ואז הם מקבלים גם את הירידות של וואה, מה עכשיו אתם הולכים וזה, וחשבתי שאתם פטריוטים. סתם, בא לי שיהיה לכם כזה בראש גם את הדבר הזה. ובעיקר אם נשפוט לכף זכות יותר, יהיה לנו יותר קל לחיות פה אחד עם השני. שיהיה לכם בראש. דיווחי תנועה?
1: כן, נו, מי שופטים? בבית משפט יש שופטים. כן, שהם ישפטו. בכדורגל יש שופטים, שהם ישפטו.
0: גם בכדורגל יש ור.
1: בסטנגה, נכון. יש עוד שופטים על השופטים על השופטים.
0: הנה, הכנסתי את המשחק של אתמול. מאוד יפה.
1: ור. לא מצאו שם יותר טוב?
0: ור.
1: ור? היי, ור, מה איתך? טוב, בסדר, ירושלים תל אביב עמוס מאוד, משורש ללטרון. אנחנו נספר שם על תאונה, בהמשך כפר חב"ד קיבוץ גלויות, בגין לדרום, בשורה טובה, נתיב נפתח, עכשיו ירדנו ל-35 דקות, ואנחנו מרוצים מזה, אז אפשר לחזור לנסוע בבגין. תעוז לאוריה, גם כן פונתה התאונה, 25 דקות, יש לנו אקו לבסריק, יש לנו בקה לאייל, יש לנו חבצלת יקום, השרון, רעננה, גבעת שמואל, זה החריג במרכז של 4, יש לנו בכיוון להפוך 35 דקות, 40 דקות גן רבי גבעת שמואל, אשקלון צפון גן יבנה 30, ואותו דבר סורק דניאל.
0: דניאל? כאילו שימי תבוא מנוסע שם.
1: דניאל ו...
0: אני מגיע למחלף דניאל. הלו, עמדי.

0: אסותא ויסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
1: בחסות, KSP המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן, ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
4: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: שלום, כאן בדגלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שהתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
7: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
10: צהל מירושלים, השעה 9, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24, מאיתמר, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, שנפל בסוף השבוע בדרום לבנון מפגיעת רחפן נפץ, יובא למנוחות בשעה 2 בהר הרצל. מסע ההלוויה יצא בשעה 11:30 מאיתמר. לבקשת המשפחה, הציבור מוזמן ללוות את מעוז בדרכו האחרונה. אורן צור, דודו, שוחח עם יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל.
11: מעוז היה ילד שנמצא בעשייה כל הזמן, עם חיוך קבוע על פנים, הוא אהב את עם ישראל, והוא כל הזמן אמר, תקשיבו, מה זה הפילוגים המטופשים האלה? על מה רבים? על שום דבר. בפעם האחרונה שהוא יצא, אמר, אבא, אנחנו לא נלחמים על שקט לתושבי הצפון. בשביל שקט שישימו אוזניות, אנחנו נלחמים לניצחון, להסיר את האיום הזה. עוד תקופה של שקט ועוד תקופה, אנחנו הולכים לניצחון. אנחנו נלחם שם עד שהדבר הזה ייגמר.
10: יהי זכרו ברוך. נשיא ארצות הברית טראמפ שב יום הלילה על איראן. זה היה השקט שלפני הסערה, כתב טראמפ ברשת טרוץ. הוא פרסם תמונה שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית ובה נראות ספינות איראניות בים סוער. שר הפנים של איראן שוחח אמש עם עמיתו בפקיסטן. הם דנו בתנאים לחזרת איראן וארצות הברית לשולחן המשא ומתן וביחסים בין שתי המדינות. יותר מ-20 רקטות וכטב"מים שוגרו מלבנון לצפון הארץ במהלך סוף השבוע, למרות הודעת ארצות הברית שלשום כי הפסקת האש עם לבנון תוארך בחודש וחצי. השר יואב קיש מהליכוד העריך ברעיון לאפי טריגר כי הפסקת האש בצפון לא תחזיק, אך כן תישמר בשבוע הקרוב בגלל המעורבות של נשיא ארצות הברית טראמפ.
12: לא רואה איך ההפסקת האש הזו ממשיכה. יש שבוע רגיש אסטרטגית, אני לא רוצה להגיד מעבר לזה. כולם מבינים שאחרי שהנשיא טראמפ חזר מסין, יש פה תקופה מאוד רגישה לגבי המשך הלחימה מול איראן, ומי שמכתיב את המדיניות בעניין הזה, אני אומר את זה בגלוי, זה הנשיא האמריקאי.
10: משבר חוק הפטור מגיוס, הכנסת צפויה להצביע השבוע על חוק פיזור הכנסת בקריאה טרומית. חבר הכנסת דני לוז אמר בגלי צהל, העסקנים של המפלגות החרדיות מונעים שילוב חרדים בצבא.
13: צריך לא לקדש את העניין הזה של הגוש האמוני שהפך להיות סוג של עבודה זרה מבחינתי. אם זה הולך להיות תכלית הכל, אנחנו רק הולכים איתם, ואנחנו מוכנים לתת להם את כל מה שהם רוצים, בזמן שאנחנו יודעים שהמפלגות החרדיות לא עושות את מה שטוב להשתתף, השתלבות של הציבור החרדי בכלכלה ובצבא, אז אנחנו נראה שזה יהפוך להיות סכנה קיומית למדינת ישראל.
10: כתבנו הפוליטי שחר גליק מוסיף שמועד הבחירות עדיין לא נקבע, והמפלגות החרדיות מנהלות מסע ומתן בנושא מול ראש הממשלה נתניהו. בינתיים הקואליציה תנסה לקדם השבוע את חוק ועדת החקירה הפריטטית לאסון 7 באוקטובר, את חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ואת חוק השידורים של שר התקשורת קרי, על מנת לנסות ולהשלימם לפני תום הכהונה. נועם ביתן הגיע למקום השני בגמר האירוויזיון בווינה. המנצחת בתחרות הזו הייתה דרה מבולגריה. עם ההכרזה על התוצאות, נועם היה נרגש במיוחד.
14: מרגיש מדהים, לא יכולנו לבקש תוצאה טובה יותר. וכן, גם בזכייה היו הרבה בוזים וגם הרבה תשואות לצד השני, ונעמדנו על הספה והרמנו דגל, וכמו הרעיות צעקנו עם ישראל חי. אנחנו לא מתביישים ממי שאנחנו, ואנחנו נועם מדהים.
10: ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הודיע לסביבתו כי בכוונתו להתפטר מתפקידו, כך דווח בדיילי מייל הבריטי מפי בכיר בממשל. על פי הדיווח, סטארמר מבין את המציאות הפוליטית, מעוניין לעזוב את התפקיד בצורה מכובדת ובאופן שיבחר. מזג האוויר אצלנו שרב ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות דרור צוקר ומוטי זדה.
15: משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
16: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
17: בחסות זאפ, המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
8: מוזיקה זה גלגלת.
18: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
8: גלגלת עם החיילים והחיילות.

אתם על גלגלה, צמחות קטנות, מיכה שיטרית, אמיר בניון. תודה רבה שאתם איתנו. תודה רבה שפתחתם גלגלץ ואתם נותנים למוזיקה לטייל לכם בלב ובבטן ובראש. אני מקווה שהדרך תהיה קלה יותר וטובה יותר, וזה שמגיע והשתלב ובטעות חתך או ניסה לגנוב איזה רמזור, בואו נשתדל באמת, כף זכות, כף זכות כל הזמן. הוא לא רע, הוא לא רע כי הבן שלו בלבנון והוא לא ישן בלילה, הוא לא רע כי הוא מהצפון והוא לא ישן בלילה. בואו נשפוט באמת, באמת, אחד את השני לכף זכות. זה אפשר. ואתם יודעים מה יקרה אחרי שתיתנו לו להשתלב? בצומת הבא, הוא ייתן למישהו אחר. וככה פשוט נגלגל את זה הלאה. לא לחינם. ישי ריבו, דנה יצחק עורכת את המוזיקה. תודה שאתם איתנו.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, שלום בני.
1: שלום שלום, מה קורה?
0: אני כאילו יכולה לספר, בא לי לספר קצת. רוצה לשמוע משהו? נכון המפקד נכנס?
1: כן.
0: מפקד גלץ היה פה עכשיו, הכל היה פה ממש במקרה, אני צילמתי איזה שיר, ואז מפקד גלץ נכנס, טל אברהם, והוא הביא לי סקית, אתה רואה את הסקית?
1: כן, הוא אמר לי מה זה, אבל הוא אמר לי אני חוזר עם אחד, והוא חזר בידיים ריקות.
0: ברור. בא לי לספר לכם, אני קיבלתי טלפון לפני איזה שבועיים, שבוע, ממספר כזה שאני לא מזהה, אמרתי בטוח שליח, נכון? מספרים שלא זה. אני עונה, מקבלת הודעה, אדר, אני אומר כזה, הלו, אני שומעת, אדר, מה קורה? אני כזה, בסדר, מה, מי זה? אנחנו מהנחל, שומעת? אתם מה, לוחמים? הוא אומר לי, כן, תקשיבי, אנחנו פה בחברון, אנחנו לא שומעים אתכם, יש, לא קולטים טוב. אז אמרתי לו, אוקיי. אז אמרנו, נתקשר אלייך, את יכולה לעזור לנו? אמרתי לו, בטח, קודם כל כן. בוא נראה מה קורה. ואז התקשרתי לטל אברהם, למפקד גלץ, אמרתי לו, תבדוק דחוף, לא שומעים בחברון, הנחלאוים לא מצליחים לקלוט. אז עשינו את הבדיקות, גם, יכול להיות שזה קשור גם בבטונדות שמסתירות לקליטה וזה וזה וזה. דבר ראשון, אמר רגע, בואי נשיג להם, אמרתי לו, אתה חייב לפתור את זה. אז הוא אמר, רגע, קודם כל נארגן להם טרנזיסטור חדש.
1: זה הטרנזיסטורים.
0: ואז קיבלנו.
1: כאילו לבינתיים.
0: קודם כל, כן. אמרנו כי...
1: לעזרה ראשונה, כמו שאומרים.
0: בדיוק, כי בדקנו, לפי מצב הקליטה שלנו והזה, הם אמורים לקלוט טוב. אז אמרנו, אולי זה במכשיר שלהם הבעיה, קודם כל נביא להם מכשיר חדש. אז הוא הביא לי שניים עכשיו לבחור מה להביא להם. כמובן שלקחתי לו את שניהם.
1: כי טובים השניים, מנה אחד.
0: הוא אומר לי, את עם חיילים, אי אפשר להתעסק איתך, וידעתי שאני אצא בידיים ריקות, שאת תקחי את שני המכשירים. עכשיו אני... מה, אני אשלח להם את זה בדואר? קיצר, נחלאוים, אני על זה, ואני באה לתת לכם את זה בחברון.
1: את נוסעת לחברון?
0: כן, קיבלתי אישור מהמפקד.
1: באמת?
0: כן.
1: וואו.
0: ואני רוצה לשדר משם. עכשיו, גם אם לא תהיה קליטה אתה יודע, מהטרנזיסטור, לפחות בשעתיים שאנחנו נהיה שם, הם ישמעו רדיו. זה הרעיון. אז בדיוק הוא הביא את זה, והחיוך שלי, שבטח שומעים אותו מהרדיו, זה קורה כשאני מתעסקת בדברים האלה, ואני מזמינה אתכם, תתעסקו בחברה הישראלית, תתעסקו בחיילים, זה פשוט מרחיב לב. אז אהובנו שנמצאים בחברון, אני לא יודעת אם הם שומעים, כי הם קליטה.
1: כי הרדיו עוד לא הגיע.
0: אבל אנחנו כל כך, אולי הם בסיור, אולי בזה, זה מלא אהבה וזה בדרך. וצילמתי את הכל, תקשיב, הכי במקרה, אני מעלה את זה עכשיו לאינסטגרם. אז,
1: יפה.
0: איזה כיף.
1: יפה, חיבוק גדול, ממש. תודה למפקד. אחלה. ירושלים תל אביב, עמוס משורש לנטרון, אנחנו נבהיר שהתאונה שם פונתה, זו בשורה מאוד טובה, אתם יכולים לחזור לנסוע בכביש אחת לתל אביב, בהמשך קנות גיבוץ גלויות. עדיין בלגן גדול ב-38, כן. בגלל מה שהיה באחת, יש לנו 50 דקות משתאו לשער הגיא, ואותו דבר 44, כי זה המקביל של אחת משתאו לכפר אוריה, אז שניהם עומסים כבדים שהתפוגגו בקרוב. בגין לדרום מבין ציון לליפתה, גם שם אנחנו נרגענו סוף סוף, פונה הרכב, וגם לצפון קריית משה לקלנדיה. תודה רבה לאודליה, מאליפלת לעמיה, 90 לדרום, מדווחת לנו על תאונה. יש לנו ממורשה לגבעת שמואל חצי שעה, עוד קודם בית חנניה לנחל חדרה, 40 דקות גן רבי גבעת שמואל, נבוא איילון ללגוארדיה, ויש לנו שבעת הכוכבים לסלם. סלם כאילו.
0: הבנתי, לשלום.
1: טוב, אז יאללה.
0: כאילו אתה משבש לי את הווייז. זה מה שאתה עושה.
1: כן, עכשיו הוא לא מבין.
0: רק הם יבינו. זה הפוך. איזה שיר בן.
1: אוי, מודרן טוקינג.
0: דיבור חדיש.
1: נכון. דש לחיילים ולחיילות.
0: אתם הלב שלי, אתם הנשמה. You're my heart, you're my soul.
1: גאו.
0: אני כבר רוצה לנסוע.
1: מתי?
0: עם חברון?

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, ותודה רבה שאתם איתנו. עכשיו כזה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל. המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב, והנחה נוספת למשלמים בכרטיס האשראי כלל פי. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: 90 לדרום, עמוס ממחלף אליפלת עד צומת עמיעד בגלל תאונה. בגין לדרום, עמוס מבן ציון עד מנהרת ליפתא. לצפון, עמוס מקריית משה עד קלנדיה. 4 לדרום, עמוס ממורשה עד אם המושבות 35 דקות.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: ממדי ב' למועד א' במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
3: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
4: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, ED3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבית 9920 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, חבר.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
7: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
6: ההרשמה בעיצומה.
8: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא עישון, אלן קר מעניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת עישון.
9: אלן קר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
8: כוכבית 6609.
10: מוזיקה זה גלגלץ.

0: אתם על גלגלץ, אנחנו פשוט, קטע, בוא נדבר את זה רגע, כי התוכנית שלנו היא 3 שעות, ו... לפעמים אתם אומרים לה, איך אתם לא מזכירים משהו? אבל אתם נכנסתם לאוטו לפני 10 דקות, ואתם לא יודעים שאנחנו ממש דיברנו על משהו בשבע בבוקר, ואולי פספסתם, וכאילו זה קורה המון ברדיו. אז קודם כל, לפני שאתם, אפשר להתחיל את ההודעות לאולפן, ויכול להיות שלא שמעתי, אבל אשמח אם תדברו על סתם כזה הצעת ייעול. ולגבי מעוז... סרן מעוז רקנתי, מגדוד 12 של גולני. דיברנו הרבה בבוקר, ואני רק רוצה להגיד ש... אני רוצה להתייחס לזה בכמה מקרים, כמה... אוקיי, כאילו אני שוקלת איך לעשות את זה. פשוט אגיד את זה. קיבלנו הודעה מקיבוץ יסעור. שומע? הודעה מדהימה. לילך כתבה לנו עם מקיבוץ יסעור, תשמע קטע. היא מספרת שבקיבוץ יסעור הוא נמצא בגליל המערבי, הוא שייך לשומר הצעיר, אז כזה כאילו אין יותר מדי זיקה לדת. ולפני איזה 15 שנה, לילך כותבת שהיא ניהלה את בית האבות בקיבוץ, והחליטה שלטובת החברים החדשים שהרגישו צורך, הם החליטו כזה בשביל כיפור להקים איזה בית כנסת כזה בקיבוץ. ו... אני מקצרת כי זה טקסט נורא נורא ארוך, אבל היא השיגה כיסאות כזה של כתר וטלטה כזה, זה שיהיה הבדל בין הנשים והגברים, ממש ניסתה לכבד את המקום ואדירה, והיא הקימה את זה. והיא אמרה, אני מקווה שבכלל אנשים יגיעו, 65 שנה הקיבוץ קם, אין בית כנסת, ושלא יהיה לה, היא כתבה שלא יהיה לי הקיץ של אביה. ולא היה. לתדמתי, לשמחת הרב האורח שהגיע לכיפור ולרווחת דיירי בית האבות ששמחו להארח, התפילות היו מלאות מפה לפה, והתגובות החמות ליוו שנה שלמה את זה שסוף סוף הקימו בית כנסת בקיבוץ יסעור. והשנים חלפו והקהילה צמחה, היא כותבת לילך, והחברים החדשים הגיעו, וכל שנה היינו צריכים להעביר את תפילת יום כיפור למבנה יותר גדול שיוכל להכיל את כל המתפללים. לפני כשנתיים, הלא יאומן קרה וקם בית כנסת בקיבוץ יסעור, כך היא כותבת. החברים שיזמו את ההקמה יצרו קשר עם רב מרשים בחזותו ואישיות יוצאת דופן, והוא הסכים בשמחה להגיע עם תלמידיו להעביר את חג יום הכיפורים בקרב קהילת יסעור. בצנאה הוא הגיע הרב, בכוונה גדולה, בית הכנסת המה מפה לפה, והרב ותלמידיו הובילו את התפילות. אתמול הקהילה התבשרה יחד עם כל עם ישראל על הידיעה הקשה, על נפילתו של הלוחם סרן מעוז ישראל רקנתי, זכרו לברכה. מעוז הוא בנם של הרב אליהו, והילד כמובן, שמוביל את קהילת יסעור בתפילות בימי כיפור האחרונים. אז הפעם הקהילה שלנו מבקשת להרכין ראש, מחבקת ומנחמת את הרב המרשים ומשפחתו באבלם הכבד, ומשתתפת בצערם. וזה מכל קהילת יסעור. ומאיתנו, למשפחה האדירה, בחיבוק גדול, אנחנו...
1: הסקת אותי עכשיו, יאללה.
0: הודעה מדהימה, נכון?
1: מדהימה, מדהימה.
0: עוד הודעה מדהימה שהגיעה על סרן מעוז רקנתי, שנפל ביום שישי, בלבנון, ואתמול בבוקר, אתמול התבשרנו. מור כותבת, הוא היה חבר של הבן שלי. לא חבר, אח. הם התגייסו ביחד לאגוז, אגוזניקים זה, טוב, יש לי מקום בלב ענק ליחידה הזו. הם התגייסו ביחד לאגוז ושרתו ביחד עד ש... מעוז יצא לקורס קצינים. כשהבן שלי הכיר לנו אותו, הוא אמר, אבא, אמא, תכירו את הרמטכ"ל הבא של מדינת ישראל. כשהיה צריך להתנדב לסגור שבת, הוא הראשון שהרים יד. מעוז, היא אומרת, היה כוכב הצפון. היה איש של ערכים, כשכולם היו עם הראש למטה, הוא ידע להסתכל למעלה ולהזכיר לנו למה עושים את זה. יהי זכרו ברוך. תודה רבה על המילים ששלחתם לאולפן. זכות גדולה לקרוא באוזניכם. זה לא יעבור לידינו, זה אף פעם לא יעבור לידינו. יהי זכרו ברוך.
1: איזה גיבורים.
0: משהו.
1: יאללה. איך ממשיכים מפה?
0: קיבלנו פה הודעה, צמרמורת שיקראו לבית הכנסת על שמו, זה רעיון נפלא, לילך, אולי את שומעת.
1: חיבוק מאיתנו, לרב, למשפחה, למשפחות, לכולם.
0: ובעיקר אני רוצה גם להגיד, בחיבוק לחבר'ה של 12, שאיבדו את סמל ראשון נגב דגן, מהיישוב דקל, גם מ-12 של גולני, שנמצאים שם. אז זה בחיבוק. מוחץ. אנחנו אוהבים אתכם מאוד. תן את הדיווחים, זה תמיד מציל אותנו, הדיווחים האלה.
1: לפעלת למיד בגלל תאונה, 45 דקות גן רבי גבע שמואל, 32 חולון להרר שלום, כיוון ההפוך, חיילון דרום, 25. סוף הסבלנות, שיהיה לכם המשך שבוע טוב, יום טוב, חם היום, שתומיים, אנחנו פה.
0: תודה רבה. צריך איזה שיר, ויש שיר שתמיד... סליחה, זה כאילו זה זוועה, אבל... יש שיר שתמיד עושה לי ככה. אני מקווה שיעשה גם לכם. של הגיבורים שלנו. מתי כספי, חלומות שמורים.

0: תודה רבה שהייתם איתנו. תודה שהכנסתם גלגלץ ללב. הכנסתם מוזיקה. תודה רבה לבני כבודי שערך את הדיווחים באולפן, לגיא הניג'ר שהפיקה, וליואב בצללי שהטכנאי. דנה יצחק עורכת את המוזיקה, ואני אדר מרקס. שלום להמון מאזינים שלנו שנמצאים בלבנון ובסוריה, באיוש, בגבול עם מצרים, בגבול עם ירדן, איפה שלא תהיו. חושבים עליכם כל הזמן, בעזה. אנחנו דואגים לכם. אנחנו לא שוכחים לשנייה שאתם שם, ותודה רבה שאתם שם בשבילנו. אני אדר מרקס, נשתמע מחר.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גם במילואים.
0: שלום א', מאמי.
3: שלום וברכה.
0: אני רק אספר רגע על החזות שלך.
3: בבקשה.
0: יש פאות ארוכות ארוכות, ויש כיפה שחורה, שחורה, שחורה. ובגלל זה אתה נחשב בודד?
3: כן, מצערי הרב. אני במגזר שקצת קשה להכיל את זה, שעולים על מדים. מפה אני חוזר ישירות לגדוד. אחרי שאני ניתן פה באהבה, באוכל טוב, במוזיקה טובה, אני ממשיך לסגור עד מתי, עד אלוהי אדם, ועד מתי שיצטרכו.
2: גלגלץ, עם המילואימניקים והמילואימניקיות.
4: בחסות זאפ המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: ראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
1: יום פתוח בשנקר, 28 במאי. מפגש בין הנדסה, עיצוב ואומנות, המציע יתרון אמיתי בשוק העבודה. היכרות עם תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני, והדרך להפוך ידע לקריירה. ב-28 במאי, יום חמישי, מפגשים להחליט. שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות.
2: שלום, כאן בת גלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שיתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
3: יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
4: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים, השעה 10. שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, שנפל בסוף השבוע בדרום לבנון מפגיעת רחפן נפץ, יובא למנוחות בשעה 2 בהר הרצל. מסע ההלוויה יצא ב-12:15 מאיתמר. לבקשת המשפחה, הציבור מוזמן ללוות את מעוז בדרכו האחרונה. אורן צור, דודו, שוחח עם יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל.
8: מעוז היה ילד שנמצא בעשייה כל הזמן, עם חיוך קבוע על פנים, הוא אהב את עם ישראל, והוא כל הזמן אמר, תקשיבו, מה זה הפילוגים המטופשים האלה? על מה רבים? על שום דבר. בפעם האחרונה שהוא יצא, אמר, אבא, אנחנו לא נלחמים על שקט לתושבי הצפון. בשביל שקט שישימו אוזניות, אנחנו נלחמים לניצחון, להסיר את האיום הזה. עוד תקופה של שקט ועוד תקופה, אנחנו נלחמים לניצחון. אנחנו נלחם שם עד שהדבר הזה ייגמר.
7: יהי זכרו ברוך. יובל וילנר מתל אביב, הוא חשוד באונס הזמרת שייל יתרי ונעמה שחר. עם הפרטים כתבנו טוביה יגלניק.
9: יובל וילנר, בן 38 מתל אביב, ששירת כמוסיקאי מצטיין בצהל, הוא חשוד באונס. שמה הותר לפרסום הבוקר לאחר מאבק ציבורי ממושך של שתי המתלוננות, במקביל לשחרורו ממעצר בית הבוקר, והמגבלה היחידה עליו כעת היא צו עיצוב יציאה מהארץ למשך 30 ימים. עורך דינו משה וייס מסר לגלץ, מרשי לא ישפט ברשתות ולא ירושה בחותרות, אמת יש רק אחת וסופה לצאת לאור.
7: נשיא ארצות הברית שב ויהיה מהלילה על איראן, זה היה השקט שלפני הסערה, כתב טראמפ ברשת טרוף, פרסם תמונה שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית ובה נראות ספינות איראניות בים סוער. שר הפנים של איראן שוחח אמש עם עמיתו בפקיסטן, הם דנו בתנאים לחזרת איראן וארצות הברית לשולחן המסע ומתן וביחסים בין שתי המדינות. משבר חוק הפטור מגיוס, הכנסת צפויה להצביע השבוע על חוק פיזור הכנסת בקריאה טרומית. חבר הכנסת דן אילוז אמר בגלי צהל, העסקנים של המפלגות החרדיות מונעים שילוב חרדים בצבא.
10: צריך לא לקדש את העניין הזה של הגוש האמוני שהפך להיות סוג של עבודה זרה מבחינתי, אם זה הולך להיות תכלית הכל, אנחנו רק הולכים איתם, ואנחנו מוכנים לתת להם את כל מה שהם רוצים, בזמן שאנחנו יודעים שהמפלגות החרדיות לא עושות את מה שטוב להשתלבות של הציבור החרדי בכלכלה ובצבא, אז אנחנו נראה שזה יהפוך להיות סכנה קיומית למדינת.
7: כתבנו הפוליטי שחר גליק מוסיף שמועד הבחירות עדיין לא נקבע, והמפלגות החרדיות מנהלות מסע ומתן בנושא מול ראש הממשלה נתניהו. בינתיים הקואליציה תנסה לקדם השבוע את חוק ועדת החקירה הפריטטית לאסון 7 באוקטובר, את חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ואת חוק השידורים של שר התקשורת קרי, על מנת לנסות ולהשלימם לפני תום הכהונה. מזג האוויר שרבי, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
11: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
12: דלתות חמדיה,
11: כפוף לתקנון.
13: בחסות זאפ, המזמינה אתכם לאתגר את זאפי,
12: סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
13: בחסות המציע לכם לזלול טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים לחברי מועדון בסניפים ובאתר אייס.
14: בחסות אורה המציע לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על אורה 03 עד 31 במאי, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
15: גלגלת עם החיילים והחיילות.
5: מוזיקה זה גלגלת.
16: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את הדרך.

10 ועוד 4 דקות, קולות החיילים והחיילות בגלגלץ. אני רק אגיד שכרגע פיקוד העורף מעדכן על חדירת כלי טיס עוין במרגליות ובמנרה, יישובי קו העימות. אני חוזרת, מרגליות ומנרה, אם אתם שם, יכנסו למרחבים המוגנים ושימרו על עצמכם, וחיבוק ענק מאיתנו. בוקר לא פשוט, מהרבה סיבות, וגם כי זה פשוט יום ראשון, ויום ראשון זה אירוע לא קל, כולנו יודעים, כולנו זוכרים, במיוחד שאולי נשארתם ערים לראות את נועם בטן אתמול, בלילה, עד איזה 2-3 בלילה, וקמתם כזה חצי ערנים, חצי עדיין ישנים, להתחיל את השבוע הזה, אם כן אתם לא לבד, אבל אנחנו נאחזים. בשירים המעולים שבחרו לנו פלוגה ב' בגדוד 9307 של חטיבת הערים של פיקוד צפון, נספר לכם שהם מסיימים עכשיו סבב רביעי ארוך בגולן. ושמחים לחזור הביתה בקרוב, אנחנו שמחים איתם, ועוד יותר שמחים שהם השתלטו לנו היום על הפלייליסט, כי אימא לאיזה שירים מחכים לנו. נגיד תודה גם לטייל אתר שערכה את הבחירות שלהם, ולבני כבודי שעורך את דיווחי התנועה, לידול עלינה המפיק של קולות החיילים, ויואב בצללי על הסאונד. אני קוראים לי נוגה שחר, תודה גדולה להדר מרק שהייתה כאן לפניי. ועכשיו, שיר לבוקר, מניה.

מוכן להתפרק, מוכן לפחד. יש לך אצלי מקום, גם אם נחנק. מביט בשיגעון, מביט בחידלון, אל מנהרות הפחד. הילד ואני לא מחכים

עד האהבה. אביתר בנאי, על ההפקה שאנחנו עוד שומעים את השובל שלה עכשיו ברקע. אסף אמדורסקי, שאותי זה מאוד משמח, בעיקר כי זה מזכיר נורא את האלבום הראשון של אביתר בנאי, שבעצם אסף אמדורסקי ביחד עם קורין הלל הפיקו, ויש שם, יש שם איזה שיח בעיניי עם האלבום הראשון, משהו במסתורין הזה. ותכף האמת יהיה לנו עוד צמד שהם ככה באמת שילוב ראוי במוזיקה הישראלית, הם יותר עובדים צמוד מאשר אביתר בנאי ואסף אמדורסקי, אבל גם אצלהם כל מפגש אני חושבת הוא מפגש פסגה. אבל אחרי שבניתי את המתח, אנחנו שנייה נסיט את העיניים לכבישים לראות מה קורה שם, ואז אנחנו נחזור למוזיקה ונבין בדיוק על מה אני מדברת. אז כרגע כביש 6 לצפון עמוס מלפני מנהרות נילי לכיוון מחלף עין תות בגלל תאונה, שימו לב שם. 6 לדרום עמוס מכיוון נשרים עד מחלף סורק איילון, צפון עמוס ממחלף וולפסון עד חיל השריון, וירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות. ועכשיו יש לנו הקדשה שהולכת ככה. לאשתי רינת, האש של הבית, תמשיכי לחמם ולהעיר בטובך על העולם, מרש המכונה זכריה. את הניקנם אני יכולה לתת כי הוא לא קשור לשם בשום צורה, והבטחתי שילוב קטלני ביותר במוזיקה הישראלית. מזהים?

0: קנדריק למר, Don't kill my vibe. כאילו מישהו יכול בכלל להרער על הווייב של הבן אדם הזה ושל המוזיקה שלו. עכשיו 10:30 ואתם על קולות החיילים והחיילות בגלגלת, אז הגיע הזמן שלנו לספר לכם מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב והנחה נוספת למשלמים בכרטיס האשראי כלל פיי. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז כרגע 6 לצפון, עמוס מלפני מנהרות נילי לכיוון מחלף עין תות בגלל תאונה. 6 לדרום, עמוס מכיוון נשרים עד מחלף סורק, ואיילון צפון, עמוס ממחלף חולון עד חיל השריון. קולות חיילים והחיילות פלוגה ב' גדוד 9307, בוחרים לנו את השירים היום ואנחנו נמשיך לעשות להם מלא מלא מלא כבוד, ואפילו נשמע הקדשה ממש אחרי כמה הודעות קצרצרות, ואנחנו חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח. גלגלת
2: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, החרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
3: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם. עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00-19:00 בערב, בגלגלץ.
4: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי בעל קריטריונים חסויים ומעורפלים, אך כמובן מחייב וקובע.
5: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-17:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
6: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס, זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: שלום, כאן בדגלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שיתקיימו ברחבי הארץ. נפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
0: טוב, הבטחתי הקדשה והבטחות צריך לקיים, אז יוד הוא המקדיש שלנו עכשיו מפלוגה ב' בגדוד 9307, והוא רוצה להקדיש את השיר הבא לתמר שלי, ככה הוא כותב לנו, אשתי ואמא מדהימה לליה. תודה שאת הבית, הלב והכוח שלי בסבבי מילואים ארוכים, כל מה שאני עושה פה עם הפלוגה מתחיל מימך ובזכותך. השיר הבא מלווה אותנו לאורך שנות הזוגיות, מהכניסה לחופה ועד היום. אוהב אותך הכי בעולם, יוד. ושימו לב איזה שיר.

טוב, יש לנו גדוד מילואימניקים, אז יהיה פה הרבה הקדשות לאנשים שלהן, וזה מאוד משמח, כי כמה שיותר רומנטיקה ברדיו אנחנו בעד. אז הנה עוד הקדשה רומנטית, הפעם מיוד, שרוצה להקדיש את השיר הבא לריקי אשתו. הוא כותב לנו, לריקי אשתי המהממת, האישה הכי מדהימה בעולם, ואימא מספר אחת, אוהב מאוד ומתגעגע יוד, והוא בחר לנו את שובי כאן של יוני רכטר, וכל מה שזה גורם לי לשאול אותך יוד, זה האם אתם אוהבי השיר, האם זה השיר שלכם מלפני, או מאחרי הטרנד בטיק טוק. זהו, אז אם תוכל להשיב לי על זה, 052-90-2002 בוואטסאפ, זה יהיה מהמם, אני באמת נורא סקרנית, וזה בשבילכם, ובשביל ריקי כמובן.

כל מה שחשבתי עליו בזמן ששמעתי את השיר זה, כאילו התלבטתי עם עצמי האם השיר הזה נכנס או לא נכנס למצעד הכי טוב בעולם בקטגוריית סולו גיטרה, שהיה פה ממש לפני כמה שבועות של עומר גפן בתוכנית החדשה שלו ביום חמישי. אבל אם גם לכם ככה התעוררה השאלה הזאת, או שעוררתי בכם עכשיו את השאלה הזאת, אז אפשר תמיד להזין הזנה חוזרת באתר ובאפליקציה שלנו גלץ גלגלץ, ותכף יהיה לנו שיר מיוחד מאוד. אבל עוד קודם, לכל הנהגים שבינינו יש לנו קצת דיווחים לתת, והם ששש לצפון עמוס לפני מנהרות נילי לכיוון מחלף אין תות בגלל תאונה, שש לדרום עמוס ממחלף נשרים עד סורק, בהמשך יש עומס ממחלף קריית גת עד מעד אחרי מאחז גם כן בגלל רכב תקוע, תודה לחיים שסיפר לנו על זה. איילון צפון עמוס מכיוון מחלף וולפסון עד ארלוזורוב, ואיילון דרום עמוס ממחלף גלילות מזרח עד לגוארדיה. אלה הם דיווחינו, אם אתם רוצים להוסיף עליהם אנחנו תמיד זמינים בוואטסאפ 052-90-2002, רק לא בנהיגה בבקשה, אפשר גם בטלפון 1-800-890-18. ועכשיו אנחנו נשמע בחירה לא שגרתית, אני חייבת להגיד, של פלוגה ב' בגדוד 9307 של חטיבת הרים פיקוד צפון. הם בחרו לנו את נינה סימון, שיר משנת 78, שזאת אגב הייתה השנה של ההופעה ההיסטורית שלה בישראל. היא גם פעם שרה את ארץ זבת חלב, חלב ודבש בעברית, שתדעו. אז גם אלינו היה לחיבור מעניין איכשהו. אז השיר הזה הוא על בלטימור, אבל האמת שהקליטה אותו בכלל בבריסל, והיא מעולם לא הייתה בבריסל.

דקלה מביאה אותנו כבר לסוף השעה הראשונה שלנו כאן ביחד בקולות החיילים והחיילות בגלגלץ. בחירה אחרונה בהחלט לשעה הזאת של פלוגה ב' בגדוד 9307, אלופים שלנו, חטיבת הערים. באמת שיש כאן גם הקדשה. הבחירה הזאת מגיעה עם הקדשה לשירי מעידו. אז שירי שתדעי שהוא מקדיש לך את 7 בערב של דקלה. ורגע לפני שנסיים, יש לנו זמן לעוד שיר אחד אחרון לשעה הזאת. שיר חדש לאגם בוחבוט מתוך איפי חדש של הפריפריה אקספרס, שנראה לי מדבר כולו את נושא השיר שנשמע ממש עכשיו, שנקרא אליטה. שימו לב למילים.

0: מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
1: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בתחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
2: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על מיצובישי אוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
3: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגלל

0: עיריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
2: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
3: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ומדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי. ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
5: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
4: ההרשמה בעיצומה.
6: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
10: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. יובל וילנר, מוזיקאי בן 38 מתל אביב, הוא החשוד באונס שיילי עטרי ונעמה שחר, שמותר לפרסום הבוקר לאחר מאבק ציבורי ממושך של המתלוננות. במקביל הוא שוחרר הבוקר ממעצר בית, והמגבלה היחידה עליו היא צו עיכוב יציאה מהארץ למשך 30 יום. בריאיון לרינו צרור אמרה שיילי עטרי, מהיום לא אפחד יותר.
11: שאלה הזאת של אדם, שפשוט יכול להיות אחרי 15 שנה של פחד אימים והשתקה, אדם רגיל. אני בן אדם חופשי שלא צריך לפחד ללכת ולדבר, למשל, בארוחה משפחתית, במובן הכי פשוט של מערכת המשפט והחוקים שלה, זה הפרה על הצו, ואתה לא יכול לדבר. זה איומים אמיתיים שחוויתי במהלך החיים האלה, ואני לא מאמינה שהיום אני פשוט לא צריכה לפחד יותר.
10: מטרה אווירית חשודה זוהתה לפני שעה קלה במרחב מנרה ומרגליות. מדובר צהל עדכנו כי האירוע הסתיים, אין נפגעים. ידיע שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. משה כחלון יודה וירושע בהסדר טיעון בעבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך בפרשת יונט קרדיט. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
12: בהתאם להסדר הצדדים מבקשו מבית המשפט להטיל על כחלון מאסר על תנאי, כנס בסך 180 אלף שקלים והגבלת כהונה כנושא משרה בחברה ציבורית למשך שנה וחצי. הפרשה עוסקת בהתנהלות החברה הציבורית יונט קרדיט שעסקה במתן אשראי חוץ בנקאי.
10: משבר חוק הפטור מגיוס, הכנסת צפויה להצביע השבוע על חוק פיזור הכנסת בקריאה טרומית. חבר הכנסת דן אילוז אמר בגלי צהל, העסקנים של המפלגות החרדיות מונעים שילוב חרדים בצבא.
13: צריך לא לקדש את העניין הזה של הגוש האמוני שהפך להיות סוג של עבודה זרה מבחינתי. אם זה הולך להיות תכלית הכל, אנחנו רק הולכים איתם, ואנחנו מוכנים לתת להם את כל מה שהם רוצים, בזמן שאנחנו יודעים שהמפלגות החרדיות לא עושות את מה שטוב להשתלבות של הציבור החרדי בכלכלה ובצבא, אז אנחנו נראה שזה יהפוך להיות סכנה קיומית למדינת ישראל.
10: כתבנו הפוליטי שחר גליק מוסיף שמועד הבחירות עדיין לא נקבע, והמפלגות החרדיות מנהלות מסע ומתן בנושא מול ראש הממשלה נתניהו. בינתיים הקואליציה תנסה לקדם השבוע את חוק ועדת החקירה הפריטטית לאסון 7 באוקטובר, את חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ואת חוק השידורים של שר התקשורת קרי, על מנת לנסות ולהשלימם לפני תום הכהונה. מזג האוויר שרב ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך רוי ולד.
14: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
15: דלתות חמדיה,
14: כפוף לתקנון.
16: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
17: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
18: גלגלת עם החיילים והחיילות.
19: מוזיקה זה גלגלת.
20: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

קולות החיילים והחיילות בגלגלת חזרנו, 11 בבוקר או בצהריים ועוד 3 דקות. יום ראשון של השבוע. אנחנו עם הבחירות של פלוגה ב' בגדוד 9307. גדוד מילואים של חטיבת הערים, פיקוד צפון, כבר שעה שנייה שהם בוחרים לנו את השירים. ועושים את זה באמת בצורה מצוינת ומצטיינת ביותר. אז בא לי לספר לכם עליהם עוד קצת. רוב המלחמה הם היו באזור החרמון וקצת גם באזור חברון. הם גדוד מילואים, אז הם מגיעים בעיקר מהנחל ומצנחנים. ממש כמו משחק בין הפועל למכבי. מכבי חיפה. מספרים גם שיש אצלהם שילוב טוב בין צעירים ומבוגרים, בין דתיים וחילוניים, בין אנשים מכל מיני מקומות שונים, כל קצוות הארץ מה שנקרא. אני אומרת, בואו נבחן את זה במוזיקה. אני צופה לנו שעה מאוד מגוונת, אם ככה הם מעידים על עצמם. ונגיד, קודם כל תודה ענקית לכם על השירות ועל הבחירות המוזיקליות שבאמת מאירות לנו את בוקר יום ראשון הלא פשוט הזה. ותודה גם לתאל אתר שערכה את הבחירות של המילואים ניקים, ולבני כבודי שעורכת דיווחי התנועה, לידול אלנה המפיק של קולות החיילים, לדניאל שבתאי על הסאונד. אני קוראים לי נוגה שחר, ואנחנו ישר ליציאת חירום, לא באמת לשיר של יציאת חירום. קחי לך זמן, כי זה יש לנו שעה ככה בצ'יל, כל הזמן שבעולם ליהנות מהבחירות של פלוגה ב' גדוד 9307.

Redemption Songs. מוזיקה תביא את הגאולה, אני תמיד אמרתי. בוב מרלי. בלהקה שלו. אנחנו ממשיכים לשיר שממשיך, אני חושב, את הקו החברתי שמהדהד ביצירה של בוב מרלי מתמיד, אבל הוא יחזיר אותנו קצת הביתה, סופר הביתה, האמת, לא קצת, לישראל, כי זה שיר של הדג נחש, שכבר, כאילו, אני מרגישה שאמרתי מספיק, אבל אני אוסיף ואגיד שזה שיר הסטיקר, והאמת שמי שכתב אותו הוא דוד גרוסמן, והוא אפילו הודה שאחד הסטיקרים הוא המציא, כאילו הוא אסף מלא מלא מלא סטיקרים, ואחד מהם הוא פשוט המציא. והוא לא הסכים לגלות אף פעם איזה סטיקר הוא המציא. אז אולי נקשיב וננסה להיות על זה. תחשבו איזה סטיקר לא באמת קיים במציאות. הפסקה פעילה, אהבתי. שירת הסטיקר, תגבירו! תגבירו!

מילואימניקים, לא יבחרו מאיר אריאל? ברור שיבחרו מאיר אריאל. 11:21, קולות החיילים והחיילות בגלגלת. לפני שנמשיך ליהנות מהבחירות הנדירות של פלוגה ב' בגדוד 9307 של חטיבת הערים פיקוד צפון, יש לנו כמה דיווחים מהכבישים, בעצם רק דיווח אחד, שזה כבר יותר טוב. כביש 6 לצפון נמוס מלפני מנהרות נילי לכיוון מחלף אינטוט בגלל תאונה. אז שימו לב שם, כמובן, שמרו על עצמכם, סו ליד, סו בזהירות, סו בסבלנות, שזה הכי הכי חשוב אולי. לצד כמובן הבטיחות שלכם, אם אתם מאזינים לנו, אז תגבירו את הרדיו ותעיפו את הטלפון הצידה, שימו אותה על השטק שלא יהיה חלק מהנסיעה. אם אתם רוצים נגיד לדווח לנו, לספר לנו מה שקורה אצלכם בדרך, אז אפשר תמיד לעצור בצד, לא צריך שהעיניים ינדדו לטלפון, ובכלל שהטלפון לא יהיה חלק מהנסיעה שלכם, זה יהיה נהדר. ואנחנו ממשיכים האמת לשיר חדש, חדש ישן, כי אני מניחה שהוא תמיד היה שם, שיר של הנר שפירה, גיבור ישראל, זיכרונו לברכה, שנהרג בשבעה באוקטובר, אחרי באמת קרב הירואי שהיה לו, וכשהוא נהרג כבר היו המון המון המון שירים שככה הוא הספיק לכתוב, וחלק גם להקליט, ונהיו מזה המון שירים. אגב, שמענו את הדג נחש, אז כמובן אחד המוכרים ביותר הוא עם הדג נחש. הרבה אנשים שרוצים לשתף פעולה עם הקול שלו, למרות שהוא לצערנו כבר לא איתנו, אבל הקול שלו והרוח שלו ומי שהוא היה והמילים שלו ממשיכות להתגלגל פה בעולם, וזה אחד הדברים המרגשים ביותר, במיוחד כשהמילים שלו וגם הקול שלו פגשו את יהודית רביץ. הוא מאוד מאוד אהב את יהודית רביץ, אפילו הקליט קאבר לתאר לך, שזה אחד השירים באמת היותר לא מוכרים שלה מהשנים האחרונות. כאילו שיר כזה שאם אתה מכיר את הגרופי האמיתי באמת, ואחרי שהיא שמעה את הקאבר הזה היא אמרה שהיא חייבת לשתף את הפעולה. יצא דואט של פעם ועכשיו, קרוב ורחוק, הוא נקרא בואי וניסה מכאן, ונקדיש את השיר הזה בהמון אהבה והערכה לזכרו של גיבור ישראל הנר שפירה. חדש.

0: דמיינו. השעה 3 בצהריים. ובכביש...
1: אמא!
2: ג'ר!
0: שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים. עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
3: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלץ.
4: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
3: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
2: ההרשמה בעיצומה.
4: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
5: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
6: מוזיקה. זה גלגלת.
7: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.
8: חזרנו קולות החיילים וחיילות בגלגלץ, ועכשיו יש לנו עוד הקדשה, תראו מופתעים, הקדשה רומנטית, מגבר לארוסתו. אז מיוד, הוא רוצה להקדיש את השיר הבא ליעל, הוא כותב לנו ככה ליעל, ארוסתי האהובה, השיר הזה הוא לקראת החתונה שלנו בסוף החודש. שיהיה במזל, חברים, תביא לאבן ספיר, תשמעו אהוד בנאי כזה, שיר לכם ברקע.

הלוואי, פרטסי, חנן בן ארי החדש שלהם, איזה חיבור משובח. אנחנו, לפני שנמשיך עם עוד בחירה נהדרת של פלוגה ב' בגדוד 9307, יש לנו שני דיווחים מהכבישים. אז 6 לצפון, עמוס מלפני מנהרות נילי לכיוון מחלף עין תות בגלל תאונה, וגם כביש מעלה אדומים ירושלים, עמוס מאוד מכיוון מחלף הזיתים לכיוון מחלף רמת שלמה. וזהו זה, אמריקה עכשיו.

0: waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: תגידו לי, איזה סיום יותר קלאסי יכולנו לבקש מאשר בלקבירד של הביטלס? לפי דעתי אין באמת תשובה. אז זאת הבחירה האחרונה של פלוגה בית בגדוד 9307, היקרים שלנו, המילואימניקים מחטיבת הערים של פיקוד צפון. חברים, תודה רבה על השירים, איזה מסע העברתם אותנו דרך כל השירים שאתם אוהבים, באמת מגוונים ממש כמוכם וכמו שסיפרתם לנו. אז תודה על השירים ותודה על השירות כמובן, על כל מה שאתם עושים בשבילנו יום יום, ונאחל לכם כמה שיותר לחזור הביתה, לעבודה, לאישה, לשגרה, ונאמר אמן. ונגיד גם תודה גדולה לתאל אתר שערכה את הבחירות שלהם, ולבני כבודי שערך את דיווחי התנועה, לידול אלנה המפיק של קולות החיילים, ולדניאל שבתאי שכאן על הסאונד. אני הייתי נוגה שחר, מיד מיד אחריי תהיה כאן דלית רצ'סטר, ועד אז אנחנו מסיימים עם שיר מתוך הפרויקט של גלץ וגלגלץ ושיתוף מפעל הפיס. עוד מעט נהפוך לשיר, שיר שכתב סמל ראשון נועם ביטן זכרונו לברכה, והלחינה נונו, והיא גם תשיר, וזה נקרא לחזור לשגרה.

0: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך, שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
3: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם. חפשו באתר

0: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
1: שלום, כאן בת גלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שהתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
2: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
6: גלי צה"ל מירושלים, שעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. בכיר במפלגות החרדיות אומר, ראש הממשלה נתניהו הנחה להביא את חוק הפטור מגיוס לדיון בוועדת החוץ והביטחון. מבית הרב לנדאו נמסר, חברי הכנסת מדגל התורה הונחו אמש שלא להיגרר למשחקים פוליטיים ולתמוך ביום רביעי הקרוב בפיזור הכנסת. מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
7: על רקע המשבר מול החרדים, ראש הממשלה נתניהו הנחה לכנס כבר בהמשך השבוע את ועדת החוץ והביטחון על מנת לקיים דיונים ולהתקדם לעבר הצבעות בוועדה על חוק הגיוס. למרות זאת, מפלגת דגל התורה צפויה להצביע ביום רביעי בעד הצעת החוק לפיזור הכנסת. מבית הרב לנדאו, המנהיג הרוחני של דגל התורה, נמסר כי חברי הכנסת הונחו שלא להיגרר למשחקים פוליטיים ולתמוך בפיזור הכנסת. ראש הממשלה נתניהו ינסה לתקוע את ההליך בהמשך.
6: יובל וילנר, מוסיקאי בן 38 מתל אביב, הוא החשוד באונס שיילי עטרי ונעמה שחר, שמותר לפרסום הבוקר לאחר מאבק ציבורי ממושך של המתלוננות. במקביל הוא שוחרר הבוקר ממעצר בית, והמגבלה היחידה עליו היא צו עיכוב יציאה מהארץ למשך 30 יום. בראיון לרינו צרור, אמרה שיילי עטרי, מהיום לא אפחד יותר.
8: שאלה הזאת של אדם, שפשוט יכול להיות אחרי 15 שנה של פחד אימים והשתקה, אדם רגיל. אני בן אדם חופשי שלא צריך לפחד ללכת ולדבר, למשל, בארוחה משפחתית. במובן הכי פשוט של מערכת המשפט והחוקים שלה, זה הפרה על הצו, ואתה לא יכול לדבר. זה איומים אמיתיים שחוויתי במהלך החיים האלה, ואני לא מאמינה שהיום אני פשוט לא צריכה לפחד יותר.
6: משה כחלון יודע ויורשם בהסדר טיעון בעבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך בפרשת יונט קרדיט, מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
9: בהתאם להסדר, הצדדים יבקשו מבית המשפט להטיל על השר לשעבר כחלון מאסר על תנאי, כנס בסך 180 אלף שקלים והגבלת כהונה כנושא משרה בחברה ציבורית למשך שנה וחצי. כחלון כיהן כיושב ראש הדירקטוריון של חברת יונט קרדיט שנסחרה בבורסה. לפי כתב האישום, כחלון לא דיווח למשקיעים על דרים כספיים שהתגלו בסניף נצרת של החברה. במקביל לחתימת ההסכם עמו, הוגש כתבי אישום נוספים נגד בכירים אחרים בחברה.
6: הקהילה הלהט"בית הותקפה גופנית לפחות אחת לשבוע בממוצע בשנת 2025. כך עולה מהדוח השנתי שמפרסם את האגודה למען הלהט"ב בישראל. עוד עולה מהדוח כי בשנה החולפת התקבלו כרבע מכמות הדיווחים בהשוואה לשנת 2023 דרום המלחמה, אך חלה הקצנה במקרי האלימות. בתוך כך, מחצית מהפגיעות במרחב הציבורי היו פגיעות גופניות לעומת 32% בשנת 2024, ונרשמה גם עלייה חדה בדיווחים על סחיטה ואיומים. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני רווחה, שירה עטר. מזג האוויר שרבי ברוב האזורים, אלה החדשות שעורך רוי ולד, בצוות דרור צוקר, מוטי זדה ודניאל פרמר שושני.
10: בחסות
11: טייסטייסט,
10: המציע לכם לנשום. מאוורר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
12: בחסות אורה, המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על אורה 03 עד 31 במאי, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
13: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בתחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
3: מוזיקה זה גלגלת.
5: דלית רג'סטר עושה לי את הצהריים.

0: יא, יא, יא.
1: תשמעו.
0: מגיע לנו גם לחייך קצת, נכון? קצת לשמוח, וזה הרגעים האלה, אין. ככה, זה הרגעים, תודה רבה ליום בטן, וואו, וואו, וואו, אין מילים. באמת שאין מילים. צהריים טובים, שבוע טוב שיהיה פה, אתם איתנו כאן בגלגלץ, אני איתכם עד שתיים, גם גיא ניג'ר כאן, וגם דניאל שבתאי, וגם אלברט גבלי כמובן, אני לא פותחת את השבוע בלי אלברט, חברים וחברות. אני דלית רצ'סטר, אני רוצה לאחל לכל בנות ישראל, חג עודי, אז אולי שמח. אחרי כמה תקופה של דחיות, האלבום היה אמור לצאת היום, בבוקר, בשעה 10, יצא האלבום החדש של עודיה, שנקרא השם יעזור. עכשיו תקשיבו, בדרך כלל יוצא אלבום חדש, אני מספיקה קצת להזין לו, אז לא הספקתי בדיוק לשמוע את כל האלבום, הגעתי עד החצי, סורי, אבל נשמע את השיר מתוכו, שנקרא 10 רמות מעליו, למטיבי הלכת, את בוודאי כבר יצא לכם לשמוע חלקים ממנו, כזה טיזר מהטיק טוק, כבר ויראלי מהטיק טוק, לדעתי כבר חצי, מעל חצי שנה. עודיה, אז אולי, אלבום חדש, השם יעזור, שבוע טוב.

The beat goes on. כן, כן, ממש ממשיך וממשיך. ממשיך וממשיך. 18 דקות אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלץ. עדכונים מהכבישים, אז ככה. כביש 6 לצפון עמוס, מלפני מנהרות נילי לכיוון מחלף עין תות. זה קורה בגלל תאונה. כביש מעלה אדומים ירושלים, עמוס מאוד, מכיוון מחלף הזיתים לכיוון מחלף רמת שלמה. ירושלים, תל אביב, עמוס ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות. זהו, 1-800-891-8, אפשר גם להתקן אותנו בוואטסאפ, 052-90-2002, כמובן לא בנהיגה. סוף בזהירות, תשמרו על עצמכם, וקצת סבלנות, אנחנו מה זה עצבנים ביום ראשון בבוקר, כולם חם, חם, חם, חם, חם. אז מה לעשות, כולנו צריכים, כל הסבלנות שיש לנו, וכמובן הזהירות. ועכשיו, בנימה זו, נוגה ארז. Stuck in heaven.

0: ליד קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
3: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתואר אקדמי ולמלגות. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-18 במאי ותוכלו לקבל הנחות בהרשמה מוקדמת.
4: שלום, כאן בדגלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שהתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
5: מוזיקה זה גלגלת.
6: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

The Smiths, I love the Smiths. There is a light that never goes out. עכשיו 28 דקות לאחת, אתם איתנו כאן בגלגלת, ואנחנו עם עברי לידר, השיר לך מילה מתוך האיפי האחרון שלו, שלא כזה מזמן יצא, די חדש אפשר לקרוא לו, אין לך מילה.

קריסטינה, קריסטינה, קריסטינה. הרץ. אני רוצה כאילו כבר שיר של עדן בן סכן קצת, נכון? זה כאילו של עדן, כזה קאבר לעדן, מבחינתי. סתם. טוב, אז עכשיו 20:01. אתם איתנו כאן בגלגלת. יש לנו כמה עדכונים, הכבישים, כביש 65, עמוס ממחלף קיסריה והצומת נחל חדרה, בהמשך עמוס ממחלף עירון ועד עררה, כביש 4 לדרום, עמוס מכיוון בית חנניה לכיוון צומת אור עקיבא, בכיוון ההפוך, עמוס מצומת המשטרה והצומת נחל חדרה, כביש 6 לדרום, עמוס מכיוון מחלף קריית גת ועד מאחז. ועכשיו איתי לוי החדש, 06, שיר מספר 6 באלבום, הכל ממוספר, החליט שאין... אין שמות לשירים, אבל שימו לב שהוא היה שבוע שעבר כאן בגלגל לייב, דיברנו על זה קצת, אז אם לא הצפקתם להזין, נמצא באפליקציה וגם באתר של גלגלץ, גם בספוטיפיי, גם באפל מיוזיק, וזה שיר מהמם, ובטוח, השבוע יגיע שולי רנד לגלגל לייב.

ג'וזי קאץ, ימי ראשית הקיץ. אבל אנחנו, אין לנו ראשית קיץ, יש פשוט קיץ. אין לנו עוד מעבר, לא שמענו על דבר כזה כמו אביב, יש חורף קצת ויש קיץ. כמו היום, אז כמובן היום ממש ממש חם. צריך לספר לכם, אתם בטח יודעים, אם נתתם מחוצה, חשוב שתשתו מלא מים, אל תתייבשו. שלא תתייבשו, חס וחלילה. ואחד ננצח גם את השרב. חוזרים אחרי החדשות של אחת, בינתיים ג'יין בורדו. חלמתי שאתה פה.

0: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין. המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בתחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
1: בחסות!
2: המציעה לכם לזרום. מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר. אייס.
3: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון בהצדעה, הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבי 8648, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
7: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
6: ההרשמה בעיצומה.
8: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
9: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
10: יום אחד יחמש בפיצריה של המושב.
11: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. אצלנו באוניברסיטת תל אביב, קבוצת סטודנטיות מהפקולטה לרפואה השתמשה בהנדסה גנטית לסייע במציאת תרופה למחלה נדירה. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
15: גלי צה"ל מירושלים השעה 1, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. בכיר במפלגות החרדיות אומר, ראש הממשלה נתניהו הנחה להביא את חוק הפטור מגיוס לדיון בוועדת החוץ והביטחון. מבית הרב לנדאו נמסר, חברי הכנסת מדגל התורה הונחו אמש שלא להיגרר למשחקים פוליטיים ולתמוך ביום רביעי הקרוב בפיזור הכנסת. מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
16: על רקע המשבר מול החרדים, ראש הממשלה נתניהו הנחה לכנס כבר בהמשך השבוע את ועדת החוץ והביטחון על מנת לקיים דיונים ולהתקדם לעבר הצבעות בוועדה על חוק הגיוס. למרות זאת, מפלגת דגל התורה צפויה להצביע ביום רביעי בעד הצעת החוק לפיזור הכנסת. מבית הרב לנדו, המנהיג הרוחני של דגל התורה, נמסר כי חברי הכנסת הונחו שלא להיגרר למשחקים פוליטיים ולתמוך בפיזור הכנסת. ראש הממשלה נתניהו ינסה לתקוע את ההליך בהמשך.
15: מסע הלווייתו של סרן מעוז ישראל רקנתי, שנפל בסוף השבוע בדרום לבנון מפגיעת רחפן נפץ, יצא לפני שעה קלה מאיתמר. בעוד כשעה הוא יובא למנוחות בהר הרצל בירושלים. מעוז, בן 24, היה אמור להינשא בעוד חודש. הוא הותיר אחריו הורים ושישה אחים. מלכי צור, דודתו, ספדה לו בשיחה עם אמיר איבגי.
17: הוא היה ילד של אהבה, שמאמין באהבה, שלוחם מתוך אהבה. והוא היה גם מצחיק מאוד, ומיוחד כזה יצירתי. חיילים שלו הריצו אותו, ותמיד הלכו אחריו. כל הזמן דאג לחיילים שאין להם כסף, עזר להם, הלך, קנה להם מוצרים לבית, כאילו בשקט, בחסד.
15: וושינגטון הציבה 5 תנאים עיקריים לאיראן בתגובתם להצעה האיראנית לסיום המלחמה, ביניהם העברת 400 קילוגרם של אורניום מאיראן לארצות הברית, והתניית סיום המלחמה בכל החזיתות שבשליטת איראן כתנאי לשמירה על הפסקת אש. כך דווח בסוכנות הידיעות האיראנית פארס. כתבת חדשות החוץ כליל מור מוסיפה כי עוד דווח שבאיראן הסכימו על סיום המלחמה בכל החזיתות, במיוחד בלבנון, ודרשו להסיר את כלל העיצומים האמריקנים על איראן, לאפשר את כלל הנכסים שארצות הברית הקפיאה, והכרה אמריקנית בשליטת איראן על מיצר הורמוז. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף שברקע המתיחות, הקבינט המצומצם התכנס הערב. שגריר ישראל באום דני דנון אמר ליומן הצהריים, טראמפ לא יוכל לדחות את ההכרעה לעד.
1: הנשיא מאוד היה רוצה לסגור את האירוע הזה בצורה דיפלומטית, אבל בפועל מה שאנחנו רואים זה שהאיראנים חיים בעולם אחר, כאילו שהם ידחו את המלחמה, ולכן לנשיא טראמפ אין הרבה ברירות, או שהוא מחליט להגיד זהו אני סיימתי בלי ההישגים הנדרשים, או שהוא ממשיך להפעיל לחץ על איראן ולהחזיר אותם למציאות. כרגע הנשיא מנסה לדחות את ההכרעה בנושא הזה, אבל הוא לא יוכל לדחות את זה לעד.
15: חבר הכנסת משה ארבל מש"ס הגיש לפני זמן קצר מכתב התפטרות מהכנסת. במכתבו ציין כי החלטתו מגיעה לקראת סיום כהונת הכנסת הנוכחית, ומתוך רצון להקדיש זמן למשפחתו, ללימוד תורה ולסיום לימודי התואר השלישי במשפטים. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מציינת שבמקומו של ארבל ייכנס ארז מלול. מזג האוויר שרבי, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
18: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
12: מוזיקה, זה גלגלצ.
19: דלית רצ'סטר, עושה לי את הדרך.
20: Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, Tony with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry. Maybe you won't. Maybe you'll have children. Maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the future.

0: should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle, because the older you get, the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise, politicians will philander, you too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund, maybe you'll have a wealthy spouse, but you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me,
1: לגמרי.
0: Sunscreen
1: song, everybody's free to wear sunscreen, בז לומן. שיר באמת שאחד השירים האיקונים מסוף שנות ה-90, התחיל בתור טור בעיתון בשיקגו של מישהי, של עיתונאית בשם מרי שמיץ, שהיא כאילו תיארה איך היא עושה נאום פרידה היפותטי, כן? לא באמת נאום אמיתי, לפני בוגרי אוניברסיטה, זה הכי... מפה לשם מגיע לבז לומן שהוציא אלבום, כן, אבל זה לא הוא מדבר פה, זה שחקן אוסטרלי. וכל הדבר הזה הפך להיות בקלאסיקה מטורפת, ווואו, הכל תכלס, הכל די מדויק. 9:01, היו איתנו כאן בגלגלץ, אז היום זה יום ממש עמוס ברמה המוזיקלית, גם אירוויזיון, נועם בטן והצלחה מסחרת, וגם בסוף השבוע דרייק הוציא 3 אלבומים, וגם מודה, אז אולי הוציא אלבום חדש הבוקר, וגם אושר כהן מתחתן היום, וגם הוא הוציא היום 2 שירים חדשים, כמובן שמוקדשים לארוסתו, החל מערב כבר אשתו, עדן. אז אחד מהם משני השירים זה לעולם ועד, בוא נשמע את זה, מזל טוב לזוג המהמם.

הזאת עושה אותך כל כך יפה כזאת את סוגרת המים קבע את האור שמה ישראל ונכנסת לישון

כי הביקוש לא מסתיים אף פעם. שלמה ארצי, נצמדנו עכשיו 18 דקות אחרי אחת, אתם איתנו כאן בגלגלץ, ויש לנו כמה עדכונים מהכבישים, אפילו בני כבודי כזה קפץ פה לאולפן, איזה כבוד, קרה משהו? לא כל טוב, כל בסדר. כביש 65 עמוס מאוד ממחלף עירון ועד צומת ערה, כביש 4 לצפון עמוס מלפני פרדסיה לכיוון צומת השרון, בכביש ירושלים, אדם ירושלים, עמוס ממחלף אדם ועד מחסום חיזמה. זהו, רוצים לתקן אותנו? אנחנו פה, 1-800-891-8, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002. מקנה בכולנו שאנחנו הולכים עכשיו ליהנות מהשיר הבא.

בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום

אחרי אוקיי ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדל השם ירחם

0: when you made me that initial batch of songs, I was like, that's the shit right there.
1: גלגלצ. יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
3: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: עיריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
2: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
3: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנה שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתואר אקדמי ולמלגות. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-18 במאי ותוכלו לקבל הנחות בהרשמה מוקדמת.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

0: ליסה לואב, מהסמלים של ה-90s. סטי, עכשיו 22 דקות ל-2, אתם איתנו כאן בגלגלת, יש לנו כמה עדכונים. אז ככה, כביש 65 עמוס מאוד ממחלף עירון ועד צומת ערה, זה קורה בגלל תאונה. כביש 4 לצפון עמוס מלפני פרדסיה לכיוון צומת השרון. בכביש אדם ירושלים עמוס ממחלף אדם ועד מחסום חיזמה. רוצים להתקן אותנו? יאללה, אנחנו פה. 1-800-891-8, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002. ועכשיו, נטע ברזילי עם אוקסיטוצין.
1: הכי טוב שנה.

פרפרים. ופרפרים היו היום בתוכנית. עכשיו 8 דקות, כבר 7 דקות ל-2. ואנחנו מסיימים את הצהריים שלנו יחד. אז קודם כל, תודה רבה לנועה בר-און, שמפיקה כאן באולפן, ודניאל שבתאי הטכנאי שלנו. ערן דניקים, חזר ויהיה איתכם אחרי החדשות, בשתיים, עם עשורים, 70's. איזה כיף. יום ראשון של 70's שכזה. טוב, אני דלית רצ'סטר, שיהיה לנו שבוע טוב, שיביא אותו בשורות טובות, הלוואי, בעיקר. ואנחנו נסיים עם השיר, אחד היפים שהוקלטו אי פעם לדעתי, כן, כמובן. ונזכרתי בו, א', אני משדרת אותו די הרבה, אבל נזכרתי בו עכשיו, קראתי מישהו שאמר, כשכתב, שאם ה-90's היה סרט, אז כאילו זה היה הפסקול של השיר שמתנגן בכתוביות של הסוף, כאילו השיר סיום בכתוביות, אז אם ה-90's היו סרט, והתחילו הכתוביות, אז זה היה שיר. וזה מאוד מדויק להגדיר את השיר הזה ככה. חוץ מהשיר הכי יפה בעולם. מהשירים יפים בעולם. Viva Forever, יאללה, ביי.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים
2: בחסות אומודה ג'קו, המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר השמורת.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה. הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
5: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
4: ההרשמה בעיצומה.
6: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
7: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
8: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
13: גלי צהל מירושלים השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר יירט לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות, ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. באיחוד האמירויות מדווחים שכתבם פגע בתחנת כוח גרעינית באבו דאבי. שריפה פרצה במקום וצוותי חירום הוזעקו. באמירויות טוענים כי לא היו נפגעים או נזק ממשי לתחנת הכוח. כתבנו המדיני עניר קוזין מוסיף שברקע המתיחות, הקבינט המצומצם התכנס הערב. ראש הממשלה נתניהו אמר לפני זמן קצר, אנחנו ערוכים לכל תרחיש.
14: איננו פקוחה גם לגבי איראן. אני אשוחח היום, כפי שאני עושה מדי כמה ימים, עם ידידנו הנשיא טראמפ, ישמע בוודאי רשמים על נסיעתו מסין, אולי גם על דברים אחרים. בוודאי שיש הרבה אפשרויות, אנחנו ערוכים לכל תרחיש.
13: כתבת חדשות החוץ, כליל מור מוסיפה שעל פי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית פארס, וושינגטון הציבה 5 תנאים עיקריים בתגובתם להצעה האיראנית לסיום המלחמה, וביניהם העברת 400 קילוגרם של אורניום מאיראן לארצות הברית, והתניית סיום המלחמה בכל החזיתות שבשליטת איראן כתנאי לשמירה על הפסקת האש. סרן מעוז ישראל רקנתי שנפל בסוף השבוע בדרום לבנון מפגיעת רחפן נפץ, יובא בעוד זמן קצר למנוחות בהר הרצל בירושלים. מעוז, בן 24, היה אמור להינשא בעוד חודש. הוא הותיר אחריו הורים ו6 אחים. מלכי צור, דודתו, ספדה לו בשיחה עם אמיר רבגי.
15: הוא היה ילד של אהבה, שמאמין באהבה, שלוחם מתוך אהבה. והוא היה גם מצחיק מאוד, ומיוחד כזה יצירתי. חיילים שלו הריצו אותו, ותמיד הלכו אחריו, וכל הזמן דאג לחיילים שאין להם כסף, עזר להם, הלך, קנה להם מוצרים לבית, כאילו בשקט, בחסד.
13: יהי זכרו ברוך. חיל האוויר חיסל הבוקר ברצועת עזה מחבל חמוש שיים על חיילים באזור הקו הצהוב. אתמול חוסל מחבל חמוש נוסף במרכז הרצועה. ועדת החוץ והביטחון תדון היום ביום רביעי בבוקר בהצעת חוק הפטור מגיוס. הדיון מגיע על רקע איומי המפלגות החרדיות לתמוך ביום רביעי בהצעת החוק לפיזור הכנסת. חבר ועדת החוץ והביטחון ניסים בטורי תקף בגלי צהל את מתנגדי החוק ואמר, יש כאלה שרוצים למחוק כל דבר שקשור לחרדים.
16: העקרונות שלי אומרות לגייס חיילים, את החרדים גם, כן? יש לנו ויכוח על הדרך, זה לא אומר שעכשיו צריך לפתוח גטאות לחרדים. לא צריך להגזים עם הדבר הזה, עם הסינה לחרדים, שזאת עבדת אלילים, לא הגזימו קצת. יש כאלה שרוצים כל דבר שקשור לחרדים למחוק, אני מאמין שהחוק הזה יביא לגיוס חרדים.
13: חבר הכנסת משה ארבל משס הגיש לפני זמן קצר מכתב התפטרות מהכנסת. במכתבו הוא ציין כי החלטתו מגיעה לקראת סיום כהונת הכנסת הנוכחית, ומתוך רצון להקדיש זמן למשפחתו, ללימוד תורה ולסיום לימודי התואר השלישי במשפטים. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מציינת שבמקומו של ארבל ייכנס ארז מלול. מזג האוויר שרבי, מחר ירידה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
17: בחסות המציעה לכם לנשום מעברר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
0: מוזיקה
1: עשורים, שנות ה-70, ערן אליקים עושה לי את העשור.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

רק טיפשים הם שבעי רצון. ככה שר בילי ג'ואל. ויאנה מחכה לו. שלום שלום. אהלן. 2:07 דקות, אנחנו יוצאים לדרך לעשורים של ה-70 עם השיר הנהדר הזה מ-77. פעם כשיצאו שירים, אז הם יצאו בתקליטונים. והיה את הצד A, שבו היה את השיר העיקרי שרוצים להציג, וצד B, כי צריך היה לשים משהו בצד השני של התקליטון. אז זה היה בצד B. מה היה בצד A, אתם שואלים? Just the way you are. שני שירים שהם חתיכת לעיתים, ולא ברור לי איך דווקא זה צד בי. אבל בסדר, לבילי הפתרונים. אנחנו לא נדון בסוגיות הכבדות האלה בשעה הקרובה, אלא פשוט נשמע יופי של מוזיקה שערכה עבורנו גילי פוקסמן שאל. עכשיו אחרי שרצ'סטר פתחה לנו את הצהריים, כיף להיות איתכם, תודה לכל מי שהיה איתנו והיה איתכם בעצם בשבוע שעבר, כשאני לא הייתי, לא בוויינה, איפשהו בערבות פולין, אבל היה נחמד, קצת קריר ומענה ומחכים, והנה, חוזרים לשגרה. אז יש לנו עשורים 70, יש לנו מוזיקה, יש גם עניינים בכבישים, שימו לב, תאונת דרכים ב-65, ועומס מאירון לצומת ערה, סבלנות, בבקשה. אז כיף שאתם איתנו חברים, גם נועה בר-און על ההפקה, ועידן אלה, הטכנאי שלנו, אני אירן אליקים, שו לכם רגוע בנחת, שימרו על עצמכם בלי שטויות בדרך, ועוד קלאסיקה של ה-70s, נשכחת שכזו. קרול קינג, Where You Lead. האזנה טובה שתהיה.

0: רותי נבון.
1: גשם בעיתות.
0: זה שהיום שרב לא אומר שאי אפשר קצת גשם במוזיקה. תכף נדוק מה קורה בכבישים, מה קורה עם התאונה בצומת ער, רמז... כבר לא תאונה, אבל עדיין המוסלמי שמגיע ממחלף עירון, ומה קורה בעוד מקומות. אבל לפני זה נמשיך עם עוד אחד כחול לבן, רבותיי. כברת. שומעים גלי צהל, קולטים עלייה, וגם גלגלץ. אז לא הייתה גלגלץ, רשום.

זהו זה, אחרי זה בא ולא אחרת. 2.21, גלגלצ, עשורים של ה-70, אנחנו מסתכלים להווה, אנחנו מוצאים כמה וכמה עומסים בכבישים, 66, עמוס ממשמר העמק למגידו, 6 לצפון מעירון עד עין תות, 65 ממחלף עירון עד לצומת ערה, אם אתם בנתיבי איילון, לצפון כבר מתחיל להיות ככה צפוף, חולון להלכה, כביש אדם ירושלים, שמגיע ממחלף אדם עד המחסום בחיזמה, עמוס, תנו לחבר'ה שם לעשות את העבודה שלהם. אסורים בגלגלץ, כיף שאתם איתנו חברים, אין עליכם, אתי שמתייצבת כמו תמיד ויובל, אומר שפתיחה עם בילי ג'ואל לדעתו ויינה, זה השיר הכי יפה שלו. תשמע, יהיה לי קשה לדרג את השירים של בילי ג'ואל, כי כל כך הרבה מהם יכולים להיות מקום ראשון, אבל... אני איתך, אחלה שיר. ורונן, הוא עובד בטרקטור, אתם יודעים, כרגע בצפון, והוא אומר שהפתיחה של ביל ג'ואל גרמה לו ככה לצעוק לחלל האוויר ויינה. מהצפון רואים את ויינה, יש לאן לנסוע, מה שאומרים. וגם יאיר כל כך אהב את בילי ג'ואל. וואו, לא ידעתי שבילי ג'ואל וויינה כל כך פופולרי בקרב מאזיני עשורים. תענוג לשמוע. ויאיר, גם אנחנו נאחל לליאור שיחזור מהמילואים, בריא, שלם, אמן, אמן, כולם, לא רק הוא. ואדם ומיקי ולאה בפרי, ותומר המאזין הנצחי, לא זוכר אותי מהמקולת, רק מהרדיו. הנה אני פה, שוב ברדיו, חברים. והחבר'ה במחסן, בעין חרוד, תשמעו, אתם הולכים לקחת כל כך הרבה נקודות היום, יהיה צמוד, אני אומר לכם. בואו נמשיך עם שני שירים, שתי קלאסיקות, שבשבילם אנחנו נשמיע אותם כמובן ברצף, ללא הפרעה. זה אומר בערך 9 דקות שעכשיו אתם צריכים להגיד לבוסים, סליחה, לא עובדים. למי שהולך להתקשר אליכם, להגיד לו אנחנו לא עונים. אפשר לשים את הטלפון על שקט או רטט. אפשר פשוט להגביר את המוזיקה ולהתנתק מכל מה שקורה בעולם. אתם מוכנים ל9 הדקות האלה שבהם אתם תגידו לעצמכם, וואו, גלגלצ, הפעם הגזמתם.

0: פינק פלויד, The Great Gig in the Sky. כנראה שהגיג הכי מגניב בהפקה של השיר הזה, זה גרסת השירה של קלר טורי. היא לא הייתה חלק מפינק פלויד כמובן, כשחבר'ה עברו על השיר, הם אמרו, צריך איזה קול נשי, ואז אלן פרסון המליץ להם על קלר טורי, זה אמרת צעירה, הם קראו לה לאודישן, היא אמרה, סליחה, יש לי כרטיסים להופעה של צ'אק ברי, אז היא באה היום אחר כך, היא עשתה שני טייקים, שמבחינתה היו סבבה, והוא תעשי עוד אחד, היא בטייק האמצע, הטייק השלישי, אמרה, נראה לי שכבר עשית את הכי טוב שאפשר, הלכה הביתה, קיבלה איזה 30 פאונד, לא חשבה שהם אהבו, כי הם לא אמרו לה כלום, ואז היא הלכה לקנות את התקליט וגילתה את השם שלה בקרדיטים וגם שמעה את עצמה. מגניב, לא? חתיכת גרייג גיג ובאיזה אולפן בריטי כנראה. עשו בגלגלץ, כיף שאתם איתנו חברים. אורלי אומרת וואו, איך שהיא שמעה את האנימוז, House of the Rising Sun, ועדי אומרת מה זה הרצף הזה. תשמעי, זו גילי שלנו, ככה היא בוחרת המוזיקה, לפי רצפים טובים אני מניח. וגם ליליאן ואחותי, מרסל, אומרת, היום היה בא לי לשמוע ויאנה של בילי ג'ואל, ואז היא שומעת שדיברתי על זה, שבכלל זה היה בתחילת התוכנית, והיא מבינה שהיא פספסה כמה דקות. לא עושים דברים כאלה, 2:00, מתחילים להזין לעשורים, אחרת מפספסים. אולי נשמע את זה שוב, הרבה אהבו. אם אתם בדרכים, נזכיר לכם, 66 משמר אמקלם גידו, 6 עירון לאנטות, 65 עירון לערה, אילון צפון, חולון להלכה, כביש אדם ירושלים, בכניסה לבירה, במחסום של חיזמה, מי שמגיע ממחלף אדם, צפוף, סבלנות. יש לנו יופי של שירים מה-70s להשמיע לכם, וכן כן, גם כאלה שתגידו לבוסים שלכם, סליחה, תאשימו אותנו. זה בסדר גמור.
1: גלגלץ, גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
2: שידור מיוחד ממוצב לוז.
3: שלום, לסרן במילואים, צליל.
2: משהו לא צפוי הוציא אותך מהמילואים לקצת.
4: גיליתי שאני בהיריון, וממש לילה לפני שעלינו לקו הראשון ילדתי. חזרתי ממש ביום של השחרור מבית החולים, בעלי לקח את התינוק, אני חזרתי למוצב.
5: יומיים שלושה אחרי הלידה?
2: כן, והוא היה בסדר עם זה?
4: בעלי?
2: כן.
4: הוא בסדר. איתמר, סליחה.
6: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
8: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
7: ההרשמה בעיצומה.
9: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
10: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
11: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
12: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם.
13: רספקט, שרה.
12: תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
14: עשורים, שנות ה-70. ערן אליקים, עושה לי את העשור.

ההר הזה, שום דבר, קטן עליי, קטן עלינו. דיאנה רוס לוקחת את השיר של מרווין גיי ואת טמי טרל מה-60s ונותנת לו ניחוח גוספלי 70s ועושה ממנו להיט. אסורים בגלגלת, אסורים של ה-70, אתם בהווה. 66, ממשמר כלים גידו. 6 לצפון, עירון לאנטות. 65, עירון לוואדי ערה, לצומת ערה. 5, מורשה לתקווה. אלון לצפון, חולון להלכה, ובירושלים. אם אתם נוסעים בווגין לדרום, מיגאל ידין לקירת משה צפוף. סבלנות חברים, לאט, רגוע, בלי שטויות, שקד, אני יודע, הגזמנו, נכון, נכון. כל העניין הזה עם הרצף שהיה לנו לפני המקבץ, אומרת, מה זה התשע דקות האלה שהיו פשוט נפלאות? שמנו גם את ה-House of the Rising Sun וגם Great Gig in the Sky. הדבר היחיד שביאס אותה, שהיא צריכה לשים רוורס ברכב, ואני מניח שהמצלמה או המערכת בקרה קצת החלישה לך את הרדיו. כן, כן, בידוע אני ביטלתי את האפשרות הזאת, אפשר. ומיכאל אומר שזה שיר נושא בסרט המתאים לזכור את הטיטנים, לא זכרתי את זה. אבל שכן הזכירו לי פה נועה, המפיקה שלנו גם עורכת המוזיקלית, שקרול קינג ששמענו, שיר שני. אז זה השיר ששימש את בנות גילמור כשיר פתיחה, שאמרתי לה, לא ראיתי בנות גילמור, אבל את לורן גרם, אחרי זה נהניתי ממנה בפרנטהוד, סדרה נהדרת. אז קוראים בגלגלץ, גם השיר הבא הוא שיר 70's, במקור הוא שיר משנות ה-30 של המאה הקודמת. בשנות ה-60 לקחה אותו מאמא כעס, ועשתה ממנו להיט ענק, ואז בשנות ה-70, הרכב ישראלי, קטנצ'יק, עם כמה זמרים, לא כל כך מוכרים, ישראל גוריון, בני אמדורסקי, ג'וזי קאץ, קראו לעצמם הטוב, הרע ונערה, עשו גרסה בעברית ל-Dream a Little Dream of Me. אהוד מנור כתב את המילים בעברית. ואחרי זה, אחרי זה נשמע את מאמא כעס והחבריה.

הבי ג'יז, כאילו לא היה חסר לנו סוכר בשעה הזו, איזה מתיקות מוזיקלית, אה? How deep is your love? ענבל, אנחנו תכף מסיימים, תוכלי לצאת מהרכב, אני יודע, את בחנייה, ואת אומרת, יאללה, מה זה השירים האלה? לא, את תקועה ברכב. ענבל, כיף שאת איתן. ואורלי, כולכם. אנחנו מסיימים את עשורים של ה-70 ליום הזה, הראשון בשבוע, מחר עשורים שיש אומרים שהם אחלה. 80 קוראים בעשורים. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לגילי פוקסמן שאל שערכה עבורנו את המוזיקה היום, נועה ברון על ההפקה, עידן אלה, הטכנאי, אלה לא אלה, ככה הוא רוצה, והוא מקבל. תכף מעל קולומברי תהיה איתכם להמשך הצהריים, אני רן אליקים, מה נסיים היום? עם הגרון שלנו, עליו השלום, מתי כספי. יום שקט שיהיה, ישתמע מחר.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות ה-70. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות עומדת ג'קור, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
4: גלגלץ. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
2: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ומדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
4: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
8: גלי צה"ל מירושלים, השעה 3. שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. ישראל הקימה שני בסיסים על אדמת עיראק, ארצות הברית סייעה בהסתרה, כך דווח בניו יורק טיימס, מדווחת כתבת חדשות החוץ גלילמור.
9: ישראל הפעילה שני בסיסים בעיראק והתחילה את ההכנות לבניית בסיס בעיראק שנה לפני שפרצה מלחמת עם כלבי, כך על פי דיווח בעיתון הניו יורק טיימס. על פי מקורות עיראקים לעיתון, במהלך מלחמת עם כלבי ארצות הברית דרשה מעיראק לנטרל את המקמים שברשותה כדי לאפשר לכלי טייס אמריקנים לעבור מעל שטחה מבלי שהתגלו.
8: בתוך כך, באיחוד האמירויות דיווחו בצהריים שכתבם פגע בתחנת כוח גרעינית באבו דאבי, שריפה פרצה במקום. כתובנו המדיני עניר קוזין מוסיף שברקע המתיחות, הקבינט המצומצם מתכנס הערב. ראש הממשלה נתניהו אמר בישיבת הממשלה, אנחנו ערוכים לכל תרחיש.
10: איננו פקוחה גם לגבי איראן. אני אשוחח היום, כפי שאני עושה מדי כמה ימים, עם ידידנו הנשיא טראמפ, ישמע בוודאי רשמים על נסיעתו מסין, אולי גם על דברים אחרים. בוודאי שיש הרבה אפשרויות, אנחנו ערוכים לכל תרחיש.
8: סרן מעוז ישראל רקנתי, שנפל בסוף השבוע בדרום לבנון מפגיעת רחפן נפץ, מובא בשעה זו למנוחות בהר הרצל בירושלים. מעוז, בן 24, היה אמור להינשא בעוד חודש. הוא הותיר אחריו הורים ושישה אחים. מלכי צור, דודתו, ספדה לו בשיחה עם אמיר איבגי.
11: הוא היה ילד של אהבה, שמאמין באהבה, שלוחם מתוך אהבה, והוא היה גם מצחיק מאוד, ומיוחד כזה יצירתי, וחיילים שלו הריצו אותו, ותמיד הלכו אחריו, וכל הזמן דאג לחיילים שאין להם כסף, עזר להם, הלך, קנה להם מוצרים לבית, כאילו בשקט, בחסד.
8: יהי זכרו ברוך. משרד החינוך החליט על איסור שימוש בטלפונים ניידים בחטיבות הביניים משנת הלימודים הבאה, מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
12: אחרי שהשנה החלה היוזמה להוצאת הטלפונים בבתי הספר היסודיים, מודיע השר קיש על הרחבת המהלך לחטיבות הביניים, ואף מוסיף כי יבחנו להכיל זאת גם בשכבות הבוגרות יותר. התלמידים יוכלו להגיע למוסדות החינוך עם הטלפונים, אך לחבות אותם בשער הכניסה, ולא להשתמש בהם אלא באישור מורה, עד לסוף יום הלימודים.
8: מזג האוויר למחר, הטמפרטורות ירדו בעיקר במישור החוף ובשפלה, יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שערך רועי ולד.
13: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה
14: כפוף לתקנון.
15: בחסות טייסטייס, המציע לכם לסלול טבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים לחברי המועדון, בסניפים ובאתר אייס.
16: בחסות ביטוח 9, המציע ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
17: בחסות אורה, המציע לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על אורה 03 עד 31 במאי, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
5: מוזיקה זה גלגלת.
18: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
5: גלגלת עם החיילים והחיילות.

Fake Plastic Tree. Radiohead. גלגלץ, פותחים היום לאט ובעדינות. יום ראשון בשבוע, שעל אף כל השמחה הרבה שחווינו אתמול בגמר האירוויזיון, אנחנו עוד נדבר על זה. המציאות כאן בישראל תמיד דופקת על הדלת. אנחנו מחבקים ומנחמים את משפחתו של סרן מעוז ישראל רקנטי, זכרונו לברכה, שמובא למנוחות כעת. הוא היה בן 24 בנופלו, מפקד בגדוד 12 של גולני, וזה קשה. אנחנו שולחים גם החלמה מהירה לפצועים, ומחבקים את כל מי ששם בחוץ עבורנו. אנחנו כאן איתכם גם ברגעים האלה שצריך רגע להקל, ואין כמו מוזיקה שתעשה את זה. אז תודה שאתם פה איתנו, ותודה לשירה לוקסנבורג שבוחרת לנו את המוזיקה היפה היום. נועה בר-און, מפיקה, עידן אלה על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, ואנחנו ממשיכים עם קנזס. ושיר על כמה חיים שברירים, וכמה מהר הכל חולף. Dust in the wind. גלגלת, אנחנו עד חמש, יחד.

רחובות ריקים, אמיר דדון, זה שיר חדש שלו, נתן גושן כתב והלחין, טביעת האצבע מאוד מאוד נוכחת, וזה חיבור יפה. אתם על גלגלץ? נשארים בישראלי הטוב. זה אליעד. איפה את?

אתם מכירים את זה שיש שיר שממש ממש ממש אהבתם פעם, אבל ממש גם שכחתם מקיומו? אז השיר הזה, גווין סטפני, ברגע קצת פחות צבעוני ורועש, אבל מאוד מאוד יפה. על אהבה. מה יותר טוב מאהבה? טוב, גלגלת, 3.22 עכשיו. כמה עדכונים. אז כביש 6 לצפון עמוס מאוד ממחלף רהט, עד כמה בגלל תאונת דרכים שם, 45 דקות, שימו לב בבקשה. עוד בכביש מספר 6 לצפון, עומס תנועה מבקה עד עין תות. כביש מספר 65 עמוס גם כן מאירון ועד צומת מימי. בכביש מספר 67 עומס תנועה מכיוון פורדיס לכיוון מחלף בת שלמה. כביש מספר 66 עמוס ממשמר העמק ועד מגידו. והחוף לצפון עמוס מחוף השרון עד מחלף גשר הארי, גם גאה לדרום, עמוס ממורשת, גבעת שמואל, איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה, חצי שעה שם, איילון צפון עמוס מחולון עד מחלף ההלכה, ובירושלים בגין לצפון עמוס ממחלף גולום עד גולדה מאיר, ושירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים ועד מחלף מוצא, כביש אדם ירושלים עמוס מכיוון האדם עד מחסום חיזמה. זה הכל כרגע. 1-800-891-8 זה המספר שלנו. עם דיווחים ותזמונים, אם פספסנו משהו, אנחנו גם בוואטסאפ, 052-90-2002. כמובן, אם אתם לא נוהגים, מוזמנים לדבר איתנו גם שם. ממשיכים עם המוזיקה. סופטר.

Tainted Love, גלגלץ. תמי פאלה חוזרים אלינו עם שיר חדש מתוך Dead Beat, האלבום החמישי של קווין פארקר, האיש שמאחורי הפרויקט. כבר שנים נחשב לאחד השמות הכי משפיעים באינדי פופ הפסיכדלי, הוא גם קצת חצה את זה, אבל בגדול שם. באלבום הזה פארקר קזז יותר לכיוון של דנס, של האוס, אבל עדיין שומר על הסאונד המאוד מאוד מזוהה שלו. קצת חלומי, קצת מלנכולי ומהפנט בעיקר. הקטע הזה הוא אחד הקטעים הגרובים יותר באלבום החדש. הוא נקרא After Thought. וזה חדש. אצלנו. תמי פאלה.

0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר, כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
1: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: עד שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתואר אקדמי ולמלגות. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-18 במאי ותוכלו לקבל הנחות בהרשמה מוקדמת.
3: יום אחד יחמש בפיצריה של המושב.
4: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. אצלנו באוניברסיטת תל אביב, קבוצת סטודנטיות מהפקולטה לרפואה השתמשה בהנדסה גנטית לסייע במציאת תרופה למחלה נדירה. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
5: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
6: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: מוסיקה, זה גלגלת.
8: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.

איזה שיר, אה? Fake Tales of San Francisco, Arctic Monkeys, ממש בתחילת הדרך, אלכס טרנר, צעיר יותר, עוקצני יותר, עם כל הזעם וההומור של סצנת האינדיה הבריטית באותה תקופה, אמצע שנות ה-2000, הם בעצם לוהגים ללהקות המקומיות, הבריטיות, שמנסות להישמע אמריקאיות בכל מחיר, כאלה מגניבות וגדולות מהחיים, למרות שהן בכלל לא מגיעות משם. אתם על גלגלץ. דיווחים עכשיו, אז כביש 6 לצפון עמוס מאוד מחלף רהט ועד כמה בגלל תאונה, 45 דקות שם, בכיוון ההפוך עמוס ממאחז ועד כמה, בכביש מספר 6 לצפון, עומס תנועה כבד מבקה עד עין תות, בכיוון ההפוך עמוס מעין תות לכיוון מנהרות נילי. כביש מספר 65, עמוס מאירון עד צומת מי עמי. כביש מספר 66, עמוס ממשמר העמק ועד מגידו. החוף לצפון, עמוס מחוף השרון ועד מחלף גשר הארי. גאה לדרום, עמוס לסירוגין ממורשה. עד גן רווה, איילון דרום, עמוס מרוקח עד לגוארדיה. איילון צפון, עמוס מחולון ועד מחלף ההלכה. ובירושלים, בגין לצפון, עמוס ממחלף גולומב עד גולדה מאיר. כביש ירושלים, תל אביב, עמוס גם כן ממנהרת הארזים ועד מחלף מוצא. ואחרון, כביש אדם ירושלים, עמוס מכיוון האדם עד מחסום חיזמה. זהו זה כרגע, 1-800-890 ו-1-8, זה המספר שלנו לדיווחים ותזמונים שלכם, אם יש. אנחנו גם בוואטסאפ, 052-90-2000 ואז 2, אם אתם לא נוהגים, אנחנו שם בשבילכם. טוב, עכשיו, הלהיט המפתיע של השנה. דודו טסה. כרגע מקום רביעי במצעד הישראלי שלנו. מעניין אם עוד יתפס. בית ביפו.

אתם על גלגלץ, אנחנו מתקדמים עכשיו, כי יש לנו שיר בסוף שאני ממש רוצה להשפיע לכם כמה שיותר ממנו. אז יאללה, אנחנו ממשיכים. אתם תדעו לי אחר כך.

החדש שלה. ואנחנו סוגרים את השעה הראשונה. תכף השיר המדובר, אנחנו גלגלץ, נהיה כאן גם אחרי חדשות השעה הארבע, שירה לוקסנבורג, מצליחה להפתיע עם השירים, היא בוחרת אותם. וזה, ריקי מרטין, אימיה. Private Emotion. די, איזה שיר זה, באמת, אני המומה ממה שהוא גורם לי להרגיש. מקווה שאתם איתי בהרגשה. וגם אם לא, זה מה יש.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
2: דלתות חמדיה,
1: כפוף לתקנון.
3: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על מיצובישי אוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
5: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
6: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: יש הרבה דרכים להשאיר חותם.
8: שטולה, שומרן, שומרה, זעירית ואבן מנחם, חדירת קליטה איסוריין, בבקשה להיכנס למרחב המוגן.
7: והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
9: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
10: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. בשעה זו נשמעות אזעקות על חדירת קליטה איסויין באזור קו העימות, בשתולה, בשומרה, בזרעית ובאבן מנחם. אנא ייכנסו למרחבים המוגנים. סרן מעוז ישראל רקנתי מובא בשעה זו למנוחת עולמים בהר הרצל בירושלים. סרן רקנתי, בן 24 מאיתמר, מפקד מחלקה בגולני, נפל בסוף השבוע בדרום לבנון מפגיעת רחפן נפץ. סבו, הרב אברהם רקנתי, ספד לו.
13: כמו שאומר דוד המלך בתהילים, אדוני מעוז חיי, ממי אפחד? ואכן, ללא פחד, הוא התנדב, פשוט התנדב, ללכת למקומות הקשים ביותר, המסוכנים ביותר. יש דרגות בגבורה, אבל זו באמת, לפי עניות דעתי, דרגה גבוהה ועצומה.
12: אנו מתנצלים על איכות ההקלטה. לוחם צהל נפצע קשה וקצין לוחם נפצע בינוני בדרום לבנון, משפחותיהם הותקנו. בתקרית, בכוח עלה על מטען, נפצעו קצין לוחם ולוחם נוסף במצב קל. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי, דורון קדוש. ישראל הקימה שני בסיסים על אדמת עיראק, ארצות הברית סייעה בהסתרה. כך דווח בעיתון הניו יורק טיימס. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
14: ישראל הפעילה שני בסיסים בעיראק והתחילה את ההכנות לבניית בסיס בעיראק שנה לפני שפרצה מלחמת עם כלבי, כך על פי דיווח בעיתון הניו יורק טיימס. על פי מקורות עיראקים לעיתון, במהלך מלחמת עם כלבי, ארצות הברית דרשה מעיראק לנטרל את המקמים שברשותה כדי לאפשר לכלי טייס אמריקנים לעבור מעל שטחה מבלי שהתגלו.
12: לראשונה מאז מלחמת ששת הימים, הממשלה אישרה הפקעת נכסים בעיר העתיקה בירושלים מידי תושביהם המוסלמים, כפי שדיווח לראשונה כתבנו מרדכי הלפרין.
15: לפי ההחלטה, רחוב המריבה סמוך להר הבית יופקע ויפונו כ-50 נכסים ברחוב השלשלת המוביל לכותל המערבי. התושבים המוסלמים יוחלפו בתושבים יהודים. משרד ירושלים שהוביל את ההחלטה טען כי מדובר בחיזוק ריבונות הרובע היהודי בצורך ביטחוני. בייעוץ המשפטי של משרד האוצר, שיהיה מעורב בהליך הביצוע, נרשמה התנגדות, בשל לוחות זמנים קצרים בהם ההחלטה קודמה, התושבים המוסלמיים מצידם אומרים שיעתרו לבגץ כנגד ההחלטה.
12: משרד החינוך יאסור על שימוש בטלפונים הניידים בחטיבות הביניים משנת הלימודים הבאה. מדווח כתבנו לענייני חינוך, אודיה צורף.
16: אחרי שהשנה החלה היוזמה להוצאת הטלפונים בבתי הספר היסודיים, מודיע השר קיש על הרחבת המהלך לחטיבות הביניים, ואף מוסיף כי בחנו להכיל זאת גם בשכבות הבוגרות יותר. התלמידים יוכלו להגיע למוסדות החינוך עם הטלפונים, אך לחבות אותם בשער הכניסה, ולא להשתמש בהם אלא באישור מורה עד לסוף יום הלימודים.
12: ומזג האוויר בהיר, מחר תורגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות שעורכת תהל כהן.
5: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין. המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בתחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
1: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
2: דלתות חמדיה.
1: כפוף לתקנון.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
17: בחסות המציעה לכם לנשוף מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
5: גלגלת עם החיילים והחיילות.
18: You ready, B? Let's go get him.

פוני אנד קלייד, ג'יי זי, ביונסה, שיתוף הפעולה הגדול הראשון שלהם כזוג, והרגע שממנו ממש התחילו להיוונות כאחד הפאוור קאפלס הכי גדולים ומשפיעים בעולם הפופ, בעולם ההיפ-הופ. ואיתם פתחנו, רק נעדכן שהאירוע הסתיים באבן מנחם, זרעית, שומרה ושתולה. אפשר לצאת מהמרחבים המוגנים. אנחנו נמשיך לעדכן במידה ויהיה במה, נקווה שלא יהיה ויהיה שקט. אתם על גלגלץ, שלום שוב, היי, עוד שעה של מוזיקה מעולה לאוזניכם, שירה לוקסנבורג בוחרת לנו אותה היום, בנקבוד היא עורך לנו את דיווחי התנועה, נועה בר-און כאן על ההפקה, עידן אלה על הביצוע הטכני, איזה צוות לעניין, כל הכבוד, אני מאיה על קולומברה, ואנחנו נשמע עכשיו שיר חדש של אומן יוצר שלא נמצא איתנו יותר, אבל אני יודעת שהוא השאיר אחריו כמויות של מוזיקה ואומנות, ככה שאנחנו נמשיך לקבל ממנו עוד ועוד, אפילו שהוא כבר לא מתקיים בעולם הגשמי, נקרא לזה. ענר שפירא, זיכרונו לברכה, הפך לאחד מסמלי הגבורה של 7 באוקטובר במיגונית ברעים, והוא כאמור היה גם מוזיקאי וראפר גאון, מפיק שיצר בלי הפסקה, ההורים שלו והמשפחה שלו בליווי אברי ג'י המפיק, ממשיכים כל הזמן להחיות אותו דרך המוזיקה שהוא השאיר, והפעם התגייסה גם יהודית רביץ, מוזיקאית שענר אהב במיוחד, והצטרפה לשיר הבא, שענר הקליט כבר ב-2021, זה נקרא בוי וניסה מכאן.

זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים. ולא חשוב היום, או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המייקאפ.

בסיבוב טונה צליל דנין. אתם על גלגלץ, 4:16 דקות עכשיו. כמה עדכונים מאיתנו אליכם. אז בכביש מספר 6 לצפון, עומס תנועה כבד מבקה עד מנהרות נילי. בכיוון ההפוך, כביש 6 לדרום, עמוס מענתות לכיוון מנהרות נילי. כביש מספר 65, עמוס מאוד מאירון עד צומת מי ימי. כביש מספר 66, עמוס ממשמר העמק ועד מגידו. החוף לצפון, עמוס מחוף השרון עד מחלף גשר הארי. בהמשך, עמוס מאולגה עד מחלף זיכרון בגלל תאונה, שימו לב. בכביש מספר 5, עומס תנועה מתקווה עד מחלף אבן העזר. גיע לדרום, עמוס לסירוגין ממורשה עד גן רווה, אלון דרום. עמוס מרוקח ועד לגוארדיה, אלון צפון. עמוס מחולון עד מחלף ההלכה. בירושלים, בגין לצפון, עמוס ממחלף גולומב עד גולדה מאיר. כביש אדם ירושלים, עמוס מכיוון אדם עד מחסום חיזמה. מחסום חיזמה עמוס גם לבאים מכיוון אלמון. כביש אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד עד ניצנים. כביש מספר 375, עמוס מכיוון מבוא ביתר עד צומת חוסן. בכביש מספר 443, עמוס תנועה מבית חורון לכיוון מחסום מכבים. זהו כרגע, 1-800-891-8, זה המספר שלנו, גם בוואטסאפ, 052-90-2002, אם אתם לא נוהגים, מוזמנים לקשקש איתנו שם. יאללה מוזיקה, מרווין גיי. And what's going on?

0: אביתר בנאי. להלכם, היום יאיר. גלגלת. יצא לנו כאן רצף של קולות נעימים במיוחד, והנה עוד אחד כזה שיש לו קול באמת פעמונים. קוראים לו ישי ריבו. וזה שיר חדש שלו, הוא מנסה גם בתוך השיר הזה למצוא בתוך כל הכאב והטלטלה שאנחנו עוברים גם משמעות, אמונה וגם אור. נתכתב קצת עם השיר הקודם.
1: לא

0: לחינם.
1: לא לחינם. שיר חדש של ישי ריבו. אתם על גלגלץ. תקשיבו, יש כמה תאונות דרכים שמשבשות את התנועה, ובעיקר משבשות את הבריאות. בבקשה, סעו בזהירות, תשמרו על עצמכם, תשמרו על אלה שנמצאים לצדכם. וזה רק התקציר. בכביש מספר 6 לצפון, עומס תנועה כבד מבקע עד מנהרות נילי. בכביש מספר 443, עומס תנועה מבית חורון לכיוון מחסום מקבים בגלל תאונת דרכים. כביש מספר 65, עמוס מאוד מאירון ועד צומת מימי. והחוף לצפון, עמוס מחוף השרון עד מחלף גשר הערי. בהמשך, עמוס גם מאולגה עד מחלף זיכרון בגלל תאונת דרכים כאמור. אנחנו בעוד כרבע שעה נעדכן אתכם על כל מה שקורה שם בחוץ, כמה הודעות, ונחזור עם המוזיקה.
2: גלגלץ. משהו קורה בשבע בערב. הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
3: רואי שריקי.
2: כל ערב בין 7 ל-9 בגלגלץ, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות, וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין תענוג גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
3: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלץ. חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
4: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
5: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
6: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
7: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
8: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: מאיה אלקומומברה.

איזה גרסה מגניבה, ליקלי, The Magician, עם I Follow Rivers. קצת, קצת להרים לנו את אחר הצהריים הפקוקים האלה. עושה טוב. עכשיו יש לנו שני שירים, הם לא יהיו ברצף, אבל שני שירים שנורא נורא כיף לצעוק ולפרוק איתם. הראשונה, אוליביה רודריגו, עם החדש שלה, אם אתם כבר יודעים את המילים. זה נקרא Drop Dead. עוד מעט, אלבום חדש. אתם על גלגלת.

אוליבר רודריגו חדש גלגלץ, אנחנו רגע עם הדיווחים ונמשיך לשיר שהכי כיף לצרוח באוטו בכביש מספר 6 לצפון, עומס תנועה כבד מבקה עד מנהרות נילי, כביש מספר 65 עמוס מאוד מאירון עד צומת מימי, כביש 66 לדרום עמוס ממשמר העמק ועד מגידו, החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד מחלף גשר הארי, בהמשך עמוס מאולגה עד מחלף זיכון בגלל תאונת דרכים, בכביש מספר 443 עומס תנועה מבית חורון לכיוון מחסום מכבים גם בגלל תאונה, בכביש מספר 5 עומס תנועה מתקווה עד מחלף אבן העזר, איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה 35 דקות שם, איילון צפון עמוס מחולון ועד מחלף ההלכה, גאה לדרום עמוס לסירוגין ממורשה ועד גן רווה, כביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד ניצנים, בכביש ירושלים תל אביב עומס תנועה ממנהרת הארזים ועד הראל, בירושלים בגין לצפון עמוס ממחלף גולומב עד גולדה מאיר, ומחסום חיזמה עמוס לבאים מאדם ומענתות. זהו זה כרגע, 1-800-891-8, זה המספר שלנו, לדיווחים ותזמונים, אם יש לכם, נקווה שלא, 052-90-2000, ואז 2, זה הוואטסאפ שלנו, אפשר לשלוח לנו שם וואטסאפ, בקיצור. ועכשיו כמובטח, שיר לפרוק איתו כל עול ועצבים וכעס, והכל, קרן פלס,

אלטון ג'ון מביא אותנו לסיום. תודה רבה לכם שהייתם כאן היום והקשבתם. אנחנו גלגלת. תודה לצוות כאן באולפן, לבני כבודי שערך את דיווחי התנועה, לנועה בר-און שהפיקה, לקרן רון כאן על הביצוע הטכני, ותודה לשירה לוקסנבורג שבחרה את המוזיקה היום במקום איתמר בן אריה, העורך הקבוע שלנו, שהיום ינסה לבחירת ליבו. מזל טוב לאיתמר שלנו, אנחנו אוהבים אותך מאוד, ואני עוד רגע מצטרפת אליכם לפקקים בדרך, בתקווה שאני אגיע בזמן לקבלת פנים ולאוכל הטעים. אחינועם בר תהיה כאן מיד אחריי ותעביר איתכם את הזמן כמו שצריך. שיהיה לכם אחלה ערב, אחלה שבוע, אנחנו נשתמע כאן מחר, ונסגור עם השיר החדש של איתי לוי, שיר מספר 6 מתוך האלבום החדש שלו. נתראות לכם.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: מאיה אלקולומברי עושה לי את הדרך בחסות רשת דלתות חמדיה המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מעם
2: דלתות חמדיה
1: כפוף לתקנון
3: בחסות עומדה ג'קור המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני לפרטים כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים
4: בחסות ביטוח 9 המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם IDI חברה לביטוח כפוף לתקנון
5: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם 15 במאי יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
6: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו.
7: Make an impact.
8: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים באר שבע ורעננה כוכבית 3100
9: יום פתוח בשנקר 28 במאי מפגש בין הנדסה, עיצוב ואומנות המציע יתרון אמיתי בשוק העבודה היכרות עם תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני והדרך להפוך ידע לקריירה ב-28 במאי יום חמישי נפגשים להחליט שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות
10: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא אישון, אלן קר מעניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת אישון.
11: אלן קר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: כוכבית 6609.
12: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה
0: מוזיקה זה גלגלץ
13: גלגלץ בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה
14: גלי צהל השעה 5 שלום רב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו אזעקות נשמעו בשעה האחרונה במרחב קו העימות שבגליל המערבי בעקבות זיהוי מטרה אווירית חשודה, כך לפי דובר צה"ל. האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים או על נזק. סרן מעוז ישראל רקנתי מובא בשעה זו למנוחת עולמים בהר הרצל בירושלים. סרן רקנתי, בן 24 מאיתמר, מפקד מחלקה בגולני, נפל בסוף השבוע בדרום לבנון מפגיעת רחפן נפץ. רוני ארוסתו ספדה לו.
15: כשיצאת לנישואים, סיפרת לי שהתלבטת עם ההורים שלכם לארגן איזה שולחן קטן, פירות ויין. החלטת שאתה לא עושה את זה, כי זה מי שאתה. וידעת גם שזה מי שאני. זה היה הדבר הכי פשוט ויפה, כמו ששנינו אוהבים. כל כך שקידי כבר שנתחתן. אתה בוא אליי לפיסי קלון, תחייך אליי. קידי כבר להקים איתך בית. רציתי לראות אותך אבא.
14: לוחם צהל נפצע קשה וקצין לוחם נפצע בינוני בדרום לבנון, משפחותיהם הודכנו. בתקרית, בכוח עלה על מטען, נפצעו קצין לוחם ולוחם נוסף במצב קל. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי, דורון קדוש. על רקע החששות שהביע ראש השבק זיני בשיחות סגורות מפני הניסיון של קבוצות פוליטיות בישראל להטות את הבחירות ולזייף את תוצאותיהן, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג נפגש היום עם ראש השבק זיני. כתבנו הפוליטי שחר גליק שדיווח לראשונה על הפרטים מציין כי זיני מוביל את קידום המיזם לשמירה על תואר הבחירות והנחה את שירות הביטחון הכללי להתמקד בנושא ביתר סט בחצי השנה הקרובה. לראשונה מאז מלחמת ששת הימים, הממשלה אישרה הפקעת נכסים בעיר העתיקה בירושלים מידי תושביהם המוסלמים, כפי שדיווח לראשונה כתבנו מרדכי הלפרין.
16: לפי ההחלטה, רחוב המריבה סמוך להר הבית יופקע ויפונו כ-50 נכסים ברחוב השלשלת המוביל לכותל המערבי. התושבים המוסלמיים יוחלפו בתושבים יהודים. משרד ירושלים שהוביל את ההחלטה טען כי מדובר בחיזוק ריבונות הרובע היהודי בצורך ביטחוני, בייעוץ המשפטי של משרד האוצר, שיהיה מעורב בהליך הביצוע, נרשמה התנגדות בשל לוחות זמנים קצרים בהם ההחלטה קודמה, התושבים המוסלמיים מצידם אומרים שיעתרו לבגץ כנגד ההחלטה.
14: ומזג האוויר בהיר, מחר תורגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות שעורכת תהל כהן.
1: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
2: דלתות חמדיה,
1: כפוף לתקנון.
7: בחסות
17: אייסייסי,
7: המציעה לכם לנשום. מאוורר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
18: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: מוזיקה, זה גלגלת.
1: אחינועם בר.

מרגול, ושיחה בנו, תקווה. פורסים כנפיים אל עבר שעתיים כאן ביחד בגלגלת, שבוע חדש, ערב ראשון בשבוע החדש, אני כאן איתכם, שמי אחי נועם בר, גילי פוקסמן שעל ערכה בצוות, קרן רון, טכנאית ונועה ברון, עורכת את דיווחי התנועה. מי שפרס כנפיים, אוהו איך פרס, עד המקום השני, סגן אלוף אירופה בזמרה, האדון נועם ביטן, שהגיע הבוקר חזרה ארצה, קיבל קבלת פנים ישראלית, מסורתית, אוהבת,

למה הצרפתים לא שולחים את אינדילה לאירוויזיון אחרי רצף להיטים כל כך יפה שהיה לה אי אז? דרניר דונס, אנחנו נשמח מאוד לקבל אותה במקום הבחורה בת ה-17 שהייתה אתמול, ולא לא הרשימה משהו. פשוט זה לא שהיא לא מהממת כמו שמצינו את העניין של האופרה. זכה אופרה לפני שנתיים, ואז זכה אופרה שנה שעברה, ודי, אפשר לשחרר, אפשר ש... הנה, בבקשה, זכתה בנגרנגה, נועה קירל הבולגריה. היא באמת הנועה קירל הבולגריה, היא הכוכבת פופ שלהם שם בבולגריה. טוב, סיימתי עם האירוויזיון, אולי, לבינתיים, לא חייבתי אח, אני קצת אובססיבית, לא נרגעת. 5:15, ואתם על גלגלת. בוא נרגע עם דיווחים מהכבישים, זה בהחלט מרגיע. יש לנו את החוף לצפון, שעמוס מחוף השרון עד נתניה, בהמשך עמוס מאולגה עד מחלף זיכרון, זה בגלל תאונה, עוד תאונה ב-443, עמוס מבית חורון לכיוון מחסום הקבים, 6 לצפון עמוס עמוס מאוד מבקע עד עירון, 65 עמוס מעירון עד צומת מעמי, 66 דרומה, משמר העמק עד מגידו, 5 עמוס מתקווה עד מחלף אבן העזר, איילון דרום רוקח לגוארדיה, איילון צפון חולון עד ההלכה, גאה לצפון השיבה עד אלוף שדה, גאה לדרום, עמוס לסירוגין ממורשה עד גן רווה. אשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד הלום, ירושלים תל אביב, מנהרת הארזים עד הראל, והוא בכיוון ההפוך, עמוס מלטרון עד שורש, בירושלים בגין צפון, גולום עד גולדה מאיר, בכיוון ההפוך, עמוס מגאל ידין עד גבעת שאול. שבוע חדש, שרשרת. ישנה, אנחנו ממשיכים את השרשרת מהשבוע שעבר, דן תורן, אימפריות נופלות לאט, הגענו לשם אחרי ג'ינג'ס חן, היינו באווירת אירוויזיון, אז מערב גרמניה הביאו את ג'ינג'ס חן, שנת 79 אם אני לא טועה, המצבי, המונגולי, ומשם לאימפריות שקורסות, אז אם יש לכם רעיון, לאן מפה? 052-90-2000 ואז 2.

No doubt. גווין סטפני, don't speak. עברה מהפך, הייתה כזה קצת ילדה רעה כזאת, כשהייתה הסולנית של No doubt. הילדה המגניבה, כאילו, פשוט הכי קולית שיש. ועכשיו, אם תהיתם איפה היא, נשואה לזמר קאנטרי, גרה בדרום ארצות הברית, ועושה תוכן כזה נוצרי, שמרני, השתנתה, השתנתה מאוד. אני חושבת שאם גווין סטפני הצעירה הייתה מסתכלת על גווין סטפני של היום, לא בטוחה שהיא הייתה כל כך מרוצה. פחות מגניבה, מה לעשות? שיר חדש עכשיו לעברי לידר. קברט כזה, דרמטי. אין לך מילה. אין לך מילה.

0: אתם על גלגלס 534. כבישים, בקצרה, הייתה תאונה בחוף לצפון, עמוס מחוף השרון עד נתניה, בהמשך עמוס מאולגה עד זיכרון, העומס הזה של אולגה עד זיכרון הוא בגלל התאונה. 443, גם שם תאונה עמוס מבית חורון לכיוון מחסום מקבים, בירושלים תל אביב, עמוס ממנהרת הרזים עד הראל, איילון צפון חולון עד מחלף ההלכה, 6 לצפון עמוס מבקה דירון, וזהו בינתיים, נעדכן אתכם, בהמשך. מזכירה לכם את השרשרת שלנו? היינו עם דן תורן ואימפריות נופלות לאט. לאן מכאן? 05290-2000 ואז 2, מהר מהר, אנחנו מתקרבים לשרשרת בצעדי ענק, אז אם יש לכם רעיונות, כתבו לנו בוואטסאפ עכשיו כמה הודעות קצרות, ואז נחזור. גלגלץ.
1: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
2: ברוך הבא לאבחון הנמרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קלטת שאתה משוחרר.
3: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חבסו באתר.

0: תוכנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל, בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
3: מוזיקה זה גלגלת.
4: אחינועם בר עושה לי את הערב.
5: זו נוגה ארז, Stuck in Heaven, חדש.

טייטן אפ, אלו הם הבלק קיז המעולים, אתם על גלגלץ, דיווחים מהכבישים. יש לנו תאונה ב-443 שגורמת לאומס מבית חורון לכיוון מחסום מקבים. חוץ מזה, בכביש 65 יש אומס מאירון עד צומת מאמי, חוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה, 5 עמוס ממורשה עד אבן העזר, איילון דרום, רוק אחד לגוארדיה, איילון צפון, חולון עד ההלכה, גאה לצפון, מהשיבה עד אלוף שדה, גאה לדרום לסירוגין ממורשה עד גן רווה. אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד אשקולות, ירושלים תל אביב, מנהרת הרזים עד הראל, בכיווני הפוך עמוס מלטרון עד ג'ורש, בירושלים בגין לצפון עמוס מגולום בת גולדה מאיר, בכיווני הפוך עמוס מגאל ידין עד גבעת שאול, וזהו, דקות אחרונות לשרשרת, העינויים, אימפריות נופלות לאט, דן תורן. לאן נמשיך מכאן? אתם מחליטים, אנא, אנא נפנה. זה שיר שכתבה אורלי זילבר שעת. שהייתה עוד הבת זוג לפני שהייתה אשתו של יובל בנאי, אחר כך גם גרושתו. למה?

0: השרשרת.
1: יש לנו מאזינות שיודעות את, את ההיסטוריה של המוזיקה הישראלית. הם שלפו פה סיפור מטורף. אחרי דן תורן ואימפריות אימפריות נופלות לאט, הם אמרו בוא נלך על אמריקה של סיימון וגרפונקל. מה הקשר? מאיר גולדברג שכתב את המילים של אימפריות לקח כהשראה את המנגינה של אמריקה ועליה חיבר את השורה הראשונה. ילד מכין בסלון שיעורים בהיסטוריה. אחר כך זה כבר הפך למנגינה אחרת, אבל המנגינה המקורית הייתה אמורה להיות ממש דומה.

0: בחסות אומודה ג'קו, המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר השמורת.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: עד שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: יום אחד יחמש בפיצריה של המושב.
2: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
3: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
4: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו.
5: עמיתי מועדון חבר, מגוון הדגמים של קיה ו-KGM מבית טלקר, עכשיו בהטבות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך חבר.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 6, שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. סרן מעוז ישראל רקנתי מובא בשעה זו למנוחת עולמים בהר הרצל בירושלים. סרן רקנתי, בן 24 מאיתמר, מפקד מחלקה בגולני, נפל בסוף השבוע בדרום לבנון מפגיעת רחפן נפץ. רוני ארוסתו ספדה לו.
10: כשיצאת לנישואים, סיפרת לי שהתלבטת עם ההורים שלך אם לארגן איזה שולחן קטן, פירות ויין. החלטת שאתה לא עושה את זה, כי זה מי שאתה. וידעת גם שזה מי שאני. זה היה הדבר הכי פשוט ויפה, כמו ששנינו אוהבים. כל כך הגידי כבר שנתחתן. תבוא אליי לכיסא קלה, תחייך אליי. הגידי כבר להקים איתך בית. רציתי לראות אותך אבא.
9: צהל חיסל את אחד המפקדים במטה המבצעים של ארגון הטרור חמאס שקידם מתווי טרור נגד כוחותינו. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי התקיפה בוצעה מהאוויר לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות. 5 חשודים, ביניהם קטין בן 15, נעצרו בחשד להונאת 20 קורבנות קשישים עריריים, בנקים וחברות אשראי, בסכום של כ-10 מיליון שקלים. כחלק מפעילותם, החשודים פרצו לדירות הקורבנות ואף התחזו לאותם קשישים, במקרים רבים לנפטרים עריריים. כתבנו טוביה יגלניק מוסר כי מחר יובאו החשודים לדיון בהארכת מעצרם. על רקע החששות שהביע ראש השב"כ זיני בשיחות סגורות מפני הניסיון של קבוצות פוליטיות בישראל להטות את הבחירות ולזייף את תוצאותיהן, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, נפגש היום עם ראש השב"כ זיני. כתבנו הפוליטי שחר גליק, שדיווח לראשונה על הפרטים, מציין כי זיני מוביל את קידום המיזם לשמירה על טוהר הבחירות והנחה את שירות הביטחון הכללי להתמקד בנושא ביתר סט בחצי השנה הקרובה. משלחת ישראל לאירוויזיון נחתה בארץ לאחר ההופעה בגמר הגדול בווינה. בהיכל קבלת הפנים נשמעו תשואות רבות של קהל ששמח לראות את נציגנו נועם ביתן, שזכה עם השיר מישל במקום השני. למרות איומים על השתתפותנו בתחרות, 5 מדינות שפרשו והפגנות של מאות ברחבי אירופה, המגמה כלפי ישראל נהייתה חיובית ככל ששבוע האירוויזיון המשיך. כשהוא עטוף בדגל ישראל בעת חזרתו לארץ, ביתן אמר, עם ישראל חי.
11: אנחנו באחדות, וזה רגע סי, וזה מדהים, וזה כיף, אבל יש גם את מחר, ויש את עוד שנה, ויש את עוד 100 שנה. אני מבקש מאיתנו לנסות לעשות מאמץ ולהיות טובים אחד לשנייה. גם לא ברגעי סי, וגם כשהשמש שוקעת רגע וטיפה יותר רגוע ורגיל ויומיומי. Let's go, עם ישראל חי חבר'ה.
9: מדבר אביבי כתבנו שום הר צבי. מזג האוויר בהיר, מחר תוגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות שעורכת תאל כהן.
12: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
13: בחסות אורה, המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על אורה 03 עד 31 במאי, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
14: בחסות
15: המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
16: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בתחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
2: אחינועם בר,

0: נועה קירל, אושר כהן, החתן שהולך להתחתן הערב, חתונת השנה, אומרים. זה נקרא אין אותי, יש אותנו ברמות עכשיו 6-7 דקות, איתכם עד 7, אני אחי נועם בר, גילי פוקס מנשל, ערכה, ואנחנו ממשיכים עם השיר היפה והרגיש של נטע ברזילי, בתור בת זוג של מישהו שחזר מהמלחמה, גיא קוראים לו, והוא חזר לו אותו דבר, וכל האלבום הזה זה על ההתמודדות של לנסות לחיות לצידו, הם לא הצליחו בסוף,
1: לחיות
0: יחד, אלבום מרגש כל כך, אוקסיטוצין.

תפתח חלון. שיא הדרמה, ריטה, אתם על גלגלת, 6:20. זה כאילו שיר קצבי וזה, אבל עדיין זו ריטה, זה תמיד דרמטי. ירושלים, תל אביב, עמוס ממנהרת הרזים עד קריית יערים. מה עוד יש לנו? את הכיוון ההפוך שעמוס מלטרון עד חמד. 70 לצפון, עמוס מקבול עד צומת החיהוד. חוף לדרום, עמוס מהשרון עד נתניה. ילון דרום, רוק אחד לגוארדיה, הגיע לדרום, מורשת בר אילן. ועכשיו קבלו פופ טהור. וחדש. שתי בלונדיניות, מיקרופון אחד, סברינה קרפנטר ומדונה, שני דורות תחדים כאן לשיר הזה החדש, Bring Your...

0: שיר שעושה אפילו לי חשק ללכת לחדר כושר ולהרים משקולות. אבל זהו, עבר. נגמר השיר, עבר החשק. ולא ישוב. Pump up the jam. אם חייזר ישאל אותי, יחינו, איך נשמעו שנות ה-80 הצוהלות? אני אגיד, פשוט תשמע את Pump up the jam ותבין את כל העניין. למרות שזה 89, זה כאילו לא אמור לייצג את העשור. זה השנה האחרונה, זה תכף 90's, אבל עדיין. זה כל כך, זה השיר הכי 80's בעולם, לדעתי. 6:28 ואתם על גלגלץ. מבחינת כבישים, נספר לכם על אומס מטורף שיש עכשיו בירושלים, תל אביב, שעה וחצי בגלל תאונה בין מנהרת הרזים לקריית יערים. תהיו חזקים אם אתם שם, זה באמת מוגזם מאוד. מקווה שלכולם שלום, מי שהמעורב בתאונה. חוץ מזה, החוף לצפון, עמוס מחוף השרון עד נתניה, איילון דרום רוק אחד לגוארדיה, גאה לדרום, מורשת בר אילן. וזהו, כמה הודעות, ונחזור. גלגלץ.
1: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
2: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
1: ההרשמה בעיצומה.
3: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
7: מוזיקה זה גלגלת
8: אחינו אמבר

0: כתם הפרי, אתניקס. אתם על גלגלץ, מתוך האלבום האחרון של עומר אדם, מביא את הקיץ. זה כזה שיר של עומר אדם של פעם. זה מה שכיף בו. מרגיש כמו עומר אדם שלפני כזה שבע שנים. סלי, אופה-פה. ריו דה ז'נרו.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

ביילנדו, אתם על גלגלץ, 6:42, בוא נראה מה קורה בכבישים. יש לנו תאונה שגורמת לעומס רציני של שעה וחצי בירושלים, תל אביב, עמוס שם ממנהרת הרזים עד קריית יערים. חוץ מזה, החוף צפון, עמוס מחוף השרון עד נתניה, איילון דרום, רוק אחד לגוארדיה, יגיע לדרום, מורשת בר אילן. ושימו לב, איילון צפון יחסם הלילה בחצות, ועד 5 בבוקר מקיבוץ גלויות עד לגוארדיה, עושים עבודות. שימו לב, נפצה אתכם על החסימות והפקקים עם רוד בוי.

ריי הוציאה אלבום נפלא ומעודד, וזה מתוכו מארחת פה את האחיות שלה, אמא ואבסולוטלי. זה אבסולוטלי אמייזינג.

0: יום יבוא מתוך המופע אל תקרא לי שחור. באמת, אף אחד לא קרא להם שחורים, כי לא שיחק אף לא שחור אחד במחזמר הישראלי הזה משנת 72, הייתה פחות מודעות אז, אבל כן זה היה מחזמר מאוד נועז וגם פוליטי ומודע לתקופתו. דן אלמגור כתב אותו, זה כזה הביא את הגוספל, וכזה מאוד הושפע דן אלמגור מכל מה שקרה בארצות הברית בסיקסטיז, התנועה לשחרור האזרח, מרטין לותר קינג, I have a dream, שוויון ושלום ו... וגם כזה הביאו את הסיפור הזה של האפרו-אמריקאים לארץ, ועשו איזו אלגוריה כזו למצב של המזרחים בישראל. כן רגיש, כן מעניין, וכן חריג לתחילת שנות ה-70. אז ניתן להם את זה. וזמרים נפלאים, יש פה רותי נבון, יש פה זי פוקס, יש פה דודו זר, רילה בר, אין קשר משפחתי. אני אחינועם בר, ומסיימת איתכם. אלון סמיד, הטכנאי שלנו, נועה בר-און, עורכת את דיווחי התנועה, תודה לגילי פוקס מנשל על המוזיקה. ואנחנו נסיים עם מרינה. והשיר יש פה בית. שתמע מחר, ערב טוב.
1: איך פתאום שמנו לב? ששינינו מקום, איך פתאום, מה פתאום?

0: מוזיקה זה גלגלת
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: בחסות ביטוח 9 המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם IDI חברה לביטוח כפוף לתקנון
3: בחסות עומדת ג'קו המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני לפרטים כוכבית 8650 כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט
4: יש הרבה דרכים להשאיר חותם הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508
5: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם ביום הפתוח לתואר ראשון ושני יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית, תל אביב יפו. Make an impact.
6: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות. אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
7: יום אחד, אהיה יושבת ראש ועד הבית.
8: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. אצלנו באוניברסיטת תל אביב, בוגרות ובוגרים יכולים להפוך למייסדי חברות ענק עם מקום שביעי בעולם בדירוג היזמות העולמי. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
9: יום פתוח בשנקר, 28 במאי. מפגש בין הנדסה, עיצוב ואומנות, המציע יתרון אמיתי בשוק העבודה. היכרות עם תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני, והדרך להפוך ידע לקריירה. ב-28 במאי, יום חמישי, נפגשים להחליט. שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות.
10: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא אישון, אלן קר מעניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת אישון.
11: אלן קר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: כוכבית 6609.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל השעה 7. שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. צהל מתריע, המחסור בלוחמים מחריף, השחיקה גבוהה ומערך המילואים עלול לקרוס. חוק הפטור מגיוס שמקדם את הממשלה לא נותן את המענה הנדרש. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
14: בצהל מפעילים לחץ על הדרג הפוליטי לחוקק שלושה חוקים הכרחיים כדי לבלום את משבר כוח האדם המחריף. הארכת השירות הסדיר לשלוש שנים, חוק מילואים חדש וחוק גיוס שיגייס חרדים. בצבא מתריעים כי אם זה לא יקרה, כבר בעוד חצי שנה יחסרו לצהל יותר מ-10,000 לוחמים, כשכבר היום חסרים כ-8,000. בצהל מסתייגים גם מחוק הפטור שמקדם את הממשלה ואומרים, הוא לא עונה על הצרכים בטווח הזמן המיידי ולא יצליח למלא את השורות.
13: ראש הממשלה נתניהו שוחח לפני זמן קצר עם נשיא ארצות הברית טראמפ ברקע ההיערכות לחזרה ללחימה באיראן וביקור נשיא ארצות הברית בסין בשבוע שעבר. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי הקבינט המצומצם מתכנס בשעה זו לדיון בגזרות הלחימה השונות. חיזבאללה שיגר ביממה האחרונה רקטות, רחפני נפץ ופיצצות מרגמה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. כלל השיגורים נפלו סמוך לכוחות ואין נפגעים. חמישה חשודים, ביניהם קטין בן 15, נעצרו בחשד להונאת 20 קורבנות קשישים עריריים, בנקים וחברות אשראי, בסכום של כ10 מיליון שקלים. כחלק מפעילותם, החשודים פרצו לדירות הקורבנות ואף התחזו לאותם הקשישים, במקרים רבים לנפטרים עריריים. כתבנו טובי יגלניק מוסר כי מחר יובאו החשודים לדיון בהערכת מעצרם. משלחת ישראל לאירוויזיון נחתה בארץ לאחר ההופעה בגמר הגדול בווינה. בהיכל קבלת הפנים נשמעו תשואות רבות של קהל ששמח לראות את נציגנו נועם בטן, שזכה עם השיר מישל במקום השני. למרות איומים על השתתפותנו בתחרות, 5 מדינות שפרשו והפגנות של מאות ברחבי אירופה, המגמה כלפי ישראל נהייתה חיובית ככל ששבוע האירוויזיון המשיך. כשהוא עטוף בדגל ישראל בעת חזרתו לארץ, בטן אמר, עם ישראל חי.
15: אנחנו באחדות, וזה רגע שיא, וזה מדהים, וזה כיף, אבל יש גם את מחר, ויש את עוד שנה. ויש את עוד 100 שנה. אני מבקש מאיתנו לנסות לעשות מאמץ ולהיות טובים אחד לשנייה. גם לא ברגעי C, וגם כשהשמש שוקעת רגע וטיפה יותר רגוע ורגיל ויומיומי. Let's go, עם ישראל חי, חבר'ה.
13: מדבריו הביא כתבנו שואם הר צבי. מזג האוויר בהיר, מחר תחול ירידה בטמפרטורות. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, בדרום לבנון ובגבול הצפון, אצלכם יהיה דומה. לעדכונים נוספים חפשו גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שערך נועם נקש, בצוות אמיר בייר ומיכל דביר.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
16: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון בהצדעה, הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבי 8648, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
17: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
18: בחסות המציע לכם לנשום מעברר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
19: גלגלת עם החיילים והחיילות.
20: מוזיקה זה גלגלת.

0: your pum pum girl.
1: דדי אנקי וסנואו, קון קלמה, 7 ו-7, אתם על גלגלץ. ערב טוב, מה שלומכם? בטח שאתם באורות, כי ניצחנו את האירוויזיון, בסדר? ניצחנו, זה לא... זאת הגרסה האמיתית, אבל גם מקום שני זה מדהים. אבל ניצחנו. לצערי לא יהיה מישל. אבל יהיו דברים אחרים חריפים ביותר. טל דגן עורך, תודה לו, תודה למיכל דביר, ולגל אקלון, לקורן בו איש נוקי, זה סטטיק.
2: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. Oh shit, alright, let's go.

ג'ק הרלו, פרסט קלאס. אמרתי לכם, אמרתי לכם שיהיה טוב. לא, לא שזה מפסיק כאן, כן? אמרתי את זה כבר בעבר. אני מעדיף את הגרסה של סטיבי במקור, אבל ג'ורג' מייקל, תשאיר מה שאתה רוצה, אח שלי.

ועוד חיזוק ממרי ג'יי בלייז, זה... אתם יודעים מה, שיניתי דעתי, זה... הם און פאר. 7.22, אתם על גלגלץ, ככה מהכבישים, בירושלים, תל אביב, עומס מיגאל, ידין עד קריאת הערים, שעה? זה התזמון משם. מקווה שאתם בסדר. איילון דרום עמוס מרוק אחד לגוארד, יגיע לדרום עם מורשת בר אילן, וחוץ מזה, תכף, יחסית, תכף, בחצות, איילון צפון יחסם, עד 5 בבוקר, מקיבוץ גלויות עד לגוארדיה. זהו, אנחנו כאן אם אתם צריכים, אנחנו בטלפון, בוואטסאפ, אם אתם לא נוהגים. סטאר שמיר, עבודת כיתרות יפה.

0: אמיר דדון, זה חדש, יש לו אלבום בדרך, רחובות ריקים. אתם על גלגלץ, עכשיו כמעט 7:30, יאללה, זה זמן לקצת ג'ינגל.
1: גלגלץ.
2: דמיינו, השעה 3:00, ובכביש... שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות. מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3:00, גלגלץ.
3: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגלגלץ.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבית 9827.
1: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
2: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגנקיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגנקיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
5: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו.
6: Make an impact. חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: מוזיקה זה גלגלץ.

נלי פורטדו, say it right. 7:34, אתם על גלגלץ. מה אתה אומר, קווין? קווין, קווין אימפלה. זה, יצא לו אלבום לפני איזה, כבר המון זמן מסתבר. איזה חצי שנה פלוס. של דרקולה. מסתבר שיש המון בנגרים רציניים מאוד. אני בהתחלה אמרתי, טוב, יאללה, אבל עכשיו גלה אותו מחדש. כל הכבוד לך, אתה סך הכל די מוכשר אתה.

אתם רואים מה המסקנה? תשמחו על קווין פארקר, אל תאזינו שני שנים, תגידו, עוד פעם תאזינו, הוא יודע מה הוא עושה. אפטר תור. 7:38 עכשיו אתם על גלגלץ. ככה מהכבישים, בירושלים, תל אביב, עומס מיגאל ידין עד קריית יערים, וגם איילון דרום עמוס, שם זה מרוק אחד לגוארדיה, וזהו בגדול. אנחנו זמינים אם אתם צריכים אותנו, בטלפון ובוואטסאפ. נעשה דונה סאמר, נעשה תומר יוסף, דברים יפים.

באופן רנדומלי. היי, אז מי כאן שמאלה, מי כאן ימינה, מי כאן שחור, מי כאן לבן, מי הגדול, מי הקטן, ומי זה זה שגונב לי את הזמן?

נורית גלרון, שיר אהבה, אתם על גלגלץ, 10:50 עכשיו. זה השיר הכי טוב של צ'רלי פוט, אני... באתי להגיד אני אמות על הגבעה הזאת, אבל לא, למה? לא בשביל צ'רלי, אני אוהב את החיים. ויש פה יופי של בס, attention.

צ'רלי פוס, אטנשן, יש לו גם אלבום חדש, הוא ממש טוב, אם אתם רוצים, אם יש לכם זמן, לא מכריח אתכם, אם בא לכם, זה בחור מוכשר, הוא ג'אזיסט ששרח, וטוב שכך. נעשה אגם בוחבוט לסיום של השעה? כן. חדש, אליטה. חדשות וחוזרים.

0: נותן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: בחסות המציע לכם לזלול טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים לחברי מועדון בסניפים ובאתר אייס.
3: בחסות אורה המציע לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על אורה 03 עד 31 במאי לפרטים כוכבית 6853 כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
4: בחסות הפניקס סמארט המציע ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
8: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
9: יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
10: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
11: עמידי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה כוכבית 3100.
12: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: גלי צהל השעה 8, שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ ממשיך לאיים על איראן. הזמן עוזל עבורם, כדאי להם להתקדם מהר, אחרת לא יישאר מהם כלום. כך טראמפ ברשומה ברשת Truth לפני זמן קצר. מוקדם יותר, נשיא ארצות הברית שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ברקע הערכות לחזרה ללחימה וביקורו בסין בשבוע שעבר. במקביל, הקבינט המצומצם מתכנס בשעה זו לדיון בגזרות הלחימה השונות. ידיעה שריכזו כתבנו יניר קוזין ואיתי אוהל גלילי. צהל מטריע, המחסור בלוחמים מחריף, השחיקה גבוהה ומערך המילואים עלול לקרוס. חוק הפטור מגיוס שמקדמת הממשלה לא נותן את המענה הנדרש. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
16: בצהל מפעילים לחץ על הדרג הפוליטי לחוקק שלושה חוקים הכרחיים כדי לבלום את משבר כוח האדם המחריף. הערכת השירות הסדיר לשלוש שנים, חוק מילואים חדש וחוק גיוס שיגייס חרדים. בצבא מטריעים כי אם זה לא יקרה, כבר בעוד חצי שנה יחסרו לצהל יותר מ-10,000 לוחמים, כשכבר היום חסרים כ-8,000. בצהל מסתייגים גם מחוק הפטור שמקדם את הממשלה ואומרים, הוא לא עונה על הצרכים בטווח הזמן המיידי ולא יצליח למלא את השורות.
15: כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מציינת כי ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש הקואליציה אופיר כץ צפויים לשוחח מחר עם חברי כנסת שמתנגדים לחוק הפטור מגיוס. ביום רביעי נוסח החוק צפוי להיות מוצג בוועדת החוץ והביטחון ברקע דרישת הסיעות החרדיות לפיזור הכנסת. שר הביטחון ישראל כץ מצהיר, לא ניתן למחבלי חיזבאללה לשוב לכפרי הגבול עד להבטחת ביטחון תושבי הגליל.
17: אנחנו פועלים בנחרצות כדי להחזיר את הביטחון לאזור ולהבטיח את עתידו של הגליל ואזור הצפון כולו, כדי לנקות את השטח ממחבלים ומנשק ומכל תשתית טרור מתחת ומעל לפני הקרקע, וזאת כדי למנוע את שיבת המחבלים תוך הרס כל הבתים בעשרות כפרים לבנונים סמוכי גבול. נמשיך לעשות כל שנדרש עד שנשיג ביטחון לתושבי הצפון.
15: בתוך כך, חיזבאללה שיגר בהם המה האחרונה רקטות, רחפני נפץ ופצצות מרגמה על עבר כוחות צהל בדרום לבנון. ככלל השיגורים נפלו סמוך לכוחות, אין נפגעים. ראש הבק דוד זיני הגיש בקשת ביזיון בית משפט לבגץ נגד אנשי שירות הביטחון הכללי לשעבר שעתרו נגד מינויו והזדהו רק בראשי תיבות. לטענתו, העותרים עברו על פסיקת בית המשפט שקבעה כי אין להשאיר את מגבלת הפרסום על הרשימה ככל שהיא נוגעת לעניינו של זיני עצמו. ידיעה שמסרה כתבת המשפט מאיה נדן. ומזג האוויר בהיר, מחר תחול ירידה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
18: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
19: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
20: רואי שריקי, עושה לי את הדרך.

שלם. יהיה הולך נפס רס את נפס. יהיה הולך אסעד צינט גיל צנאו יטייל מנגדו בנגד צהאי בנליט שרקע

פרויקט של רייכל עם מילן דמתי, שוב יל ביתי, תם על גלגלת 87, מה קורה, מה נשמע? נהדר, טוב לשמוע מכם. טרולי, יש מוזיקה יפה, אם זה מתאים לכם. טל דגן, עורך, תודה רבה לו, תודה לגל אקלום, ותודה לעידו בנון, ותודה לקרן אור, לי קוראים רוי שריקי. איך אני מתחיל להסביר את זה? אני בעצמי לא יודע, אני אמנם בטיקטוק, אבל לא יצא לי הרבה לחשף לזה. אולי אתם נחשפתם למוזיקאית בשם מיתרי, קוראים לה מאיה. היא עשתה סיבוב בברצלונה ובהודו וחזרה, ואז בפברואר היא העלתה לטיקטוק את השיר שאנחנו נשמע, רק זה לא היה מוכן, זה היה היא לבד וטיפוף, טיגוף כזה, וריקוד. וזה נהיה סוג של מים, אני מניח. אבל מה שקרה אחר כך, זה גם נהיה מים, וכולם עשו לזה ריהש וזה, אבל גם נטה ברזילי ראתה את זה. והיא מאוד אהבה את זה. אז היא אמרה, יאללה, בואי נעשה מזה שיר אמיתי, והם הפיקו את זה. היא ונטה. שיהיה בי את העומר.

מיתריי, שיהב בי את האומן. זה תשמעו, זה קטע, זה מיוחד. וגם בנו, זה מפיק מוכשר שכולו בנו גם בהפקה שלנו. צריך לציין. נשוב לתלם.

אוליביה רודריגו חדש, דראפ דד, 8:22, גלגלץ, מה תגידו? אין דיווחים. זה ככה התוכנית של הערב צריכה להיות. יש מסע. בהתחלה יש דיווחים, לאט לאט, שבסוף אין. בעצם איילון צפון יחסם בחצות עד 5 בבוקר מקיבוץ גלויות עד לגוארדיה. שכחו ממה שאמרתי, כמו שזה לא עכשיו, בסדר.

0: וואלה, תשמעו. מכל שירי הטיק טוק שהצליחו בטיק טוק, שאלוהי הטיק טוק סובב את הרולטה ואמר, זה יצליח? מדי פעם יש מה כאלה, בסדר. אבל זה? חתיכת דבר יפה. לפעמים יוצאים משם דברים טובים. כל הכבוד, ג'ייק. גולדן אואר, 8:30, אתם על גלגלץ. אני רק אעדכן אתכם ששש לדרום נחסם מכיוון קריית גת עד מחלף מאחז. אז שתדעו.
1: גלגלץ.
2: לא, לא הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, עתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
3: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
1: מוזיקה. זה גלגלץ.
0: כן, אלה אנחנו. שיר חדש לאיש הריבו. אתם רוצים? בבקשה. פרגן לכם. יחסית חדש, לא... ממרץ.

The Roots. איפה הם היום? נגנים עם, עם פאלון, נכון? כן, כן. אבל זה אחלה שיר. יוגעת מ-839 גלגלת, 6 לדרום, נחסה מכיוון קריית גת עד מחלף מאחז. זה מה שאני אעדכן אתכם. אנחנו כאן בכל אופן. 21 פאלון.

גיא ויעל, אל תעשי מזה עניין. אתם על גלגלת, שרב עלי. זה בנגר. רפי פרסקי אתם תקבלו. ואז עוד אחד. On fire.

איזה שיר גשדורים. In a broken dream. להקה בשם פייטל ניג'קס. רוד סטיוארט כמובן. אבל הוא רק בא featured vocals. נראה לי הוא עשה את זה בשביל איזה, שיחליפו לו את הכיס האוטו, מושבי אור באוטו או משהו כזה. הוא לא הבין כנראה שזה הולך להיות הרבה כסף בתמלוגים. אבל בסדר, מותר לטעות גם. כמעט 9. אנחנו גלגלץ, נסיים ברשותכם. תודה רבה לטל דגן על יופי של מוזיקה, מקווה שנהנתם. גל אקלום, מפיקה, עידו בנון, טכנאי, לי קוראים רואי שריקי, מיד יהיו כאן שר גמזו ושחר אמנו. או שחר גמזו ושר אמנו, מי יודע? סתם, אני יודע, זה הראשון. לפני סיום, נשים לכם אחד מתוך, עוד מעט נהפוך לשיר, זמין לכם כמובן הכל, גם בסטרימינג, גם באתר, גם באפליקציה, המשדר והשירים עצמם. אלה המילים של רב סרן עוד שרייבמן, זיכרונו לברכה, נועם קליינשטיין בביצוע, אהבתי אותך.

0: אהבתי אותך.
1: גלגלץ. בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
2: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו.
3: מייקן אימפקט.
4: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
5: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
6: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, קליעה, ביטחון, אכיפה.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גליצה לשעה 9, שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ צפוי להיפגש עם יועציו הביטחוניים ביום שלישי לדיון באפשרות של תקיפה באיראן, כך מסרו שני גורמים אמריקניים לרשת אקסיוס. מוקדם יותר, טראמפ המשיך לאיים וכתב ברשת Truth, הזמן עוזר לאיראן, כדאי להם להתקדם מהר, אחרת לא יישאר מהם כלום. כך טראמפ, במקביל, הקבינט המצומצם מתכנס בשעה זו לדיון בגזרות הלחימה השונות. ידיעה שריכזו כתבנו יניר קוזין ואיתי אוהל גלילי. צהל מטריע, המחסור בלוחמים מחריף, השחיקה גבוהה ומערך המילואים עלול לקרוס. חוק הפטור מגיוס שמקדם את הממשלה לא נותן את המענה הנדרש. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
10: בצהל מפעילים לחץ על הדרג הפוליטי לחוקק שלושה חוקים הכרחיים כדי לבלום את משבר כוח האדם המחריף. הערכת השירות הסדיר לשלוש שנים, חוק מילואים חדש וחוק גיוס שיגייס חרדים. בצבא מטריעים כי אם זה לא יקרה, כבר בעוד חצי שנה יחסרו לצהל יותר מ-10,000 לוחמים, כשכבר היום חסרים כ-8,000. בצהל מסתייגים גם מחוק הפטור שמקדם את הממשלה ואומרים, הוא לא עונה על הצרכים בטווח הזמן המיידי ולא יצליח למלא את השורות.
9: חבר הכנסת פורוש מיהדות התורה תקף את צהל ואמר, גורמים שונים החליטו להפוך את הצבא לכלי פוליטי בידי רודפי לומדי התורה. יש מי בצבא שהחליט להצטרף לפוליטיקה בטרם פשט את המדים. כך פורוש מדבריו הביא כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מציינת כי ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש הקואליציה אופיר כץ צפויים לשוחח מחר עם חברי כנסת שמתנגדים לחוק הפטור מגיוס. ביום רביעי נוסח החוק צפוי להיות מוצג בוועדת החוץ והביטחון ברקע דרישת הסיעות החרדיות לפיזור הכנסת. שר הביטחון ישראל כץ הצהיר הערב, לא ניתן למחבלי חיזבאללה לשוב לכפרי הגבול עד להבטחת ביטחון תושבי הגליל.
11: אנחנו פועלים בנחרצות כדי להחזיר את הביטחון לאזור ולהבטיח את עתידו של הגליל ואזור הצפון כולו. לנקות את השטח ממחבלים ומנשק ומכל תשתית טרור מתחת ומעל לפני הקרקע. וזאת כדי למנוע את שיבת המחבלים תוך הרס כל הבתים. בעשרות כפרים לבנונים סמוכי גבול נמשיך לעשות כל שנדרש עד שנשיג ביטחון לתושבי הצפון.
9: בתוך כך, חיזבאללה שיגר ביממה האחרונה רקטות, רחפני נפץ ופצצות מרגמה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. כלל השיגורים נפלו סמוך לכוחות, אין נפגעים. ראש שבק דוד זיני הגיש בקשת ביזיון בית משפט לבגץ נגד אנשי שירות הביטחון הכללי לשעבר שעתרו נגד מינויו והזדהו רק בראשי תיבות. לטענתו, העותרים עברו על פסיקת בית המשפט שקבעה כי אין להשאיר את מגבלת הפרסום על הרשימה ככל שהיא נוגעת לעניינו של זיני עצמו. ידיעה שמסרה כתבת המשפט מאיה נדן. ומזג האוויר בהיר, מחר תחול ירידה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

0: ערב טוב, שלום. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים. אתם ואתן על גלגלץ. איזה כיף שאתם מצטרפים או מצטרפות אלינו. למה אתה צוחק עכשיו?
1: כי לא היה עוד, אז אנחנו צריכים להגיד מי אנחנו קודם כל. מי ששמע בשבוע שעבר יודע ששר גמזו זה הקול הראשון ששמעתם.
0: הוא מולי שחר אמנו.
1: ואנחנו לשעה שבה נדבר הרבה מוזיקה, נשמיע גם דברים חדשים.
0: וגם לא.
1: וגם לא, וגם נדון. במשמעות של הדברים, כי בסופו של דבר, מה הם החיים בלי משמעות? אז נגיד שעידו בנון על הצד הטכני וגל אקלום על ההפקה.
0: ונגיד תודה לרועי שריקי שהיה כאן לפני החדשות.
1: ושרית חדד עושה מזרח הרחוק, היא עושה בעצם פרטאסי. הפרטאסיזציה הזאת של התעשייה הולכת ומתברגת, אבל אני מסתכל כאילו על שרית ואני אומר, זאת זמרת של תקופות, כל פעם יש לה תקופה טורקית, תקופה מזרחית, תקופה אלקטרונית, תקופה...
0: ואיזה תקופה זו? מה זה?
1: זה בעיניי הניסיון הזה להישאר תמיד ולהקליט. אני חושב שבאיזשהו מקום זמר ותיק, שיש לו עשרות אם לא מאות לעיתים, יכול שנייה לעצור, במשך שנים אפילו, ולא להקליט. לתת למוזיקה לדבר, לתת לה, כמו שאמרנו, הופעה של 50 לעיתים ברצף, ולהתחיל להבין שהקהל, הוא רוצה את שרית שהוא מכיר, הוא כבר לא שר את השירים החדשים, אבל זה ניסיון מעניין, זה ניסיון מעניין עוד פעם, אחרי יונתן קלימי ותמר יעלומי, ואחרי הנרי ואבי אוחיון, ללכת גם למה שהכי חם והכי טרנדי. איך אני אגיד, קשה לי מאוד לקבל את הסגנון הזה, זה נשמע שרית חדד, כאילו קצת, למרות שזה חדש קצת מיושן, וגם כשאנחנו שומעים עכשיו את מדונה, נגיד, או פול ורינגו עושים שירים חדשים, זה משהו... לא מתחבר.
0: אני, שנינו למעשה, כן. לא רק אני, אנחנו מאוד כסופים, מה שאומר שאנחנו זוכרים, תקופות מוקדמות הרבה יותר בקריירה של שרית חדד, ואני זוכר שכשהיא הייתה משחררת שיר חדש, בטח סינגלים, אתה יודע, ראשון ושני כזה לקראת אלבום, שתמיד היו בנגרים קיצוניים כאלה, הייתה איזו תחושה של אוקיי, כן כן, זה קורה, ברור שזה קורה, ברור, וזה מובן מאליו, והשיר הזה, אני לא יודע, תקופתי, ככל שיהיה, אין לו את ה... אוקיי, זה קורה, למעשה זה כבר די הרבה זמן לא קורה.
1: אני חושב שהרבה מחפשים דווקא את הישן, ואם היה מדובר פה באלבום איזה קונספט נגיד, כמו שנגיד דקלה עשתה לרינת בר, או אחרים שבעצם פאר טאסי לוקח צרית ועושה לה הפקה שלמה של מוזיקה ותכנים, יכול להיות שהיינו מקבלים את זה אחרת, אבל ברגע שזה רק שיר אחד, זה אומר אני רוצה להישאר רלוונטית, לאן זה הולך, לאן זה ממשיך, כמו שאמרת, אנחנו חכים לאיזה להיט שצרית חדד כאילו חדש, אני לא בטוח שזה יכול לקרות.
0: לא יודע, שמע, יוצא שאנחנו עושים, ישר פותחים באיזה רוס.
1: טוב, הנה, אז בוא נלך לקרולינה, שהיה לה צליל כל הזמן, כאילו מזוהה.
0: היה לה צליל, ופה, יחד עם אורי בראונר כנרות, היא משחזרת את האגדה אביר החושך רבת גלים, נסיך רבת גלים, לדעתי אחד השילובים הכי פרשים, הכי אביביים, הכי מתאימים לרגע הזה במזג האוויר, תענוג חדש.
1: טוב, הנה זה חדש. זה נקרא תפילה.

0: טוב, צדר אותי רגע, מה אני שומע פה?
1: שומע את השיר החדש של קרולינה, נקרא תפילה, mm-hmm. שיתוף פעולה שלה עם אורי בראונר קינרוט, ויש איזה משהו בקרולינה שהוא כמעט אנומלי מבחינתי, אני ממש אוהב זמרות, ותכף נשמע הדוגמה לזה, mm-hmm. שיש איזושהי דפיקה בצבע, שלא לא הכל כזה מצוחצח, ולא הכל כל כך עגול, ולא הכל כל כך משויף, וקרולינה היא כאילו ההפך המושלם, הקול שלה מפיץ אור, יש איזה מין אוויר חמים ובהיר כזה, נכון? Mm-hmm. שהיא שרה ממש, אפשר להרגיש איזה תחושה, כאילו, לא יודע, של...
0: שהשיר שלה מתפשט בתוך הבית.
1: יום כאילו... אביבי, והקול כן. שלה פשוט קריסטלי כזה, כל כך שקוף, ו... אבל היא נוגעת בו, כאילו, נכון? יש איזושהי נקודה, איזה תו כזה שהיא יודעת לשמור עליו, ונוגע mm-hmm. באיזושהי נקודה ישר בלב, ואני מת עליו, השיר החדש שלה, אינשאללה, יהיה איזה קאמבק היסטרי, ענק מאוד.
0: אבל עולה. היא כאילו גם, אם אני מוסיף עליך, היא באותו... מתחם, אני אקרא לזה ככה, היא לא... לפעמים בא לה איזה בריחה, היא עשתה את זה עם הבנות נחמה, שזה היה משהו אחר לגמרי, ואז כשהיא הלכה לדרך שלה, אנחנו מזהים את הצליל שלה, זה כאילו... כן, גם אם היא תכתוב עכשיו ותלחין למישהו אחר, אתה תגיד, זה קרולינה.
1: היא מתעסקת עם עוד כל מיני, שמה שנקרא לא מבשילים, שזה פרויקט כזה, שהיא עשתה בזמן שהיא הייתה בהיריון עם קולות של לוויתנים, שמתקשרים ביניהם, כל מיני דברים ש... אתה יודע, אולי קצת יותר איזוטרי מהדבר הזה ששמענו עכשיו, אבל אני יודע להגיד שהיא כל הזמן מנסה, כל הזמן חוקרת, כל הזמן מחפשת, ויכול מאוד להיות שיש כאלה ש... תשמע, זה שלך. תעשה את זה ככה, לא יודע, בוב דילן עושה את זה 2000 שנה, ואף אחד לא אומר לו, דוד, אולי תעשה איזה משהו אחר, עושה לצאת מהקופסה הזו.
0: אולי גם דיקציה קצת, תעזור לך חבונד. טוב, גם...
1: קול עם שריטה.
0: כן, אם דיברת על גם קול עם שריטה, דיברת על אנשים שכל הזמן מחפשים, אני ואתה מכירים את אתי רומנו הרבה.
1: כן.
0: זאת אומרת...
1: אני חושב שממש לאחרונה מלאו 6 שנים לפעם הראשונה שהשמעתי אותה, הסינגל הראשון שהיא שחררה, זה היה לפני 6 שנים. ומאז עברו לא מעט סינגלים, ולדעתי קצת מזל כזה שלא הסתדר, הייתה אמורה להיות הופעה גדולה, היא, בשנים האחרונות כשעושים כתבות על אתי, אז אומרים היא הסוד הגדול של סצנת האינדיה הישראלית, הסוד הגדול של סצנת האינדיה הישראלית, לא יודע כמה הסצנה הזו גדולה ולא יודע כמה כן. יסוד בתוך זה, אבל באינדי נגב, שהיה אמור להיות כמה ימים אחרי 7 באוקטובר, הייתה אמורה להופיע, הבמה המרכזית, כמובן הפסטיבל לא קרה, ועוד כל מיני אירועים מהלך השנים האחרונות ש... רגע לפני פריצה ורגע לפני זה, אבל כמעט בכל פעם שהייתי משמיע אותה כאן בתוכנית, מישהו גדול מספיק היה שומע, והיה אומר, בוא נשמע, בא לי לעשות עם זה משהו. וזה הופיע, זה הביא אותה להופיע עם כנסיית השכל באמפי שוני, וזה הביא לה הודעות ממירי מסיקה, שאמר, בואי ננסה אולי לשתף פעולה ולעשות איזה משהו יחד. ועכשיו, היא משחררת שיר חדש, ולמעשה לא שיר חדש, שיר ישן, לצערי, פשוט רלוונטי כל הזמן. היא ביצעה אותו במופע מחווה לזכרו של יוסי אלפנט, ויוסי אלפנט היה זה שהפיק את השיר באלבום הראשון של אהוד בנה, אהוד בנה והפליטים. היא אמרה לדעתי בראיון ששוחרר אתמול, היום, שלצערנו אנחנו עדיין צריכים עיר מקלט, אז זו...
0: אבל בוא עוד נקודה קטנה, כי אני לפעמים מסתכל על הרבה זמרים שפועלים בשטח, ואולי אנחנו מנגנים אותם, וניגלנו אותם ברצועות הלילה שלנו, ואולי הם טובים ברשתות ובאינסטגרם, אבל מה צריך זמר כדי שזה יקרה לו? הוא צריך להיות בהופעות, הוא צריך להיות בתודעה, הוא צריך להיות בתודעה שלי ושלך, כשאנחנו עורכים עכשיו תוכנית של שעתיים, אני ב-A-List שלי יש...
1: במורקים שלנו, תמיד כן. אומרים, כן, נכון, צריך לעשות דרך ארוכה, אבל אני מכיר אחד שהיה עושה, כן. נכון, כל הזמן... אין באמת חוק, לדעתי. אין איזה משהו, איזה סידור כזה. יש נכון, הרבה, אתה יודע, עכשיו כל היום דיברו על נועם ביתן ועל הדרך הארוכה, ומה שאנחנו ראינו זה בקצה הקרחון שנמצא והגיע אליו אחרי שנים של מאמץ. אני חושב שלכל אחד יש את הדרך שלו. ואני חושב שהמאמץ הזה עשוי לשבור, עלול לחסל או זה. אני מת על זה שהייתי ממשיכה להילחם. אני חושב שזה הכי נכון.
0: טוב, הנה עיר מקלט. בגרסה של אתי רומנו.

0: כשהטפטוף יהפך למבול.
1: אתי רומנו עם עיר מקלט, הגרסה שלה לאהוד בנאי, ואנחנו נגיד שאין דיווחים, אתם רואים משהו אחר בכבישים, רוצים לדווח, אנחנו ב-05290-2002 בוואטסאפ שלנו, גם אם אתם רוצים להגיב, אנחנו באותו וואטסאפ, אנחנו כאן, צער גמזו, שחר רמנו מדברים, מוזיקה, הרבה מוזיקה חדשה תהיה כאן, וגם מוזיקה מחודשת, כי, סליחה?
2: כן.
1: הנה, שומעים אותך גם משם, זה בסדר, יש לך קול כזה. צמד שאני מאוד מאוד אוהב אותו, שירן ובקל, שירן אברהם ורון בקל, בן זוגה, שמייצרים כל הזמן מוזיקה ערבית אותנטית וגם מקורית, וגם מחדשים קלאסיקות ערביות, ופתאום יש איזה פרויקט הזה שנקרא אלקטרו בגדד, חפלה מאוד מאוד יפה, שלוקחת את הלעיתים הגדולים של המוזיקה העיראקית, מה שעשה דודו טסה עם הדוד שלו והסבא שלו, הם
2: עושים... רגע, אבל אני עוצר אותך בנקודה הזו. לדודו טסה יש מניות, יש נקודות זכות באלבום הזה?
1: לא.
2: למה לא?
1: כאילו, מבחינת השפעות?
2: כן.
1: אני חושב שקם איזה דור כזה, במהלך השנים, שמענו שבוע שעבר את נטע אלקיים, אז זה לירון עמרם שעושה את זה בתימנית, ואיוע שעושים בתימנית, ודודו שעושה את זה בעיראקית, ונטע במרוקאית, והרבה אנשים שמבינים שהם צריכים את השורש הזה. עכשיו, שירן, היא הייתה תלמידה של אהובה עוזרי. היא ינקה משם את הסגנון ואת ההגשה. היא בהתחלה יצאה לקריירה... בתור שירן, וזה לא ממש הלך, ואז היא הפכה להיות שירן, באנגלית, בקאפסלוק, אבל כאילו, עם זהרה וכל מיני דברים כאלה ואחרים, שהיו מאוד מאוד קשים לאוזן הישראלית, אני אקרא לזה ככה, אני הייתי בהופעה שלהם באיזה מרתף, הקירות רעדו, שדיברנו, אז זה לא השיר הזה, אבל כאילו, הקירות ממש רעדו מהסאונד, וזה היה כל כך יפה, והקהל שתה את זה. עכשיו, ברמת ה... למה זה לא מתפוצץ? למה הדבר הזה לא הופך להיות לתופעת שטח? למה זה לא הופך
2: למה
1: להיות...
2: למה לא? אני לא אגיד כל המועדונים, אבל למה לא המיינסטרים במוזיקת הדנס פלור בישראל נשמע ככה? כמו שנשמע אצל שכנותינו, אצל אלה שעדיין מותר לרקוד בהם, כאילו, בטח ריקודים מעורבים באמצע הלילה. אתה יודע, אני זוכר כל מיני הבלחות של זה, כאילו אולי במועדונה נעלולו ביפו, ובכמה מועדונים בחיפה, שם כאילו אוכלוסייה ערבית באמת ליברלית, אבל זה תמיד קטן, היה אפילו כמה ניסיונות בירושלים לעשות את זה, אני חושב שרם מזרחי שעשה סיבות וכזה, וזה לי נשמע כמו הדבר הכי טבעי בעולם, זאת אומרת, זה הכי הטמפרמנט של המקום הזה, זה הכי הביט של, כאילו, זה, וזה מרגיש כל כך הרבה יותר נכון, וזה לא שיש לי בעיה עם מוזיקה דנס פלור מערבית, אבל אם הרחבה הייתה יכולה להגיד, תקשיבו, זה מה שעובד לי הכי טוב, אז זה מה שהיה עובד לה הכי טוב.
1: כן, אבל אני חושב שכאילו באיזשהו מקום, הדבר הזה לא מגושר נכון לציבור, זאת אומרת, למאזינים. הרבה עבודת רשת, הרדיו בטח לא ייגע בזה ולא יתעסק עם זה, אז צריך לעבוד דיגיטל, וצריך לעבוד סושיאל, וצריך סטרימינג, והרבה פעמים שואלים, למה צריך רדיו? ואני אומר, בדיוק בשביל הדברים האלה, שיבוא סער גמזו, יבוא שחר רמנו, יבוא קואמי אחינו הגדול שישדר אחרינו, ויגיד למאזין, תשמע את זה, תסתכל על זה, כי בתוך כל בליל המוזיקה שיש ברשתות, אז או שאנשים מפנים את תשומת לבך למשהו, או שאתה מוצא לבד כי הספוטיפיי רץ, או שאתה לא מוצא את זה, וזה הולך לאיבוד. כאן, עכשיו, אנחנו נשמע את שירן ובקל עושים את חניינה יומה, אחד ההמנונים הכי גדול של העדה העיראקית, אם לא ה... לצד...
2: שמרגול גם ביצע לדעתי באיזה מחרוזת ערבית, כאילו בשלב...
1: כן, היא סתה את זה.
2: אני כמעט בטוח, וגם אותו לא ישמיעו ברדיו, ותראה איפה מרגול.
1: נכון, נכון, אבל פסית אל חבייב, זה אולי השני של פאיזה אחמד, אבל זה של וחיד החליל, חניינה יומה, שמדבר על האמא הרחומה הטובה, מה שאומר שאם יש אירוע של עיראקים ולא ניגנו את השיר הזה, אז לא היה אירוע.
2: מעניין אם עכשיו באירועים של עיראקים ניגנו את הביצוע הזה.
1: לא בטוח, אבל שווה. הנה שירן ובקל עם חניינה יומה, האמא הרחומה.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: קולות החיילים כאן עם חטיבת המרום, ועכשיו מצטרף אלינו סגן אלוף א'.
2: קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה שהשקעתם והגעתם לפה, תודה לגלגלת, מעריכים מאוד את הזמן שבאתם להיות איתנו ולתת קצת רוח לחיילים, במיוחד בתקופה המורכבת והעמוסה הזאת.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלת.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
7: מוזיקה זה גלגלת.
8: אתם על גלגלת, אנחנו כאן באולפן, שר גמזו שחר אמנו. רוצים להציג לכם שיר חדש, אנחנו רק נסביר. שר מביא את המוזיקה שלו, אני מביא את המוזיקה שלי, אנחנו מערבבים את הכל.
9: יש אזורי חפיפה לא מועטים, אגב.
8: אבל אנחנו לא חופפים פה, אנחנו מספרת משל, אבל אנחנו, כאילו אתם מוזמנים גם לנסות להגיד מי הביא את מה. את השיר הבא, אני חושב שהשם של הזמרת יסגיר מי זה אבא שלה. אבל אני לא רוצה להתייחס לאבא שלה, נקרא לה נעמי כרגע. אוקיי, ונעמי בת ה-16 בוציאה סינגל חדש שנשמע לא מכאן ומאוד מאוד מלוטש יחסית לילדה בת 16 שכותבת ומלחינה את הדבר הזה. לפני 6 שנים פגשנו אותה באיזה דואט עם אבא שלה, ואז כולם אמרו, וואו, הילדה הזאת כישרונית, חייבת להוציא משהו משלה.
9: רגע, אבל כשאתה אומר לא מכאן, זה כזה קטע של עיתונאי מוזיקה, זה נשמע לא מכאן. איפה זה לא מכאן? כי גם האמירויות זה לא מכאן, וגם
8: זה הולך לבריטניה, זה הולך לניו וייב, זה הולך לדברים אחרים של בריטיש פופ, מאוד מאוד, נקרא לזה, לא מאפיין ילדה שגדלה בבית, שאבא שלה מנגן בעוד, ואוהב להביא חליל נאי, ואוהב להביא כל מיני דברים כאלה, אבל הנה נעמי, אחרי השיר אני אגיד את שם משפחתה.

0: טוב, בוא נחשוף שמדובר בנעמי, בנעמי בניון, הבת של אמיר בניון. אתה זיהית שם משהו שלו?
1: לא, זיהיתי בסיס של הרבה דברים, אני חושב ששמעתי באייטיז כילד, שנשמע כזה כמו מוזיקה מאוד מאוד לבנה ומאוד רקידה בהמונים.
0: טוב, אנחנו רק נגיד, אתם על גלגלץ, כרגע אין לנו דיווחים, אתם רואים משהו בכבישים, רוצים לדווח, רוצים להגיד לנו משהו, אנחנו ב-05290-2002, ואתה לוקח אותנו...
1: וואו, לחתיכת טיול לדעתי.
0: חתיכת טיול.
1: חתיכת טיול, כן. לשיר קוראים דמשק, ויכול להיות שהוא קצת כאילו מרפר לזה, אבל ב-2011, נתחיל את זה ממש בהתחלה, ב-2011 זה זמר דבקה, חתונות סורי כזה עם גלידן, משהו שנשמע הכי ארדקור בעולם, ברח מסוריה לטורקיה, והפך שם... איכשהו לאיזשהו כוכב שאירופה מאוד מאוד אוהבת, הופיע אז בגלסטונברי, שזה כאילו בית המקדש של האיפסטרים, הפסטיבל הכי כזה, ועשה, אני חושב, אז מה שהיה פריצת הדרך, היה כמה רימיקסים שהוא עשה לביורק, קריסטליין שבר את כל רחבות הריקודים בערך באותו הזמן, ואני טוב, בסדר, זה איזה מין הזיה איפסטרית, ותכף זה ייגמר וכאלה, ואז ראית שכמה מפיקים אירופאים מאוד גדולים אומרים, בוא נשמע, יש פה משהו, והפיקו לו כמה אלבומים, וזה נהיה איזה קטע. לפני עשור בערך אפילו זכיתי לראות אותו במועדון הבאבילון באיסטנבול, לא יודעת שם עוד איזה אחד שהי צבר איתי באותו ערב, אני לא אשכח לו את זה. חתיכת הופעה מופרעת.
0: אני שם לב שאתה כמוני, שיש לך אפילו בריחת סוגריים כזאת תוך כדי הסיפורים.
1: כי פה זה כאילו אלף סיפורים שמתנגזים לתוך השיר הזה, ואתה רוצה כאילו להכניס קצת את כל הסיפורים, כי לבד הם לא ממש מחזיקים. בקיצור, עומר סלימן, ומאז, אתה יודע, כאילו למרות הרדיפה של המשטר הטורקי שחשבו שהוא בפי-קי-קי, במחתרת הכורדית וכזה, לפני השבעה באוקטובר עוד היה איזשהו דיבור, אפילו יחסית מתקדם, על זה שהוא מגיע להופיע כאן. להופיע כאן. זה היה הזיה של כל מיני מפיקי, אתה יודע, האינדי וכזה, וזה כמעט והבשיל. ועכשיו, לפני כמה חודשים, שיתוף פעולה שלו עם דיימון אלברן, כאילו גורילה, זה הרכב של דיימון אלברן, ויחד עם יסין ביי, שהיה פעם מוס דף, ועשה את הקסיוס קליי, והפך להיות מוחמד עלי. לא שמוס דף היה שם העבדים שלו, אבל בקיצור, אלף סיפורים, אבל אני מת על זה. אני מת על חיבור של מוזיקה ערבית עם היפ-הופ, זה בעיניי גאוני, זה מבריק, כל מה שדיימון אלברן עושה, כמובן היסטרי, קוראים לזה דמשקוס, ואחרי כזה סיפור...
0: לאן נעלמה ביורק אבל?
1: כי ביורק הייתה בקריסטליין וכאלה, אז נראה לי אולי נתנה לו את ברכת הדרך ונעלמה, או פתחה אותו לכזה, כי אתה יודע, אתה צריך שיתוף פעולה נגיד עם השוליים של האיזוטריה, ואז עם המיינסטרים של האיזוטריה, ואז אתה לאט לך נכנס אל גבולות המיינסטרים, וכזה, ונראה לי שוואנס עשית דיימון אלברן ומוס דף, נגמר השיר.
0: אז תציג אותו במלואו.
1: אלה הם הגורילה, אז יחד עם יסין ביי ועומר סלימן, עושים את דמשקוס.

0: דמשקוס, אפרופו, מעלה את השאלה הזו, ירדנו מהסיפור הזה של מתי ניסה לאכול חומוס בדמשק?
1: יש פה חומוס באבו חסן, איך ששר דוד טסה, בית ביפו וחומוס באבו חסן, לא חסר.
0: אוקיי.
1: טוב, אני חייב להתוודות שאני תמיד הייתי מאזין לתוכניות שלך בשלישי בעשר, אם הייתי בבית וזה, ולפעמים הייתי גם מפריע לך בהודעות תוך כדי. אז אני רוצה להפתיע אותך במשהו מהעולם שלך דווקא. להקה שנקראת The Bat, להקה שמגיעה מניו זילנד.
0: לא יצואנית או מוזיקה הראשונה שאתה חושב.
1: כן, להקת אינדי ופאוור פופ שהוקמה ב-2014, וכאילו יש להם שירים כאלה שאם אתה כל הזמן אומר המאזין הגלגלצי הזה, הוא אמור היה לתפוס את המוזיקה שלהם בזמן, אבל זה לא קורה. והמנהיגה שלהם, אליזבת סטוקס, היא בעצם כותבת ומלחינה, וכאילו ההרמוניה שירתית שלה תמיד תהיה עם איזה מטובלת בהומור יבש, כאילו בשיר הבא שנשמע היא אומרת, אם אני לא אראה אותך זה לא יקרה כלום. כאילו בדבר כזה, אבל לשיר הזה קוראים Jump Rope Gazers, כאילו שני אנשים שבעצם היו בוהים בחבל קפיצה, שזה איזה דימוי כזה של ילדים, אתה יודע שכל היום מסתכלים אחד על השני, הם קופצים בחבל ויש תאום כזה, אבל בסופו של דבר זה מסתיים בסיפור אהבה, היא אומרת לו, אני חושבת שאני אוהבת אותך, ואני חושבת שאהבתי אותך כל הזמן, איך זה יכול לקרות? היינו סתם בוהים בדילוגי חבל באמצע הלילה.
0: יש לבהות בניו זילנד, אם לא בדילוגי חבל, עכשיו אני חושב על זה.
1: כבשים, לא?
0: כן, יש הרבה יותר כבשים.
1: אז הנה הם, The Bats, וכמו שאמרנו פעם שיש תיווך של רדיו, פה אנשים שמכירים לך את זה, אז לי הכירו את זה, אז אני מתווך את זה ברדיו לאחרים, ואני מקווה ששימו אוזן לזה.
0: תחיל טוב.

0: אין שהופיע עם מושי קבל.
1: מה החלק של טיק טוק בזה? כי אני נגיד, הבנתי שמשהו קורה פה, כשאחת החייניות של אשתי, אמרתי, תגיד, אתה מכיר את השיר הזה? כאילו, כולו זה עם את זה עכשיו בטיק טוק. אמרתי, מה, באמת? וככה העדתי, כאילו, על גילי הביולוגי.
0: לא, אני גם בטיק טוק, אבל אני רואה שם הרבה פעמים את יוסי עדן, למשל, אגדת מוזיקת דיכאון, פותח לייבים, או מדבר עם מאזינים, ואילן כהן, אבא של אושר, אושר, מזל טוב, אדן פינס. רק שמחות וטוב, ואל תשכח שכולם גנבים בסופו של דבר, אבל אתה רואה את כל הדור הוותיק הזה, אבל מה שקרה אצל תמיר גל זה משהו מאוד מאוד מוזר, כי שיר אחד, שביל האושר, שכתב דוד זיגמן, לחן טורקי, מקבל כל מיני ורסיות, ואז האנשים שואלים, רגע, של מי זה? של מה זה? אז זה נכנס לאדם אדם של עדן בן זקן, האלקטרוני שלה. ותמר ריילי אחר כך עושה דואט עם תמיר גל ומחדשת את שביל האושר. ואיתי לוי מוציא איפי שיש בו חידוש לשביל האושר.
1: וגם מבצע אותו איתו בנוקיה.
0: כן.
1: נכון?
0: בנורה.
1: בנורה, סליחה.
0: אנחנו עוד מהדור של נוקיה.
1: אכן, ידעו לריד
0: אליהו. יד אליהו, כאילו. Nobody is in the yard. אבל זה הולך וצובר תאוצה. אני הבנתי בין ככה שורות שליד פנה, אולי מתכננת בלומפילד, כאילו שזה כבר, אתה יודע, גדול.
1: תעמיד זה איתנו בבקשה, כי בימים שיש הפרות נורא קשה להגיע לשדר.
0: כן, כן, כן, וכאלה, אבל תופעה מאוד מאוד מבורכת, וגם כשרואים את ושומעים את תמיר גל מתראיין, מדבר על המשפחה שלו, על הילדים שלו, הוא שובר את כל הסטיגמות שהיו במשך שנים על המוזיקה המזרחית, בטח המוזיקה היותר כבדה.
1: אתה רוצה איזה משפט ברבע על, נגיד, המשמעות הגדולה, התרבותית, חברתית, שוט, של הדבר הזה? קדימה. לא, אתה שוט.
0: אני?
1: כן.
0: אני חושב שהמשמעות העיקרית זה שכאילו פתאום יש לקהל הזה לאן לבוא. כי הקהל תמיד רוצה לבוא להופעה תרבותית. מרגול אומרת תרבותית או מלאונית, אבל בסופו של דבר הקהל רוצה לבוא לקיסריה, רוצה לבוא למנורה, רוצה הפקה באיכות גבוהה,
1: שיהיה
0: רוצה...
1: לו כיסא ושלא ישנו עליו, ושיהיה מזגן
0: כן, כהן. ושיהיה לו נגנים על הבמה, ובלייב, ותהיה אווירה של הופעה כיאה למעמדו של הזמר. וברגע שאתה נותן לקהל את זה, הוא בא. כי לאנשים האלה יש קהל, אנחנו, אני שמעתי אותם בתור ילד, אני יכול לדקלם לך את כל המוזיקת דיכאון של אז, אבל הנה, אנחנו...
1: אנחנו גם צריכים להיפרד, שחר.
0: כן, לא באנו לתקן.
1: לא, לא אתה ואני להיפרד.
0: לא, מהמאזינים.
1: כן.
0: נגיד תודה לגל אקלום על ההפקה, עידו בנון על הצד הטכני.
1: תודה לך, שחר אמנו.
0: תודה, שר, גם זו היה תענוג. אחרינו.
1: אחי היקר.
0: אח שלו היקר ושלנו, של כולם, קוואמי, מהמוזיקה, ש... איך נגיד, בפיצוציות ששמעו כל היום מוזיקה הזה, מסתכלים שנייה על המסך ושואלים, מה קורה? אז הנה תמיר גל המקורי, 93, שביל האושר, אדם אדם לתוך עיניי הבטח, החיוך שאתה רואה הוא לא אמת, לא כל הנוצץ זהב תמיד, על כאב ליבי, הזמן יעיד.
1: משפט שמקעקעים על היד.
0: נכון, יאללה, היה כיף.
1: יאללה טוב.
0: ביי.

0: דבט עם ניו זילנדים, עם ג'אמפ רופ גייזרס, בוהים בחבל קפיצה, והקפיצה שאנחנו נעשה עכשיו בין ניו זילנד לשיר הבא, היא כזאת גדולה ש...
1: שבמהלך השיר עשינו חימום, כדי שלא יתפס לנו אגב.
0: לדעתי, אין חבל מספיק ארוך בשביל שנעבור, אבל תמיר גל הולך לעשות קיסריה ביולי, וזה מדהים בעיניי. זה מדהים בעיניי התופעה הזאת של זמרים שאף אחד לא ספר אותם, שהיה להם קהל מאוד מאוד נישתי, שפתאום חוזרים ליד בנאי, משה קפיה, הרבה זמרים, משה קפיה,

0: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
1: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ צפוי להיפגש עם יועציו הביטחוניים ביום שלישי לדיון באפשרות של תקיפה באיראן, כך מסרו שני גורמים אמריקניים לרשת אקסיוס. מוקדם יותר טראמפ המשיך לאיים וכתב ברשת טרות, הזמן עוזל לאיראן, כדאי להם להתקדם מהר, אחרת לא יישאר מהם כלום, כך טראמפ. מדבריו הביא כתבנו איתי אוהל גלילי. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי פיקוד העורף הודיע הערב כי אין שינוי בהנחיות ההתגוננות עד יום שלישי בערב. במקביל, הקבינט המצומצם מתכנס בשעה זו לדיון בגזרות הלחימה השונות. כך מעדכן כתבנו המדיני יניר קוזין. מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדאו חזר על הוראתו לחברי הכנסת מיהדות התורה להצביע בעד פיזור הכנסת ביום רביעי הקרוב. הרב אמר את הדברים בפגישה הערב עם יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני. מדבריו הביא כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מציינת כי ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש הקואליציה אופיר כץ צפויים לשוחח מחר עם חברי כנסת שמתנגדים לחוק הפטור מגיוס. ביום רביעי נוסח החוק צפוי להיות מוצג בוועדת החוץ והביטחון ברקע דרישת הסיעות החרדיות לפיזור הכנסת. בגץ מינוי האלוף רומן גופמן לרשות המוסד. היועצת המשפטית לממשלה הגישה לבית המשפט את התצהיר של ראש חטיבת ההפעלה לשעבר באמן תת אלוף ג' מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
5: בתצהיר מפורט הליך הבירור שביצע ג' מול גופמן בנוגע לפרשת הפעלת הנער אוריאל מקייס. המסמך הוגש לשופטים במעטפה חסויה, אך לפי היועמ"שית נעשתה פנייה לצה"ל כדי שהחיסיון יוסר וזה יועבר לכל הצדדים. בנוסף, היועצת מבקשת להביא עוד חומר רלוונטי חסוי נוסף, בו גם מכתבו של ראש המוסד המכהן, דדי ברנע, שהשופטים לא קיבלו עד כה.
4: כדורסל מליגת העל, מוליכת הטבלה מכבי תל אביב מארחת בשעה זו את הפועל גליל עליון. התוצאה ברבע השלישי היא 60-31 למכבי תל אביב. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי מדובר במשחק הראשון שנערך מאז הסתיימה שביתת השחקנים הישראליים. ובגמר גביע המדינה בכדורגל נשים, ממסה מחקריית גת ניצחה 3-2 את מכבי כישרונות חדרה וזכתה בגביע בפעם השלישית ברציפות. מזג האוויר למחר תחול ירידה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
2: גלגלץ עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
6: האנשים של המוזיקה. קואמי. עושה לי את הלילה.
7: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, תודה רבה לשחר אמנו ושר גמזו על התוכנית המעולה ששימדרו, שהם שידרו לפניי, ברכות על התוכנית הנהדרת הזאת. קרן רון על הסאונד, גל אקלום על ההפקה. קוואמי כאן איתכם ואיתכן, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת. כל ראשון, שני, שלישי ורביעי מ-10 עד 11 בלילה מהחודש הזה. ואם אתם עכשיו בפיצוצייה, או במספרה, או בנהיגה, איפה שלא יהיה, תגבירו את הווליום, תגבירו, תגבירו, תגבירו, עוד, עוד קצת, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד,

בתוך הראש שלי חדש של פלג, והשבוע לפני 30 שנה, ב-20 במאי 96, יצא פאזי לוג'יק, אלבום הבכורה של הלהקה וולשיט, סופר פרי אנימלס.

God, Show Me Magic, סופר פרי אנימלס, מאלבום הבכורה שלהם שיצא השבוע לפני 30 שנה, 96, אלבום פאזי לוג'יק, אלבום שבאמת כולו קסם, סעיר.

האידיוטים השתלטו, The Idiots Have Taken Over, חדש של להקת General Chaos ממונטריאול, שלישייה של בני 16. מתוך אלבום הבכורה החדש שלהם, Can't Please Them All, מסתמן כלהיט בתוכנית הזאת, General Chaos, The Idiots Have Taken Over, חדש.

באז קיל, קוראים לה ג'ובי ריצ'יו, מגיעה מקולורדו, השבוע היא הוציאה את אלבומה השני, Face the Feeling, שזה מתוכו. ג'ובי ריצ'יו, ממליץ לעוד גם לבדוק את הקליפ של השיר הזה, באז קיל.

אוסטרליה, מיין אקסטרי פריצ'רס מהאלבומם הרביעי Everything Must Go, שיצא השבוע לפני 30 שנה, ב-20 במאי 96. לטעמי, Everything Must Go הוא מאלבומי הרוק הגדולים יותר של ה-90s. האלבום הראשון שהמיין אקסטרי הקליטו אחרי אלמותו של הגיטריסט שלהם, ריצ'י אדוארדס, אלבום שכולו כאב וזעקה, ויש בו כמה שירים שריצ'י אדוארדס כתב את המילים שלהם, כמו את השיר הבא, שאת מילותיו הוא כתב עם הבסיסט של המיין אקסטרי, ניקי וייר.

כמה לב יש באלבום הזה, Everything Must Go, הרביעי של המניק סטריט פריצ'רס שיצא השבוע לפני 30 שנה, ב-20 במאי 96. השיר הזה מתוכו נקרא The Girl Who Wanted To Be God, ואת מילות השיר הבא, גם ריצ'י אדוארדס, הגיטריסט שנעלם של המניקס, כתב, הוא כתב אותן על הצלם הדרום אפריקאי קווין קארטר, שזכה בפוליצר ובשנת 94 התאבד בגיל 33. קווין קארטר, מניק סטריט פריצ'רס.

כל כך אוהב את השיר הזה, קווין קרטר, ואת האלבום הזה Everything Must Go של המניק סטריט פריצ'רס, הוולשים גם הם, כמו הסופר פרי אנימלס ששמענו קודם. אחד אחרון מתוך האלבום הזה שיצא השבוע לפני 30 שנה, A Design for Life.

A Design for Life, Manic Street Preachers, מתוך Everything Must Go, אלבומם שיצא השבוע לפני 30 שנה, מאי 96, אלבום גדול.

Love Your Fate, שמענו את Woo Life, כותבים את שמם WU, מילה שנייה LYF, אומרים Woo Life, להקה ממנצ'סטר, שהוציאה לאחרונה אלבום חדש, אלבום שני שלהם, 15 שנה אחרי קודמו, החדש נקרא A Wave That Will Never Break, והוא יופי יופי יופי של אלבום Woo Life, שמענו מתוכו את Love Your Fate.

זה כל כך יפה לאוזניי. Proving Me Right, סינגל חדש של ג'וש דקוסטה, איש הלהקה ניו יורקית ריגל דיגל, שבשיר הזה מערבב בין אינדי שהוא אחי של ימינו לבין רוק שהיו שומעים ברדיו ב-70s לבין פופ שהיו שומעים ברדיו ב-80s. Proving Me Right, ג'וש דקוסטה, חדש. אתם ואתן על שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת, כל ראשון עד רביעי מ-10 עד 11 בגלגלץ, כבר מכאן איתכם ואיתכן. אני זוכר שהדבר הזה יצא, ולגמרי היה קצת אחר, לאותה תקופה לפחות.

And I was a boy from school, Hot Chip, מאלבומם השני The Warning, שיצא השבוע לפני 20 שנה, ב-22 במאי 2006. Hot Chip הביאו איתם משהו שונה באותה תקופה, איזשהו חיבור של פופ אלטרנטיבי והאוסיות ואינדיות. וזה היה מיוחד, והשיר הזה נשאר נפלא. ועכשיו, שיר שכבר השמעתי לכם, שיר בכורה לזמרת בת 10, בשם סולי.

0: מסע, שיר הבכורה החדש של סולי, קודם שמענו את להקת ג'נרל קאוס שהם בני 16 בלבד, עכשיו סולי שהיא רק בת 10. כל הדברים האלה גורמים לי להרגיש שיש תקווה, יש תקווה.
1: Hey, what's up now? Brother, what's up? This is a big party, man. Yeah, brother, like, stop.

What's going on? השאלה הנצחית עם כל שאר השאלות הנצחיות, התהיות הנצחיות שיש בשיר הזה, שהלוואי שלא היו צריכות להיות נצחיות, הלוואי שזה היה מפסיק להיות רלוונטי השיר הזה כבר, כאילו פשוט שהיינו שומעים אותו כמו משהו יפה מפעם, אבל הוא נשמע על עכשיו כל הזמן שזה נורא. השבוע לפני 55 שנה, ב-21 במאי 71, יצא האלבום הזה של מרווין גיי, שזה היה השיר הנושא שלו, What's Going On.

אותו מתון, שיר מתוך אלבום חדש של Smashing Pumpkins, אלבום שמסתבר שיצא עוד לקראת סוף 25, אבל רק בויניל, ובסוף השבוע האחרון הוא יצא לראשונה לסטרימינג, אלבום מאוד לא בומבסטי, שמאוד מושפע מרוק מה-60s, נקרא האלבום Zodion and Crystal Hall, השיר הזה מתוכו נקרא אותו מתון, ב-Smashing Pumpkins חדש.

0: תשיב 2, סינגל חדש חדש שהוציאה ממש היום זיו בראשי.
1: עמדנו אליו חייתם, אינו זמין כעת. אנא התקשרו במועד מאוחר יותר.

0: Take It All Away קוראים לשיר, ללהקה קוראים The Disassociation, והשיר הזה לקוח מאלבום הבכורה החדש למדי שלהם שנקרא Losing is a Luxury, The Disassociation, להקה אמריקאית, וזה אלבום מדליק לטעמי. Take It All Away, The Disassociation. Take It All Away, סולו גבע, מיד אחרינו. תודה רבה לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם. תודה רבה לנועה קולטר על הסאונד, גלה כלומה על ההפקה. אני אשוב אליכם ואליכן מחר, שני ובשלישי וברביעי, עם שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת, מ-10 עד 11 בלילה. אם תרצו לעקוב אחרי התוכנית, אחרי הפלייליסטים שלה, משהו שפספסתם, משהו שתרצו לשמוע, שלא שמעתם, או לשמוע שוב, האתר של התוכנית הוא kuamiradio.com, kuamiradio.com, kuamiradio.com. וזהו, זה עד כאן, kuami כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושמרו על עצמכם ועצמכן, בבקשה.
1: קלאסיקה, קלאסיקה, זה גלגלץ. מעט אחרי 7 באוקטובר, בהפתעה גמורה, הביטלס שחררו את Now and Then, שיר חדש ישן שמחבר בין עבר, הווה ועתיד, בין קלטות ישנות ל-AI ולקדמת הטכנולוגיה, ובין עולם החיים לעולם המתים. על השיר האחרון של הביטלס והדילמות המוסריות שמביאה איתה הטכנולוגיה.
2: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 11, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. תם דיון הקבינט המצומצם אחרי 5 שעות. כתבנו המדיני יניר קוזין מעדכן כי הדיון עסק בכלל גזרות הלחימה. מוקדם יותר היום דווח ברשת אקסיוס מפי שני גורמים אמריקניים כי נשיא ארצות הברית טראמפ צפוי להיפגש עם יועציו הביטחוניים ביום שלישי לדיון באפשרות של תקיפה באיראן. טראמפ המשיך לאיים וכתב ברשת שות' הערב, הזמן אוזל לאיראן, כדאי להם להתקדם מהר, אחרת לא יישאר מהם כלום. כך טראמפ מדבריו הביא כתבנו איתי אוהל גלילי. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי פיקוד העורף הודיע הערב כי אין שינוי בהנחיות ההתגוננות עד יום שלישי בערב. מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדאו חזר על הוראתו לחברי הכנסת מיהדות התורה להצביע בעד פיזור הכנסת ביום רביעי הקרוב. הרב אמר את הדברים בפגישה הערב עם יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני. מדבריו הביא כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מעדכנת כי ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש הקואליציה אופיר כץ צפויים לשוחח מחר עם חברי כנסת שמתנגדים לחוק הפטור מגיוס. ביום רביעי נוסח החוק צפוי להיות מוצג בוועדת החוץ והביטחון ברקע דרישת הסיעות החרדיות לפיזור הכנסת. בגץ מינוי האלוף רומן גופמן לרשות המוסד. היועצת המשפטית לממשלה הגישה לבית המשפט את התצהיר של ראש חטיבת ההפעלה באמן לשעבר, תת אלוף ג', מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
7: בתצהיר מפורט הליך הבירור שביצע ג' מול גופמן בנוגע לפרשת הפעלת הנער אוריאל מקייס. המסמך הוגש לשופטים במעטפה חסויה, אך לפי היועמ"ש התנעשתה פנייה לצה"ל כדי שהחיסיון יוסר וזה יועבר לכל הצדדים. בנוסף, היועצת מבקשת להעביר עוד חומר רלוונטי חסוי נוסף, בו גם מכתבו של ראש המוסד המכהן, דדי ברנע, שהשופטים לא קיבלו עד כה.
6: כדורסל מליגת העל, מוליכת הטבלה מכבי תל אביב הביסה 51-108 את הפועל גליל עליון. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי מדובר במשחק הראשון שנערך מאז הסתיימה שביתת השחקנים הישראליים. ובגמר גביע המדינה בכדורגל נשים, ממסה מחקריית גת ניצחה 3-2 את מכבי כישרונות חדרה וזכתה בגביע בפעם השלישית ברציפות. ומזג האוויר למחר תחול ירידה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אנטארקטיקה, קורין הלל, גלגלץ. אנחנו פה עם מוזיקה לתוך הלילה. אולי נחפש באנטארקטיקה, אולי שם נמצא משהו, אה? ככה מתחילים שעה, רונה רוגנר כהן דאגה לנו באמת לשירים מעולים, נועה קולטר הטכנאית פה באולפן, אני סולו גבע, ועכשיו אנחנו נשמע שיר חדש של אבנר טואג, שהוא זמר, יוצר, גיטריסט ומפיק, וזה הסינגל הראשון מתוך אלבום סולו שלישי שלו, שעומד לצאת ממש בקרוב. הוא ממש שואל פה שאלות, באמת נראה לי מאוד טובות, מדויקות לתקופה כזאת, שהכל לפעמים יכול להרגיש קצת מבלבל, הרבה חוסר ודאות, מי אני, מה אני, מה אני עושה פה?

My life is going on. כן, מה נעשה? לא משנה מה, החיים בסוף, בסוף הם ממשיכים. 11 ועוד 18 דקות, אתם על גלגלץ, 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו. אתם מוזמנים להדכן אותנו מהדרכים, איפה שלא תהיו, אבל רק אם אתם לא מאחורי הגה, כמובן, זו לא שאלה. בכללי, אל תיתנו לטלפון להסיח לכם את הדעת מהנהיגה, תהיו מרוכזים רק בכביש. זה מה שבאמת חשוב. טוב, עכשיו ממשיכים למירי מסיקה ששרה לצלילי גיטרה אקוסטית כזו. מסר חזק של העצמה נשית. בכלל שיר כזה שנותן כוח. בדיוק לסוף היום, בדיוק עכשיו, אחרי עייפות שמצטברת. כלום כבר לא ישבור אותי. שחר סינה.

0: נותנת כוח, לא? מירי מסיקה. אנחנו ממשיכים ישר לשיר חדש, עוזבים את הארץ. קייסי מסגרייבס, זמרת קאנטרי אמריקאית, האלבום הרביעי של הגולדן אואר, זכה בארבעה פרסי גרמי, כולל פרס אלבום הקאנטרי של השנה ב-2019. למרות שהיא מזוהה בעיקר עם קאנטרי, אפשר גם לשמוע במוזיקה של ההשפעות מאומנים כמו שר, בי ג'יז, ELO, מאוד מאוד מגוון. זה הסינגל המוביל מתוך האלבום השביעי שלה, שנקרא Middle of Nowhere, יצא ממש בתחילת החודש, וזה נקרא Dry Spell. בוא נשמע.
1: It's been a real long 335 days

0: הודעה קצרה ממש ואנחנו חוזרים עם המוזיקה.
1: גלגלץ.
2: האנשים של המוזיקה.
3: אני עוד זוכר את הקלטות ששמרתי בקופסה. ירוקות, כחולות, צהובות, כולם קראו לזה מוזיקה מזרחית. אני קראתי לזה ישראלית.
2: שחר אמנו.
3: כל חיי מורכבים משירים. אלו שמלאים בזוהר וחיים, ליטי ענק ואלו שנעלמו בינתיים. בצלילים שמחברים אותנו לגעגועים ולזיכרונות. למעוול שגורם לכולנו לבכות. ברביעי אני מגיע לנגן אותם הישר לאוזניים שלכם. מוזיקה מהבית, מהשכונה, מהדיסק הצרוף שקניתם בדוכן, וגם דברים חדשים שמחברים אותנו לכאן. בואו לשעתיים של השירים הכי יפים, הסיפורים הקטנים והלהיטים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
2: האנשים של המוזיקה, כל לילה בגלגלץ, ובכל זמן שתרצו, ביישומון ובאתר גלגלץ.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

0: כל פעם ששומעים את השיר הזה, נראה לי זה פשוט הזמן המדויק בשבילו.
1: קצת אהבה לא תזיק, קצת אהבה לא תזיק.
0: מה, קצת אהבה לא תזיק, לא משנה מתי. גלגלץ, עכשיו אנחנו ממשיכים לשיר חדש אצלנו, שיר של יובל מנשה. סרטונים שלה בטיקטוק מנגנת ממש עוררו סקרנות בסצנת R&B וההיפופ הישראלי. זה סינגל שני מתוך אלבום שעומד לצאת בקרוב. טוב, אנחנו ממש מחכים לו. זה נקרא מחכה. ככה זה הולך.

טרייסי צ'פמן, Baby Can I Hold You. גלגלץ, 11 ועוד 42 דקות. אם אתם בדרכים עכשיו והכבישים ריקים, אל תמהרו, סעו בנחת, בזהירות. זה באמת הכי הכי חשוב, שימרו על עצמכם, על כל מי שסביבכם בכביש. אנחנו פה דואגים למוזיקה טובה. מה צריך יותר מזה בשעות האלה של הלילה? אחרי יום ארוך אנחנו סוגרים ביחד את היום, ועכשיו אנחנו עם שיר באמת בדיוק לנסיעה לילית, פסקול של נסיעה באוטו בלילה, כשהכל חשוך. פרנק אושן, Nights.

דודו טסה, לולה. רק לא מזמן היה פה במדינה בדרך, בגלגלץ, עם שירים מאלבום החדש שלו. אי, אתם לגמרי יכולים לראות את כל האירוח המלא. כן, ניתן לזה לסיים בכל זאת. ברשתות החברתיות, ביוטיוב של גלגלץ, אפשר לראות את כל האירוח של דודו טסה. ועכשיו אנחנו ממשיכים לעוד שיר חדש פה אצלנו, קוטימן ואלרן דקל, שהוא סולן להקת פנקנשטיין, אחת מחלוצות הפאנק בארץ. ואפרופו מדינה בדרך, הוא הקים את הלהקה הזו יחד עם גורי אלפי, שמשדר פה אצלנו עכשיו בימי חמישי בבוקר במדינה על הדרך. עכשיו אנחנו נשמע את שיר הנושא מתוך אלבום משותף שלהם, זה נקרא Hope.

וואו, ככה מסיימים פה שעה ראשונה ביחד עם נינה סימון. אחרי החדשות אנחנו חוזרים עם עוד שעה ומלא מוזיקה מעולה לסיים את היום הזה כמו שצריך. זאת אוליביה דין. יד חוזרים.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל עכשיו חצות, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. 10 אזרחים ישראלים נעצרו לאחר שחצו את הגבול מישראל לסוריה. כוח צהל עצר אותם במקום. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי העצורים הם חברי ארגון חלוצי הבשן הפועל להתיישבות בסוריה. בגץ מינוי האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. מייצגו של ראש הממשלה נתניהו תוקף את היועמ"שית בערב מיארה ברקע בקשתה להגיש לבית המשפט חומרים חסויים נוספים. במסמך שהגיש עורך הדין הדוקטור הראל ארנון, נכתב כי בערב מיארה מתירה לעצמה לעשות ככל העולה על רוחה כדי לסכל את מינוי גופמן. לטענתו, החירות שהיועמ"שית נוטלת לעצמה למנוע מראש הממשלה לעיין בחומרים חסויים היא שערורייתית, כיוון שאין שום חומר מסווג שאזרח במדינה יכול לראות ונתניהו לא. מוקדם יותר הערב הגישה היועמ"שית לבית המשפט בקשה נוספת לעיין במכתבו של ראש המוסד דדי ברנע בנוגע למינוי גופמן. מארגני המשט סומוד שמטרתו לשבור את המצור הימי על רצועת עזה פרסמו ברשת X הודעה לפיה כלי שיט בלתי מזוהים מקיפים אותם משלושה כיוונים. ידיעה שמסר כתבנו איתי אוהל גלילי. שלושה כתבמים שנשלחו מעיראק חדרו הבוקר למרחב האווירי של סעודיה ויורטו, כך הודיע משרד ההגנה של הממלכה. עוד נכתב בהודעה כי משרד ההגנה של סעודיה שומר לעצמו את הזכות להגיב בזמן ובמקום המתאימים, וכי ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגיב לניסיונות לפגוע בריבונות הממלכה או בביטחון אזרחיה. צעיר בן 21 נפצע קשה הערב מהקשת נחש בנחליאל שבמערב בנימין. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים שיבא ברמת גן כשהכרתו מעורפלת. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת. ומזג האוויר למחר תחול ירידה בטמפרטורות. אלה החדשות שערכנו עם נקש מיד בגלי צהל יומן חצות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

The Hole of the Moon, The Water Boys. גלגלת, שעה שנייה פה ביחד, גם הירח איתנו הלילה. מה כבר מאוחר, חצות ועוד 6 דקות, אנחנו מסיימים פה יחד את היום הזה, שתפים את כל מה שעבר עלינו, לא משנה איזה יום זה היה, לסגור אותו עם מוזיקה טובה שתעשה קצת טוב. רונה רוגנר כהן דאגה לנו באמת לשירים מעולים. אני סולו גבע. מה אתם אומרים, שיר חדש? יאללה, שיר חדש של לי כלי, זאת אומרת שוודית, שאתם אולי מכירים מהלהיט I Follow Rivers, וכמובן גם הרמיקס שהפך אותו ללהיט ענקי. זה שיר חדש שלה פה אצלנו, זה סינגל מתוך אלבום חדש שנקרא The After Party, יצא ממש בתחילת החודש הזה. Lucky Again. יאללה, מתחילים.

גלגלץ, רק נעדכן אתכם שאיילון צפון חסום עד 5 בבוקר ממחלף קיבוץ גלויות עד מחלף לגוארדיה בגלל עבודות, אז אם אתם נוסעים שם באזור, שימו לב, חצות ועוד 22 דקות. אתם גם מוזמנים לכתוב לוואטסאפ שלנו אם אתם בדרכים, רוצים לעדכן, כמובן, רק אם אתם לא מאחורי ההגה. 052-90-2002, זה המספר שלנו. אולי אתם גם מרגישים קצת עייפות, בכל זאת מאוחר, יום ארוך, אז אל תנהגו עייפים, תעשו טובה, אולי תעצרו באיזו תחנת דלק, להתרענן, לשתות איזו כוס קפה, כוס מים, משהו מרענן. אנחנו פה איתכם, אתם לא לבד, עם מוזיקה טובה לתוך הלילה, לשמור אתכם ערים. אנחנו נמשיך לשיר חדש פה אצלנו, שיר שאתם אולי תזהו כבאמת להיט הטיק טוק של המלחמה עם הריקוד האיקוני, שיר של מיתרי שהיא זמרת, יוצרת ומפיקה, שאגב היא חזרה לארץ אחרי עבודה מוזיקלית של שנה, גם בברצלונה, גם בהודו, שיר שקיבל מלא מלא תגובות, ועכשיו אנחנו נשמע אותו בגרסה שיצאה לא מזמן, גרסה רשמית, הפקה מלאה של בנו ונטה ברזילאי. שהביא את האומץ. כן, כן.

0: Come and get your love, Redbone. טוב, חצות ועוד 31 דקות, נשמע באמת הודעה קצרה, ואנחנו חוזרים פה עם עוד מלא מוזיקה טובה, אז תישארו איתנו.
1: פפפפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע, אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד, מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
0: חזרנו גלגלץ, אנחנו ממשיכים ישר לעוד שיר חדש פה אצלנו, Thundercut ומק מילר, שמק מילר שנפרדנו ממנו ב-2018, אבל אחרי מותו הצוות שלו מצא חומרים ישנים והרבה אלבומים שלא שוחררו, והוא החליט להוציא אותם לאור, ומאז יצאו חמישה אלבומים שלמים שלו, ועכשיו אנחנו נשמע את השיתוף פעולה הראשון של שניהם מאז 2017, Thundercut, Mac Miller. She knows too much.

Trick Me, זאת קליס. חצות ועוד 39 דקות, גלגלץ. רק נעדכן אתכם שאיילון צפון חסום עד 5 בבוקר ממחלף קיבוץ גלויות עד מחלף לגוארדיה בגלל עבודות, וגם קיבלנו עדכונים על חסימות באיילון דרום, לא רק איילון צפון. איילון דרום מחלף קקל ורוקח, יש שם עומס תנועה באזור, גם חסימות, אז שימו לב אם אתם מתקרבים לשם, סעו בזהירות, אולי גם למצוא דרכים חלופיות, שמרו על עצמכם. כבר נהיה מאוחר, אז כל מי שמאחורי ההגה, בדרכים, בכבישים, שומע אותנו, תראו שאתם מפוקסים בנהיגה, שימו לב לרמזורים, תמרורים, העיקר סעו בנחת, להגיע בשלום, זה כל מה שחשוב. טוב, עכשיו ממשיכים לרביד פלוטניק, שגם שמענו פה בשבוע שעבר בלייב מהשידור המיוחד שלנו בפסטיבל הג'נסיס, הייתה באמת הופעה מדהימה, להרגיש את האנרגיה של הקהל בפסטיבל, זה פשוט עושה חשק לחזור.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים...

פליז דונט גו, נו מה נעשה, תכף נגמר הזמן שלנו פה ביחד, אבל יש לנו באמת עוד שיר חדש מעולה לשמוע, זה שיר מתוך פרויקט של המפיק המוזיקלי שימון טל, שמנהל חברת הקליטים שחתומים בה בין היתר לולה מרש, תומר ישעיהו, אוזי נבון, רוקפור ועוד הרבה אומנים גדולים. הפרויקט הזה נקרא קוראז' והוא ממש שיתוף פעולה שלו עם אומני חברת התקליטים, אומנים מהלייבל שלו. השיר הזה נקרא במצולות. יאללה, בוא נצלול איתו.

במצולות, קוראז' שיר חדש. מה נעשה? נגמר הזמן. 12:55. תודה לרונה רוגנר כהן, דאגה לנו למוזיקה מעולה, לסיים את היום הזה כמו שצריך. אני סולו גבע. ואת השעה הזאת, נסגור עם ברי סחרוף. גם שמענו אותו מופיע בלייב בג'נסיס, מהשידור שלנו שם. בואי הביתה, שימרו על עצמכם. להתראות.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה אחת. לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. האלימות בחברה הערבית. שני גברים נורו ונפצעו קשה בג'דיידה מכר שבגליל המערבי. שניהם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת שהמשטרה פתחה במצוד אחרי החשודים באירוע. 10 אזרחים ישראלים חצו לפני כשעה את הגבול מישראל לסוריה ונעצרו במקום על ידי כוחות צהל. העצורים הם חברי ארגון חלוצי הבשן הפועל להתיישבות בסוריה. זו הפעם הרביעית ביממה האחרונה בה חברי הארגון חצו את הגבול למדינה השכנה. במהלך היום נעצרו בסך הכל כ-30 אנשים שחצו את הגבול בארבעה מוקדים שונים. בגץ מינוי רומן גופמן לרשות המוסד. מייצגו של ראש הממשלה נתניהו תוקף את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, ברקע בקשתה להגיש לבית המשפט חומרים חסויים נוספים. במסמך שהגיש עורך הדין הדוקטור אראל ארנון, נכתב כי בהרב מיארה מתירה לעצמה לעשות ככל העולה על רוחה, כדי לסכל את מינוי האלוף גופמן. לטענתו, החירות שהיועמ"שית נוטלת לעצמה למנוע מראש הממשלה לעיין בחומרים חסויים היא שערורייתית, כיוון שאין שום חומר מסווג שאזרח במדינה יכול לראות, ונתניהו לא. מוקדם יותר הערב, הגישה היועמ"שית לבית המשפט בקשה נוספת לעיין במכתבו של ראש המוסד דדי ברנע, בנוגע למינוי גופמן. משרד ההגנה של סעודיה הודיע כי 3 כטב"מים שחדרו למרחב האווירי של הממלכה וירטו, נשלחו מעיראק. עוד נכתב בהודעה כי סעודיה שומרת לעצמה את הזכות להגיב בזמן ובמקום המתאימים, וכי ינקדו כל האמצעים הדרושים כדי להגיב לניסיונות לפגוע בריבונות הממלכה ובביטחון אזרחיה. צעיר בן 21 נפצע קשה הערב מהקשת נחש בנחליאל שבמערב בנימין. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, תורגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

כטרמינל. חתיכות כמוה אתה מדפדף בכל ז'ורנל, אך היא כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.